0: Хвилину поезій, вірш, бо віриш.
1: Так, моя дорогенька, життя – це не тільки мід. Швидше настоянка, солона, як сльози і піт. Коли вітер змін добирається крізь будь-яки, хтось море собі будує, а хтось – вітряки. А ти не здавайся, в період снігів чи сльоти, навіть в калюжах спробуй залишати сліди. Нічого не бійся, сміливим належить світ. Сміливі і мужні пишуть новий заповіт. Вони як пілоти в польоті, вони не повзуть. Зіткнувшись з життям, щасливо по вірі живуть. Питання не в тім, скільки днів замастились в журбі. Питання у пісні, яку ти співаєш собі. У заспівах швидко на ноги ставай, дитя. А приспів – то віра у слово про вічне життя.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч. Про священнослужителя і світ.
4: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
3: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Божа воля». Читаю Псалом, 39, 9 вірш. «Твою волю чинити мій, Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці». В своїй попередній лекції я привів приклади мужів Божих, які старалися в своєму житті шукати волю Божу. Я говорив за мужа Божого Еноха, за Лота, за Авраама, за Даниїла, а також і за апостола Павла. Тепер у цій лекції ми розглянемо другу картину. А це подивимося на тих людей, які не вибрали того, щоб воля Божа була найважливішою справою в їхньому житті. Прикро дивитися на цих бідних людей, бо на життєвих дорогах у них багато смутку, скорботи, горя і страждань. Згадаємо Каїна, першого чоловіка, народженого у цьому світі, яку чудову нагоду він мав стати батьком вірних людей і патріархом вибраного роду. Але замість цього він вибрав курс своєї власної волі. Бог бажав, щоб він зробив таке саме жертвоприношення, як Авель, але Каїн вирішив пожертвувати те, що йому подобалося дати. Коли Бог не прийняв його жертви, то заздрість Каїна перетворилася у ненависть до свого брата. Нарешті злоба спонукала його до вбивства, і через це впало на нього прокляття, і зробився він бродягою. Каїн став висококваліфікованим будівником і основоположником гордої цивілізації, але кінець кінцем він і його цивілізація загинули. Апостол Юда у своєму посланні згадує про дорогу Каїна, а про тих, що йдуть його стопами, він говорить: «Зорі блудні, що для них морок темряви бережеться повік». Пізніше ж Ісав, який був у деяких відношеннях благородніший характером від свого брата Якова, його згубною слабістю було те, що він вважав речі цього тимчасово скоро минувшого світу важливішими від речей світу вічного. Розповідається, що він зневажав своє перворідство, яке високо цінував його брат Яків, хоч і був дуже плотським віруючим. Яків мав віру, а Ісав був людиною із земними думками, і йому бракувало віри. Однак прийшов час, коли Ісав усвідомив, зрозумів свою велику помилку, і йому стало ясно, що своя воля веде до духовного занепаду і втрат. Розкаявшись, Ісав зі сльозами старався взяти назад своє перворідство, але було вже пізно. У посланні до Євреїв, 12 розділі, 16 по 17 вірш, згадано про цю подію. «Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав». Далі маємо історію Саула. Багато чого сприяло успіхам цього молодого чоловіка. У Біблії написано, що Саул був молодий та гарний серед Ізраїльових синів. Не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Це записано в першій книзі до Самуїла, 9 розділ і 2 вірш. Перші роки його царювання ознаменувалися успіхами та збільшенням добробуту народу. Він був скромним і подавав великі надії. На жаль, у нього була одна погана риса характеру, а саме нахил до упертості. Після того, як він почав почувати себе надійно, його поведінка поступово змінилася, і Саул став виявляти свої дійсні особливості характеру. Упертість є злом. Воно є чимось таким, що чинить опір волі Божій. Здається, що упертість дістає велике задоволення в тому, що добилася свого. Щораз то більше стає вона настійною, погодливою, безрозсудною, і мусить бути так, як вона постановила, незалежно від того, які будуть наслідки. Коли Саулу вже було дане усе, включаючи і честь бути царем, він відмовив слухатися слова Господнього і пішов своєю власною дорогою. Тоді пророк Самуїл прийшов до упертого Саула і сповістив його долю, кажучи: «Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як
провина та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Це я прочитав з першої книги Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. Останні дні життя Саула такі жалюгідні, що трудно й описати. Проти нього виступило нещислене військо ворогів. Став він шукати поради у Господа, але було вже пізно. Бог не відповідав йому через те, що надто довго зневажав його волю. Нарешті пішов Саул до ворожки, щоб дістати надприродню казівку або пораду. Однак не знайшов він у ворожки жодного підкріплення для себе, а тільки ще раз почув про свій сумний страшний кінець. Наведені приклади дуже ясно показують жахливі наслідки упертості і навпаки чудові благословення, які одержують люди, що коряться Божій волі. Здається, що цих прикладів досить, щоб застерегти нас від усіх спокус і йти своєю власною дорогою і переконати у необхідності ставити Божу волю на перше місце в життю, не дивлячись, що це може коштувати. Хоча наведені приклади взяті з Біблії, і мова йде про події, що сталися декілька тисяч років тому назад, однак закономірність цих явищ є незмінною, і вона так само чинна і тепер у наші дні. Ці самі закони щоденно діють у житті людей нашого часу. Давайте на хвилинку уявимо собі групу сучасних людей, які провели своє життя поза волею Бога і тепер доживають свої останні роки. З точки зору тілесних вигід вони, мабуть, добре забезпечені. Ніколи не були вони злочинцями і відкрито не порушували закони суспільства, але чинити волю Божу не було метою їхнього життя. Чи ці люди похилого віку носять мир та щастя у своїх душах? На жаль, у відповідь мусимо сказати ні. Їхнє життя звелося до дріб'язковості, до нічого. Подивіться на вираз їх облич, і ви побачите незгладим розчарування у їхньому житті. Їхня радість життя зникла, як віск запаленої свічки. Життя стало нічого не вартим. І тільки страх смерті змушує їх міцно триматися життя, доки воно ще тягнеться. Невідома їм радість людей, у яких воля Божа була найголовнішим у житті. Суспільство так організоване, що страждання приховують від людських очей. Проте, ховай їх чи ні, а факт залишається фактом, що світ наповнений смутком, а в його темних долинах зосереджені великі резервуари душевного болю та горя. Світлі надії молодості зів'яли у багатьох, і сонце померкло для них у полудень їхнього розвитку, і так вони продовжують жити у розчаруванні серед зруйнованих мрій. Ось так представлені нам ці дві протилежності. Деякі люди жили повним життям, і радість їх збільшувалась, а для інших життя приносило розчарування, неприємність та горе. Що ж розрізнило ці групи? Різницю спричинив той факт, що одні люди знайшли Божу волю для свого життя, а інші якось пропустили нагоду це зробити. Справа в тому, що жодна людина не може бути звершеною особою без Бога. Бо кожна душа має в собі ніби духовну пустоту, яку може заповнити Бог або щось невідповідне Божій волі. Таким чином ми маємо підстави або докази, сказані на початку першої лекції, що єдиним задовольняючим життям, яке може в кінці дати надію та щастя, є життя прожите у згоді з доброю волею Вседержителя. Люди, які шукають, щоб воля Божа була головною метою їхнього життя, можуть сподіватися, що їхні останні дні на землі будуть найбільш задовольняючими і щасливими. Якщо це так, то постає велике питання. Як можна зайти у цю сферу? Як можна знати досконалу волю Божу для нашого життя? На ці питання я маю намір дати відповідь в наступних лекціях. А тепер я бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Ви чули сьогоднішню біблійну науку, що ті, які чинили волю свою, а не Божу, вони тяжко постраждали в своєму житті.
А у попередній лекції були представлені мужі Божі, які старалися в своєму житті робити або чинити волю Божу. Їх Бог поблагословив. Хай Господь поможе нам кожному, щоб ми старалися в своєму житті робити, чинити волю Божу, шукати волю Божу. Можливо, хто з вас є тяжко хворий і бажаєте в цей час, щоб я разом з вами помолився. Я прошу вас, ви прийдіть до радіоприймача, станьте там на коліна, покладіть одну руку на радіоприймач, а другу руку покладіть там, де у вас болить, і я разом з вами буду молитися. А ви вірте в серцю, що Бог відповідає на молитви. Господь є там присутній, Господня сила, Дух Святий є там, і Він є скрізь по всій вселенні. І ця творча невидима сила, сила Божа, сила Духа Святого, торкнеться вас, і Господь вас підійме, і Господь вас уздоровить, і ви прославте Його ім'я. Тепер ми молимось. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі, я тобі дякую, що ти є Бог живий, присутній Духом Святим по всій вселенні. І в цей час, у ці хвилини, я прошу і молю тебе з поглянь своїх небесних висот. Ти бачиш цю особу, яка стоїть коло радіоприймача і поклала руку на радіоприймач, а другу там, де в неї були. Я прошу і молю тебе, дорогий Ісусе, нехай твоя божественна сила і стіляюча сила, сила Божа, торкнеться того тіла, і в ім'я Ісуса Христа я повліваю тій хворобі оставити тіло. Дякую тобі, дорогий Ісусе, що ранами ми твоїми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. Дякуємо тобі, дорогий Отче, що ти прийняв нашу молитву. Ми це просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. Слухайте нас в той самий час. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: Настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя наді мною. Ти визволив душу мою з пекла найглибшого.
1: Псалом 85, вірші з 11 по 13.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Іммануїл Кант, німецький філософ. На 72-му році життя він писав: «Своєю змістовністю Біблія сама свідчить про своє божественне походження. У величі і виконанні плану спасіння вона відкриває нам увесь жах нашої гріховності, всю глибину нашого падіння. Біблія – то найцінніший скарб. Всі прочитані книги не дали мені тієї утіхи, яку дало Слово Боже. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені». Псалом 22.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Я люблю Тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Розпочинається програма «Обговорення теми дня». Сьогодні хочеться з вами ще раз згадати і порозмірковувати, навіщо, з якою метою, з якою ціллю на землю прийшов Син Божий. Він перебував у славі, де непрестанно янголи взивали свят, свят, свят, краса, велич, поклоніння. І все це Господь залишив, і прийшов на землю, і став людиною. Навіщо? Будемо раді почути вашу думку. Біблія, що написано в Слові Божому стосовно цілі приходу Ісуса Христа на землю? Це перше питання. А друге, яке це для мене чи для вас має значення? Яке це для нас має відношення? Як воно нас стосується? Ну, прийшов, ну, був. Ну і добре, був доброю людиною, допомагав, цілював, потішав, годував. Ах, як прикро, що це колись було. Ось би зараз він був, і ми б жили, мабуть, краще. Може, це до нас вже ніяк не відноситься? Це було давним-давним-давно, тисячі років тому. А може до нас те, що зробив Господь Ісус, не просто його народження, досягнення мети, цілі, для якої, задля якої він народився цей світ. Можливо, воно і сьогодні, і завтра може нам допомагати жити тут, на землі. Дуже багато людей знають золотий вірш Біблії Івана 3,16. А пам'ятаєте, що написано в наступному вірші Івана 3,17? Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. В іншому перекладі написано «врятувався через нього». Ось одна із цілі, навіщо Ісус, Син Божий, прийшов на землю, щоб через нього світ спасся, світ був урятований. Приймаємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, ви прямому етері, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Доброго, прекрасного дня, це Лариса зі Львова. Вітаю всіх слухачів і вітаю пані Любаву. Ви знаєте, ця тема, вона вічна. Для чого прийшов Ісус? Якщо так по-простому, простими словами сказати, він прийшов для нас. Ми, як його творіння, ми дуже цінні в його очах. І для чого Ісус прийшов? Як Син Всевишнього покинув ті чарівні небеса, які, до яких Він нас закликає. А Він прийшов для нашого спасіння, щоб дійсно ми були спасені і не загинули у тій гієні огненій. Ім'я Ісуса Христа, воно безсмертне, воно безцінне, воно повне добра, повне любові. І Він закликає, йдіть за мною, ви вже мої діти, довіряйте мені, ні в чому не сумніваюся. Сумнівайтеся, я чистий, лагідний серцем, і хто іде за мною, той буде спасений. Ідіть за мною, мої любі дітоньки. Амінь. Дуже дякую.
1: Спасибі вам, пані Лариса, за вашу участь, за прості слова, що Ісус прийшов для нашого спасіння. Апостол Павло, який вважав себе праведним по закону, в першому посланні до Тимофія сказав, Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. І я з них перший. Раді почути наступного слухача. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері. Ми вас слухаємо.
3: Вітаю всіх. Це Тетяна з Харкова. Хочу доєднатися. Я додаю на те, щоб ми не загинули, щоб в нас був зразок, щоб ми розуміли, що є щось таке, чому треба наслідувати. Це дуже висока планка Ісуса Христа наслідувати. А якщо ми освячуватися, так теж Ісус Христос, Він же святий. Якщо Дух Його в нас, ми теж можемо це зробити. І от сьогодні я читала, що якщо дух в нас є, ми можемо зробити те, чого ми зробити ніколи б не змогли. Ми можемо побачити те, чого інші люди не бачать, щоб дати нам Духа Святого.
1: Спасибі вам за вашу участь. Справа в тому, що ви сказали те, що записано в Слові Божому в посланні апостола Петра, 2 розділі, 21 вірші. Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми йшли слідами Його. Пані Тетяна сказала, щоб у нас був зразок. І це висока планка, це дійсно висока планка, тому що Ісус не згрішив ні в словах, ні в своїх вчинках, і Він залишив нам приклад. В грецькій мові, на якій був записаний новий заповіт, слово «приклад» пов'язане з методами навчання дітей письма. Це зразок в книзі вправ навчання листа, який учень мав копіювати на рядку, що знаходиться нижче. Він бачить, учень, дитина, цей зразок, і він пробує це написати. Коли я навчалась, я думаю, як і багато із вас, і є досі такі зошити, для того, щоб діти вчились писати, там пунктіром є букви написані, потрібно їх обвести, а потім дитина має сама за зразком це написати. Ось таке слово мається, ось таке навчання мається на увазі, коли Петро вживає слово, що Ісус залишив нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він дав нам зразок, якому ми маємо наслідувати, який ми маємо наслідувати. В нас є наступний дозвонювач. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
4: Валентина з Харкова.
1: Раді вас чути. Вітаємо.
4: І я вас вітаю і дуже вдячна Богові за вас, світлячки, за це світле радіо. І що може зараз поділитися славослов'ям, славослів'ям, яке мені дав Господь. Я завжди тільки на російській мові розмовляла, і тільки на російській мові вірші мені були дані з першого дня, як тільки я публічно покаялась, і зразу пішли вірші, і ну таких похвали, подяки. І коли війна, то на українській мові я цього навіть не чекала і дуже вдячна. І я зараз вірші піднесу до Бога, подяки за все, що Він дав нам у Христі, для чого Господь прийшов, бо Він нас врятував від наших гріхів, від ада, смерті, і дав нам своє нове життя. І ви з'єднайтесь зі мною в подяці Богові. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все, що дав нам у Христі, за те, що нас Ти врятував, своє святе життя нам дав, за Твою милість та любов, за нас пролиту святу кров, за їжу та пиття з небес, за нас померти та й воскрес. Дякуємо Тобі ми за спасіння та за всі Твої благословіння. Нас в руці своїй тримаєш, що в серцях Ти добре знаєш, від спокус оберігаєш та любов'ю нас сповняєш, щоб у вірі ми зростали та подібні Христу стали. Святим Духом нас ведеш, страх Господній нам даєш. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все, що дав нам у Христі. І я іще хочу подяку піднести. З'єднайтеся зі мною. Подяка Тобі, Вседержитель, що нас Ти до себе призвав. Господь Ісус, Відкупитель, життя Ти за нас віддав, страждав, щоб ми не страждали, щоб жили вічно з тобою, твоїми дітьми, щоб стали, сповнені були хвалою. Тобі ми підносим хваління, подяка тобі та любов. Вклоняємось з благоговінням, з нас змила гріхи твоя кров. Подяка тобі, наш Спаситель, за милість твою та любов, святий наш благий відкупитель. Подяка тобі знов і знов. Твоя хай любов протікає рікою життя через нас. Хай, Боже, тебе світ пізнає та вірить, що ти людей спас. Хай квітне любов твоя в людях, хай сповнює нас всіх повсякчас. Христова любов, що не згасне, хай сповнює кожного з нас. Амінь. Алілуя. Слава Господу.
1: Амінь. Слава Господу. Ви так багато, пані Валентина, сказали цими віршами мету, цілю приходу Господа нашого Ісуса Христа. Безмежно вам дякуємо. Вже ми сьогодні згадували Івана 3,16. Про це було сказано в вірші, щоб ми жили вічно. Так, бо полюбив Бог світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу нашому, що Він прийшов, щоб ми не загинули, а мали вічне життя. Раді почути наступного слухача. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому етері.
5: Доброго дня.
1: Доброго.
5: Анна, Харків. Ісус Христос народився, щоб принести в земний грішний світ любов. Бо сам Бог, Отець – це любов. Заповіді Божі починаються «люби Бога, люби ближнього». Ісус весь час проповідував Божу любов. В свої останні дні на землі Ісус на таємній вечері сказав учням: «Мої дітеньки, недовго вже бути мені з вами. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив». Улюблений учень Ісуса Іван продовжував проповідувати любов. Іван звертався до дітей Божих і навіть до дияволових. «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Тому ми, земні люди, повинні, повіривши Ісусу Христу, проникнути любов'ю до Отця Його, Бога. Бо саме любов знищить гріхи людей». Оце і було метою Бога через страждання Сина навчити людей любити Бога і ближнього, бути безгрішними і отримати вічне життя. Слава Ісусу Христу! Дякую!
1: Дякуємо вам, пані Анна, за такі важливі нагадування принести в світ любов, показати любов, залишити приклад для своїх учнів, щоб вони також любили Бога, любили один одного. Спасибі вам, щиро дякуємо. Я замовкла, тому що так тепло-тепло стало від почутого, від думок про те, навіщо до нас прийшов Господь.

0: Є ще дозвонювач радіо вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Слава Господу, це за сестричку, яку відкривали істину Господню. Ви знаєте, на все, що було сказано, це дійсно все правильно. І дуже важливо, що Господь відкрив путь в Царство Боже. Він є путь істинної життя. І він відкрив, що є двері. І всякі ищи Царство Божие, которое пройдет с Иисусом за руку. Как говорится, и смертные тени, и горы, и все обстоятельства с Господом. То есть Он есть пример, и Он есть утешитель, которого послал Господь Духа Святого. Бог Иисусу просил отца и дал Духа Святого с Духом Святым, который будет нам вести по нашей великой милости, по Божьей великой милости, когда мы просим у Него, чтобы немощны без Него. И Он открыл нам путь истинной жизни. И это Его любовь. Только через любовь Он пришел. Господь открыл нам путь в небеса, открыл в Царство Божие, потому что Он есть дверь, Он есть путь истинной жизни. Свет вытесняет тебя к чему. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть свет, что Ты есть жизнь, источник, Ты дерево жизни, Господь. Дай нам питаться от Твоего жизни, и что Ты каждое утро обновляешь нам юность Твою. Подобно орлу, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо большое за внимание.
0: Щиро дякуємо і вам за вашу участь, за те, що так багато нагадали про те, ким став для нас Господь, одна з Його цілі була, ким стати для нас. І про це написано в Євангелії від Івана. Про це пані Людмила, вона сказала, що Ісус прийшов, щоб стати дорогою до Отця, дорогою на небо. Це записано Івана, 14 розділ, 6 вірш. «Я – дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, як тільки через мене». Ви знаєте, що цікаво в цьому вислові, що Ісус, Він не говорить до людей: іди прямо, поверни праворуч, ліворуч, потім побачиш щось, потім знову повернеш, і там буде твоя ціль. Ні. Слово, яке передає, що Ісус став дорогою, «я дорога», має на увазі, що Він бере нас за руку і сам нас веде. Як ви опинились в незнайомому місці, ви не знаєте, як кудись дійти, і вам кажуть: «Я вас проведу». Ісус бере за руку, Ісус сам веде, зміцнює, спрямовує нас кожного дня. Він не говорить, як йти. Він сам стає дорогою, щоб з нами йти ось цим шляхом. Також пані Людмила сказала, що Ісус – двері на небо. Євангелії від Івана – Ісус говорить про себе: «Я – двері вівцям, я – двері, хто через мене війде, той спасеться». Івана, 10 розділ, 9 вірш. Мабуть, ви знаєте про те, що вівці, якщо вони влітку пасуться, вони знаходяться там, на пагорбах, і пастухи кожного дня не приводять їх додому. Ні, там були на цих пагорбах загони, на схилах пагорбів, і на ніч пастух їх заганяв. Вони були загорожені такою кам'яною стіною, муром кам'яним, але дверів там не було. Пастух лягав на вході і, захищаючи своїх овечок, він становився в прямому смислі цього слова дверима. Тобто вони не могли якось перейти, як тільки через нього перестрибнути, але він же ж піклувався про них. І Ісус став для нас, для людей, дверима, через які доступ до Бога може стати можливим до кожної людини. Він каже: коли хто через мене війде, спаситься. Спасибі вам, пані Людмила. Раді вас почути. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сьогодні така мисль спомнилась, яка написана, що мужья так повинні любити жін, як Христос любив церкву, і предав себе самого, щоб освятити її баню водною посередством слова. умер для того, чтобы не вменять людям преступлений, чтобы они были заняты и не разбирались там, кто там что там сделал, как неправильно сделал и как надо правильно и все такое, а чтобы вот пребывали в слове любви его.
0: Дякуємо вам за важливі нагадування в Слові Божому, що Христос прийшов і очистити церкву, і Він також прийшов, щоб померти за наші гріхи. Послання до Римлян, 4 розділ, 25 вірш, дуже чітко написано. Ісус був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. І виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 розділ, 1 вірш. Він прийшов вмерти за наші гріхи, але й воскреснути для нашого виправдання, щоб ми мали мир з Богом, щоб ми вже були не ворогами Богу, а щоб ми стали Його дітьми. Що ви відчуваєте під час ось таких думок, роздумів? Які у вас всередині відчуття? Я в захваті, розмірковуючи про те, заради чого, з якою цілею, метою, навіщо Син Божий залишив славу небес і прийшов для нас, заради нас, по Його любові до людей. Слава Господу! В прямому ефірі слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Мене звати Людмила. Я телефоную з Києва, з Оболоні. Я хочу сказати те, що якби ми прийшли Ісус на цю землю і спас нас, то ми б жили по гріхах, не великих гріхах. А так як Він прийшов на цю землю, щоб спасти наші душі, будьте благословені, до побачення. Я люблю вас любов'ю Ісуса Христа.
0: Нехай обійме вас Господь, пані Людмила, і нехай серце вашої доньки навернеться до Господа. Нехай вона згадає, що Ісус, як ви сказали, прийшов, щоб спасти наші душі, щоб вона разом з вами вклонялась перед Господом, дякувала Йому.
4: Програма транслюється у повторі.
0: Коли Ісус був у домі Закхея, це записано в 19 розділі Євангелія від Луки, Закхей був багатою людиною, начальник митників, він надбав собі скарб неправедним шляхом, але, незважаючи на те, що він був грішною людиною, Ісус сказав, що Він хоче зайти до нього в домівку. І написано Луки 10:19, що Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинула, як сказала пані Людмила, спасти наші душі. Загиблий на грецькій мові означає, що це лежить на неналежному місці. Загибла людина звернула з правдивої дороги, відійшла від Господа. І коли ця людина навертається до Господа, вона стає знайденою, врятованою і займає належне місце в сім'ї свого Небесного Отця. Люди загинули у своїх гріхах, а Христос прийшов, щоб знайти. Слава Богу нашому! Раді почути наступного дозвонювача в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу! Це Віктор із Гречанки. Вітаю всіх, любі друзі. Я дуже радий, що дозвонююся. Хочу поділитися своїми думками по цій темі, по народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Він народився в наших серцях і живе в наших серцях, і це блага звістка радісна. І ми живемо в цей нелегкий час, йде війна, дуже багато людей страждають, дуже багато смертей, бід всяких. І, але ж Ісус Христос не обіцяв нам щасливого в цьому земного життя. Він пообіцяв нам, Він казав, я приготую вам місце. Він викуп нас своєю смертю, спас нас від наших гріхів. І ця радісна звістка вже проповідується вже 2000 років. І нас потрібно приймати цю радісну звістку в наше серце. І скільки багато чудес робив Ісус Христос. І зараз ці божественні чудеса неможливо якось пояснити науковим методом. Головне – повірити в цю благу звістку і прийняти. І хто ще не прийняв цю благу звістку, ми проповідуємо цю благу звістку через, і ви проповідуєте, вся команда Світлого Радіо по всьому світу, по Україні. І люди приймають і отримують спасіння, і Ісус Христос приймає всіх, Він всіх любить. І Божих вам всіх благословень. Така моя думка. Слава Господу за все Його спасіння і за велику радість, яку Він нам дав. В Ісусі Христі. Амінь. До побачення.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь. Спасибі, що сказали, що не просто Христос прийшов нас спасти, викупити. І хто ще не примирився з Господом, є така можливість, так? Наші дорогі слухачі, якщо ви ще в розмірковуваннях, як це стосується мене, те, що Христос народився, яке це до мене має відношення чи значення, ось воно дуже просте. І заради вас прийшов Ісус на землю, щоб вас спасти, тому що Він вас любить. Він з'явився, щоб гріхи наші взяти, 1 Івана, 3 розділ, 5 вірш. Іван Хреститель, коли побачив Ісуса, сказав: «Ось Агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Івана 1:29. Гріх наш, гріх ваш, гріх мій. Ісус прийшов, щоб це забрати. Як ви несете тягар, як щось важке ви несете. А Ісус прийшов і каже: «Давай я це заберу на себе, а ти будеш вільний». Як це чудово, як передати от той подвиг, що для нас зробив Ісус. Заради цього Він прийшов, щоб від тягаря гріхів людство позбавити. Але знаєте, що потрібно зробити? Віддати Йому це, сказати: «Боже, я грішний, прости мене». Раді почути наступного дозвонювача. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
6: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Це Чернівці Марія.
0: Вітаємо вас, пані Марія.
6: Дякую. Ми знаємо, що Ісус віддав за нас своє життя. І тому що гріх, наш страждання і смерть стали невід'ємною частиною нашого життя через те, що Адам і Єва не послухалися Бога. Але ми бачимо, що Бог не залишив нас. Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб звільнити нас від гріха і смерті. І в Біблії записано, що Ісус віддав своє життя як викуп за нас. І за нашу свободу Він заплатив досконалим людським життям. Ми знаємо, що це дуже дорога жертва для нашого Батька Небесного. Це показує, наскільки сильно Ісус і Бог люблять нас. Тому що через схильність до гріха ми часто поводимося не так, як хоче Бог, але якщо ми шкодуємо про свої помилки і щиро просимо Бога простити нас в ім'я Ісуса, то Бог і далі буде з нами. 1 Івана 2:21 в Біблії сказано, що Христос, щоб привести нас до Бога, раз і назавжди помер за гріхи, праведний за неправедних. І це приносить нам велику користь, тому що вже, як так було сказано, що завдяки тому, що Ісус віддав своє життя, Він звільнить нас від наслідків Адамового гріха. Але нам потрібна віра, вірити в Ісусову жертву. Тоді ми зможемо жити вічно, тому що дар від Бога – вічне життя – завдяки Ісусу Христу, нашому Господу. Тому що ми знаємо самі, ми ніколи не змогли би викупити себе від гріха і смерті. Тому Бог послав на землю свого Сина, і Він віддав за нас своє дорогоцінне життя. І це дуже велика жертва, ми дуже вдячні за це. І нам треба роздумувати над тим, як дякувати Богу, як поводитися нам. Тому що після того, як Адам грішив, він разом з нами втратили можливість жити вічно. І для того, щоб його повернути, потрібний був викуп. І тому Ісус став викупом цим. Він, перебуваючи на землі, не вчинив жодного гріха, і в устах його не було знайденого обману, як написано в 1 Петра 2:22. Він лишився досконалим до самої смерті, тож його життя було рівноцінним життю Адама, який Адам мав до того, як згрішив. І ми дуже дякуємо за жертву Ісуса, тому що в Євреям 9:12 написано, що Він раз і назавжди увійшов у святе місце не з кров'ю козлів і молодих биків, а з власною кров'ю, та здобув для нас визволення. Слава нашому Богу, нашому Батьку Небесному, слава Ісусу Христу. Дякуємо вічно навіть. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь, за те, що таку важливу істину нагадали, яка записана в Біблії, що потрібно було за гріх принести викуп. Жертви Христа, як агнця Божого, достатньо. В нас є дозвонювач. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
7: Доброго дня вам.
0: Доброго.
7: Вас вітаю, Чернівці. Я хочу сказати, що якщо б Адам і Єва не согрішили, не було б цього світу. Це так йшло по Слову Божому. Але Господь так нас полюбив, що віддав свого Сина, єдинородного, улюбленого. Він знав, що він йде на муки, на страдання, на смішки, поругання. Він знав. Але він взяв всі гріхи мої, всього людства на себе. Він своєю кров'ю іскупив на хресті, бо раніше було іскуплялися одноголітніх ягнят, козлів, телят кров'ю, мощей, кров тутой, кропив сінню людей, і от так прощався гріх. А Ісус своєю кров'ю іскупив. Він був, да, він народився від Духа Святого, але він так само був, ну, з'єни, дитинка, ходив, потім підліток, все, потім він так само з батьком працював, як і всі, всі. І, але в 30 років, коли він прийняв водне хрещення, він застав проповідувати, ісцеляти, всіх ісцеляти, що покайтеся, бо наближився свободи. І він для цього це прийшов, цей світ, щоб ми повірили, щоб ми покаялися і служили Господу всією совістю, всім серцем, всіми мислями, бо тому що він для цього прийшов. Він для цього прийшов на цю землю, стіляв криви, сліпих, мертвих воскресав, зріння, руки, ноги давав. Він на це прийшов. Він своєю кров'ю переміг сатану на Голгофському хресті. І я дякую, дякую безмінною любов'ю Богу за те, що я його прийняла в своє серце, що я служу йому.
0: Дякуємо вам, пані Марії, за вашу участь. Спасибі за те, що нагадали такі важливі істини. Нагадали, що Бог полюбив. І це стало причиною, чому Ісус прийшов в цей світ. І Він викупив нас, сплатив ціну, якої стало достатньо більше, чим потрібно. І вже не треба приносити жертви тваринок. Ще важлива була думка, що на хресті Голгофському Ісус переміг диявола і всі сили зла. Слава Богу нашому! Дозвольте зачитати тлумачення Барклі стосовно того, що було зроблено Господом на Голгофському хресті. Це два вірші із послання до Колосян, 2 розділ, 14 і 15 вірші. Знищивши розписку, спрямовану проти нас, яка нас осуджувала з приписами, Він, Ісус, забрав її із нашого середовища і прибив до Христа. Рукописання в синодальному перекладі, в перекладі Огієнка, Ісус взяв рукописання, яке було проти нас, і прибив до Христа. Що це означає? Рукописання – це автограф. Яке специфічне значення? Це як простий вексель, підписаний боржником у підтвердженні суми боргу. Людські гріхи склали величезний список боргів Богові. Мої гріхи, ваші гріхи. Ми маємо борг перед Богом. Ми порушили Його закон. І проти них, проти всього людства, було складено обвинувальний акт, список гріхів і провин. І ми підписуємо, так, я, це мої провини, і я в цьому винна. І це давало змогу дияволу приходити до Господа і говорити, ось, вони винні. А покарання за гріх – це смерть. Це було проти нас, оцей рукопис. Кожної людини, тому що всі згрішили. І що зробив Ісус? Бог взяв цей обвинувальний акт і прибив його цвяхами до Христа. Ісус не просто взяв на себе наші гріхи, і Він їх несе. Ні. Він це взяв і на хрест Голгофський. Те, що проти нас, те, що звинувачує людей, туди було прибито до Христа Голгофського. Знищити – це означає стерти. Стародавні писали свої документи або на папирусі, або на пергаменті. І те, і інше коштувало дорого. Папірус – це папір, виготовлений з серцевини очерету, а пергамент виготовлявся зі шкір тварин. Це коштувало дорого, і тому це зберігали. І чорнила стародавні, вони намістили кислот, тому не в'їдалися в папір, а лежали на поверхні, що давало можливість в разі потреби тому, хто писав, використати знову цей папірус або пергамент, на яких він написав щось. Він просто брав губку і міг все це витерти. Внаслідок того, що чорнило лежало тільки на поверхні письмового матеріалу, їх можна було стерти так, аби їх ніколи не було. І ось що важливе. У своєму милосерді Бог так остаточно і безповоротно покінчив зі списками наших провин і гріхів, ніби їх ніколи і не було. Від них не залишилось і сліду. Ось про це написано в Слові Божому, що Христос прийшов забрати наші гріхи на себе, і туди, на хрест Голгофський, Він це підняв, і Він це прибив. Ось яке це має для мене, для вас, для людей значення, що той обвинувальний акт проти нас, він може бути знищений, коли ми приходимо і кажемо «Боже, прости», і все це старається – як чистий лист. Ви уявляєте собі таке? І ми стаємо праведними перед Богом. Ісус знищив розписку, яка нас засуджувала, список наших боргів, що свідчив проти нас. Він її зробив нечинною. Він стер те, що було проти нас. Він забрав цей обвинувальний і прибив до Христа. І тепер ми можемо вільно приходити до Господа в Його присутність. Важлива істина до Колосян послання, 2 розділ, 15 вірш. Пані Лідія сказала, що Ісус на хресті переміг диявола. Написано, що Ісус, роззброївши влади і начальства, скинувши начальство і влади, сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Він забрав силу у начальств духовних темних сил, роззброїв їх, скинув їх і вивів їх на посміховисько і переміг їх на хресті. Забрав в них силу в грецькому. Це дієслово зі значенням «зняти зброю та обладунки з переможеного ворога». Ісус раз і назавжди зламав силу демонських сил, виставив їх на загальну ганьбу і провів їх бранцями, полоненими у своїй тріумфальній ході, що своїм приходом на землю він зробив для людей, знищив звинувальний акт, який був проти нас, і вивів нас посміховиська, забрав силу у демонських сил, які хочуть погубити людство, а Христос прийшов, щоб нас спасти. Божий прихід на землю, Божого Сина так багато мав цілий, і є те, що воно як відлуння, чи й досі для нас. Ось ще один приклад, дозвольте. Матвія 8:17. Ісус узяв наші немочі, недуги, хвороби, болі поніс. Ісус прийшов, щоб взяти наші немочі, понести наші недуги і хвороби. В нашій родині ми майже не хворіємо. А коли стається якась неміч, я кажу, це не моє. Це на хресті Голгофському, це мені не належить. Це не моє. Ісус, ти взяв на себе мої немочі, поніс мої хвороби. Ісус взяв на себе не тільки гріхи, немочі, хвороби. І ми маємо це право говорити. Це не моє, воно мені не належить. Є різні причини, чому віруючі хворіють. Це окрема тема. Але є Боже Слово. Він прийшов узяти наші немочі, понести наші недуги і хвороби. Слава нашому Господу!

0: Диявола в житті моїх, не спасенних, не віруючих рідних, але щоб Господь зруйнував і наміри стосовно нашого життя, навіть наміри. Боже, ти заради цього прийшов, зруйнуй ці наміри. Нехай твоя воля буде в нашому житті. Якщо ми знаємо, заради чого прийшов Ісус, Син Божий, на землю, ми можемо це для себе повертати на благо, молитись на основі цих обітниць Божих, перемагати спокуси, перемагати хвороби. Ми можемо знати, що Бог за нас, Він підтримає, Він ходатай, Він заступник, Він наші двері, Він дорога, Він помер, щоб ми мали життя вічне, Він взяв те, що було проти нас, туди на хрест Голговський. Так багато є, заради чого прийшов Ісус. І це як відлуння, воно досі може діяти в житті тих, хто довіряє своє життя Господу.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Небесний Батько, ми, як діти твої, зараз звертаємось до тебе і просимо, щоб ти благословив нашу землю. Щоб твій Божий Дух, він був над нашою землею. Щоб твій Божий Дух, він був в серці кожного українця. Щоб кожен з нас, ми зрозуміли, що зміну свого життя, зміну своєї країни, зміну своєї вулиці, своєї сім'ї ми можемо отримати тільки від тебе. І ми зараз, як християни, як священники на своїй землі, ми звертаємось до тебе і просимо, щоб ти помилував кожного з нас, щоб ти простив кожного з нас, щоб ти торкнувся серця кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо робити залежне від нас, але просимо, щоб ти допоміг змінити кожну людину і нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку і хочу сказати, що це настільки достойна і смиренна, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює.

0: 1906 року започаткувало період інтенсивного переслідування християн у Японії. Впродовж наступних 70 років майже 1 мільйон японських християн убили за віру. Багато хто обняв свій хрест, узявши приклад з дуже зрілого 20-річного хлопця Ібарагі Куна. Духовна зрілість не залежить від віку, адже хронологічний вік має мало спільного з переконаннями. Вона радше вимірюється щодня. Наша зрілість залежить від того, як ми щоденно справджуємо свою віру. Всупереч поширеному уявленню, духовна зрілість не залежить від того, як ми знаємо Біблію. Багато людей дуже добре знайомі з Біблією, проте для них невідома духовна зрілість. Одне запитання допоможе нам зрозуміти, як ми зростаємо духовно. Треба щодня себе запитувати, наскільки ми сьогодні більше подібні на Ісуса, ніж учора. Наша відповідь правдиво продемонструє наш духовний зріст.
1: Ніхто твоїм молодим віком нехай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті.
2: Перше послання до Тимофія, 4 глава, 12 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 24 травня.
1: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє, коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Ці слова є істинним відображенням християнської любові. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших фінансових партнерів, чия щедрість допомагає нам втілювати цю любов у служінні. Ваша підтримка є неоціненною. Нехай Бог благословить вас за вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо слово Господнє праве, і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст його вся сила їх. Він зібрав, наче міг, води морські, утворив у глибині їх безодні.
1: Псалом 32, вірші з 2 по 7.

0: Вітаю вас, любі друзі! Знову в ефірі звучить знайома музика. І я сподіваюсь, шановні слухачі, що ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Так, ви не помилилися. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь! Сьогодні ми звернемося до книги пророка Ісаї. І наш вчитель допоможе вам зрозуміти мову символів, використаних в Біблії. Будьте уважними! І мудрість священної книги почне відкриватись для вас. Отже, маніфест Месії – це тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Наприкінці нашого минулого заняття я просив вас порівняти пророцтва про Месію в 11 розділі, 1 та 2 віршах книги пророка Ісаї з мовою символів 4 та 5 розділів книги «Об'явлення». Обидва послання згадують 7 Божих духів. Що це таке «сім Божих духів»? Багато знавців вірять, що 4 та 5 розділи книги «Об'явлення» є символічним тлумаченням пророцтва Ісаї, які можна знайти в книзі пророка Ісаї в 11 розділі. Говорячи про прихід Месії, Ісая говорить, «Месія виявить Божий дух, і він виразить духовну сутність Бога 7 шляхами. З його життя прийде дух пізнання, дух розуміння, дух мудрості, дух втіхи, дух сили, дух влади та дух поклоніння». Подумайте над цим. Яким чином ви сприймаєте Ісуса Христа? Я не знаю, скільки разів ви читали Євангеліє, але читаючи ці 4 Євангелії, яким ви уявляєте Ісуса? Як ви його сприймаєте? Згідно Ісаї, ось яким він буде. Він буде досконалим виразом духовної сутності Бога в тому сенсі, що він виразить дух пізнання та дух розуміння. Він буде знати Боже Слово досконало, і він розумітиме його. Мудрість означає застосування знань. Отже, Ісай говорить нам, що Ісус матиме дух мудрості. Згідно Ісаї, Месія буде знати, як застосовувати Боже Слово в різних життєвих обставинах. Показуючи людям, як застосувати Боже Слово в житті, він виявить духа втіхи. Також відбудеться динаміка, яка буде змінювати життя. Це означає, що Месія виявить дух сили та влади. І потім Ісая пророкує, буде дух поклоніння в Месії. Згідно Ісаї, усе це буде семиразовим вираженням Божого духу в житті Месії. Говорячи про Святий Дух сьогодні та надаючи різних тлумачень Святому Духу, ми створюємо багато суперечок та плутанини, бо ми робимо багато помилок стосовно служіння Святого Духа. Наприклад, чи чули ви коли-небудь такий вираз «християнин, сповнений Духом»? У мене часто запитували, а ви духовно сповнені? Я думав над цим, і ви знаєте, як я відповів? Я відповів таким чином. Не завжди, а ви? Бо знаєте, деякі вважають, що є 2 види віруючих – духовно сповнені віруючі і всі інші віруючі, які ніколи не були сповнені Духом. Чи це має на увазі Біблія, коли говорить про сповнення Святим Духом? В Біблії всім віруючим наказується – будьте сповнені Духом. Я маю надію, що кожен з нас бажає бути сповнений Духом. Але що це означає бути сповненим Духом? В книзі «Дії» говориться, що Петро був сповнений Святого Духа. І потім ми ще раз читаємо, що Петро був сповнений Святого Духа. І він проповідував, і тисячі спаслися. Потім ми знову читаємо, Петро, сповнений Духом, зробив те і те. Але чи був він сповнений Духом між тими періодами, коли, згідно Біблії, Петро був сповнений Духом? Апостол Павло дає нам повчання в посланні до Ефесян, 5 розділі. І він дав його таким чином. Не напивайтесь вином, але будьте сповнені духом. Іншими словами, він сказав, не треба перебувати під впливом вина. Перебувайте під впливом Святого Духа. Бачите? Святий Дух – це особа. І ви або маєте цю особу Святого Духа, або ви не маєте цієї особи Святого Духа в вашому серці. Існує так звана рідка теологія. Говорячи про сповнення духом, ми думаємо про стакан. Він може бути наповнений на третину, або наполовину, або на 2/3, або повністю наповнений. Дух – це не вода. Він не рідина. Він є особою. Ви або маєте його, або не маєте. Питання не в тому, як багато духа ти маєш, а питання в тому, Як багато тебе має дух? Ось справжнє питання. Коли Святий Дух приходить у ваше життя, постає питання, яку частину вас він має. Якщо він має вас повністю, тоді ви сповнені духа. Духовно сповнена людина – це духовно контрольована людина, яка перебуває під абсолютним контролем духа. Так само, як п'яна людина перебуває під впливом вина, так само і ви повинні перебувати під впливом Святого Духа. Ось що означає бути сповненим духом. Іншим питанням є наступне. Якщо ви маєте духовно сповнену церкву, або якщо ви духовно сповнений віруючий, тоді яка вона ваша церква? І який ви? Які прикмети сповнення духа? Як виглядає сповнена духом людина? Мені здається, тут ми робимо багато помилок. Ми кажемо, що духовно сповнена людина розмовляє різними мовами. Духовно сповнена людина пророкує. Духовно сповнена людина має якісь певні форми служіння. Біблія не навчає цьому. Жоден з нас не повинен боятися бути сповненим духом. І знаєте чому? Якби ми були сповнені духом, якби ми були під абсолютним контролем Божого Духа, якби ми відчували Божу сутність в Його Дусі, ми були б як Ісус Христос. Ісус Христос був на 100% контрольований Святим Духом. Він був на 100% духовно сповненою людиною на протязі всього часу. Як Він виглядав? Він був досконалим вираженням мудрості, сили та Божого Духа. Якою людиною Він був? Чи був він духовно сповненою людиною через те, що міг розмовляти різними мовами? Ні. Ісус Христос був духовно сповненим, духовно контрольованим, бо він мав дух пізнання, він мав дух розуміння, він мав духовну мудрість, він мав духа втіхи, він мав духа сили та духа служіння. Це було найкраще виявлення Святого Духа. Усі ці об'явлення Святого Духа були в житті Ісуса Христа. В 11 розділі книги пророка Ісаї ми маємо чудову картину того, яким буде Месія в своєму дусі, коли він прийде, і якими повинні бути ви та я. Слово «християнин» означає «як Христос». Якщо ми хочемо бути як Христос, то ми повинні бути сповненими духом, так само, як і він був сповнений духом. В 40 розділі книги пророка Ісаї ми знаходимо ще одне пророцтво про Месію. Слухайте, голос кличе. На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте бити шлях Богу нашому. Хай підіймається всяка людина, і хай знизиться всяка гора та підгорок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли. Коли Іван Хреститель, найвеличніший пророк, почав проповідувати проповідь Ісаї, ось яку проповідь він почав проповідувати в 3 розділі Євангелії від Луки. Іван Хреститель проповідує наступне. Як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, що кличе в пустині, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його, хай кожна людина наповниться, і кожна гора та кожний пагорок понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті – гладкими дорогами, і кожна людина побачить Боже спасіння. Це одна з найчудовіших проповідей Ісаї. Ісаія проповідує, що Бог прийде на цю землю в обличчі свого Сина, Месії. Ісаія порівнює це з царем, який вирушив у подорож. Якби цар збирався вирушити в далеку подорож, до якогось села, тоді люди повинні були б покласти дорогу, по якій він би їхав до далекого села. Це називають царський шлях. Коли ви будуєте трасу, ви робите 4 речі. Ви вирівнюєте гори, ви наповнюєте долини, випрямляєте криві стежки та робите гладкими вибоїни. Так ви будуєте дорогу. Ісаія використовує цю ілюстрацію кожного дня. Промовляючи, Бог хоче здійснити подорож у цей світ, але йому потрібно приготувати дорогу, по якій він їхатиме. Дорога, по якій Бог прийде в цей світ, це життя його Сина. Життя Божого Сина буде таким життям, про яке можна сказати так. Гори гордості вирівнюються, рівнини або порожнини наповняться, вибоїни гріха випрямляться. Реакція Божого Сина на грубі вибоїни буде така, що вони стануть гладкими. Це і буде дорогою, по якій Бог прийде в цей світ, і всі побачать Божу славу через цю дорогу, через досконале життя. Коли Іван Хреститель проповідував проповідь Ісаї, він сказав: «Всі побачать Боже спасіння, коли буде збудована ця дорога». І коли я читаю великі проповіді Ісаї, я не можу не подумати, яка чудова проповідь. Це насправді велика проповідь. Іншу чудову проповідь Ісаї можна знайти в книзі пророка Ісаї, 61 розділі. Це пророцтво про Месію, а саме про служіння Ісуса. Коли Ісус розпочав своє трирічне служіння, Він почав з маніфесту. Знавці знають це – маніфест Назарета. Цей маніфест записаний в 4 розділі Євангелії від Луки. Ісус йшов до своєї місцевої синагоги і запитав про рукопис пророка Ісаї. Він розгорнув цей рукопис майже до кінця і прочитав такі слова: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування». Якщо ви порівняєте пророцтво Ісаї в 61 розділі зі словами Христа в Євангелії від Луки в 4 розділі, ви помітите, що він зупинився на середині речення. Цей вірш продовжувався такими словами: «Та день помсти для нашого Бога». Ісус не прочитав цю частину вірша, бо цей вірш описував другий прихід Месії. Месія повернеться назад та помститься усім ворогам Бога. Однак це буде не під час його першого приходу. Ісус зупинився посередині цього вірша і віддав книгу. Потім Ісус сказав: «Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання». Ісус мав на увазі, що Дух Господній на мені. Він помазав мене проповідувати убогим людям. Ці убогі люди, про яких говорив Ісус, були убогими в тому сенсі, що вони були сліпі. Їхня сліпота означала те, що вони не могли відрізнити свою праву руку від лівої. Вони просто не могли. Вони були убогими також в тому сенсі, що вони були зв'язані, тобто невільні. І вони були убогими в тому сенсі, що вони були зламані та пригноблені. «Зламано-сердні» – так називав їх Ісус. Того дня в синагозі Ісус об'явив: «Моє служіння спрямовано на сліпих, зв'язаних, зламаних, пригноблених та убогих людей. Коли я об'явлю своє слово цим вбогим, сліпим, зламаним та зв'язаним людям, сліпі прозріють, зв'язані звільняться, зламані зціляться». Об'явивши цей великий маніфест, Ісус розпочав своє служіння. Назарецький маніфест Ісуса є чудовою ілюстрацією, через яку ви можете побачити служіння Ісуса в будь-якому з чотирьох Євангелій. Але особливо в Євангелії від Луки, коли Ісус хотів об'явити маніфест, який пояснить, ким Він був і що Він робив на землі, Ісус, як і Іван Хреститель, розповів одну із проповідей Ісаї.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію».

будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 24 травня. Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Знаєте, оглядуючись на своє життя, мені сьогодні 45, в мене є дорослі діти. І я такий радий, що одного дня, багато років назад, моя мама прийняла Ісуса Христа. Це був далекий 76-й рік. І наша сім'я була безбожною. Мій батько був комуністом, мати викладала в школі. Але так сталося, що один хороший чоловік, богобійний чоловік, священик, який вже не служив церкві через старість, він розказав моїй матері про Бога. І, знаєте, так цікаво дивитися, що пройшли роки 76-го. В 76-му вся наша родина озлобилася на нас. І, ну, багато хто був комуністами, там, секретарями були. І вони казали про те, що через віру в Бога ми опозорили родину. Але, знаєте, пройшли роки. І, оглядуючись назад, я бачу, як я, мої сестри, брати, от наша сім'я, яка прийняла Ісуса Христа, ну, ми почали будувати нову династію. Ну, наші діти, онуки, племінники – це юристи, бізнесмени, священники, сімейні психологи, просто хороші сім'ї. Величезна різниця. Я оглядуюся на всю нашу родину, хто лишився безбожним. Це тюрми, це наркотики, це алкоголь, це розбиті сім'ї. І, знаєте, просто дивлячись на це все разом, я дякую Богові, що наша мати стала причиною, чому в нашій родині зупинилося безбожжя. І коли прийшов Бог, ми почали будувати праведну династію. Я передам це своїм дітям. Я навчив їх ходити до церкви, знати Бога, познайомив їх з Ісусом Христом, навчив їх молитися, читати Біблію.

0: Я вже мрію, так одного дня у мене з'являться внуки. Одного дня я їх навчу молитися, знати Бога. Тому що я розумію, що від того, що Ісус Христос є в нашій родині, ми будуємо нову династію праведності, щастя, миру, радості, здоров'я, тому що з Богом це добре. Знаєте, частина людей, вони так кажуть, о, я наживуся, а тоді в кінці прийду до Бога. Це неправильна ідея. Насправді, з Богом просто зараз, прийнявши Ісуса Христа, ви зміните свою долю і ви почнете будувати праведну династію. Я хочу запропонувати вам просту молитву. Знаєте, так сталося, що Бог є. Якщо ви це розумієте, треба другі зрозуміти. Так сталося, що Він живий. Він нормальний, він розуміє прості слова. Якщо ви щиро звернетесь до нього, він почує вас і дасть вам відповідь. Якщо правда хочете жити з Богом, повторіть зі мною ці прості слова молитви, яку сказали вже мільярди людей за ці 2000 років. Скажіть разом зі мною. Небесний Отець, я вірю, що ти є. Я знаю, що ти післав Сина свого Ісуса Христа, щоб він помер за мої гріхи і забрав все моє покарання. Він помер і воскрес, щоб в мене все було добре. Я сьогодні щиро відкриваю своє серце, і я запрошую Ісуса Христа, щоб Він жив в ньому. Прости мені гріхи, допоможи мені. Я дякую, що ти чуєш мене. І я вірю, що просто зараз ти простив мої гріхи і прийняв мене. І я поклоняюсь тобі, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чи грішить людина, народжена від Бога? Тема гріховності людини, народженої згори, неодноразово піднімається у Новому Заповіті. Іноді після прочитання різних віршів з апостольських послань навіть можуть виникати протиріччя. Наприклад, в одному з послань написано: «Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукаве не торкається його». 1 Івана, 5 розділ, 18 вірш. В іншому ж місці Писання сказано: «Бо всі ми багато грішимо, хто не грішить словом, той досконала людина, яка не може приборкати і все тіло». Якова, 3 розділ, 2 вірш. То як же нам зрозуміти, чи грішить людина, народжена від Бога? Яку відповідь ми можемо побачити в Біблії? Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Ми бачимо явну позицію, що віруюча людина начебто не грішить. Проте, якщо ми відкриємо те ж саме послання в Івана, але трохи вище, там написано: «Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним, і слова Його немає в нас». 1 Івана, 1 розділ, з 8 по 10 вірш. І навіть якщо продивитися другий розділ послання Івана, там також написано: «Діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника». 1 Івана, 2 розділ, 1 вірш. Здавалось би, це нерозв'язне протиріччя. Потрібно починати все самого початку. Людина через гріх Адама стала грішною. До Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Тому всі народжуються грішниками і мертвими у гріхах. Грішник – це 100% гріховна плоть. Він водимий духами злоби піднебесної. До Ефесян, 2 розділ, 2 вірш. І помисли у нього тільки плотські. До Ефесян, 2 розділ, 3 вірш. Але коли Бог звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в собі Ісуса Христа. 2 Коринфян, 4 розділ, 6 вірш. У цій людині з'явилося Боже світло. Після цього в серці людини якимось чином вмішається і темрява, і світло, які противляться одне одному. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. Тобто всередині віруючої людини йде боротьба духа і плоті. У невіруючої людини такої боротьби немає, тому що в ній панує плоть, і в ній немає кому боротися. Віруюча людина народжена одночасно і по духу, і по плоті, а невіруюча людина народжена тільки по плоті. То як же зрозуміти, що віруюча людина вже не грішить? Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Якщо віруюча людина в даний момент у Христі чи з Христом в дусі, то вона не може грішити. Тому що коли віруюча людина думає про Христа, то вона не думає про світ, про плоть і про гріх. Ось тому вона не грішить. Адже помисли духовні – життя і мир. До Римлян, 8 розділ, 6 вірш. Але, на жаль, віруюча людина не завжди перебуває в дусі. Тому хоч вона вже й є праведником Божим у Христі Ісусі, але одночасно по плоті вона є грішною, і її плоть спокушує. Віруючі люди також спокушаються і грішать. Але дякувати Богові, у нас є обітниця. 7 разів упаде праведник і встане. Притчі, 24 розділ, 16 вірш. Стосовно того, що написано: «Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Це означає, що якщо людина ніколи не виходила з гріха, ніколи не була у світлі, значить, вона не пізнала Духа, не пізнала Христа. Якщо людина постійно грішить, значить, вона не народилася згори.
4: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
6: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 3.
2: Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не сріблолюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потому хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увірвано в нього в світі. Він у славі вознісся.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як протистати алкогольній, наркотичній та іншим залежностям». Отче Небесний, мені відомо, що в будь-якому віці людина може захопитися наркотиками, алкоголем, тютюном, азартними іграми, потрапити в комп'ютерну залежність. Будь ласка, відгороди моїх дітей від подібної біди. Укріпи їх. Прихили до себе і навчив усьому покладатися на тебе. Вкажи дорогу, по якій їм слід іти. Відкрий їм, що зберігаючи себе, вони служать тобі. Молю тебе, Боже, розруш всі плани диявола, який намагається згубити наших дітей пристрастю до тютюну, наркотиків чи алкоголю. Зроби так, щоб наші діти ніколи не відчували потягу до них. Ти все знаєш. Тобі відоме майбутнє моїх сина і доньок. Тож якщо у ворога є шанс утвердитися в житті наших дітей, позбав його цього шансу. Щоразу, коли диявол зваблює дітей наркотиками, алкоголем, курінням, комп'ютерними іграми, будь ласка, не допусти, щоб вони піддалися цій спокусі. Навчи їх розуміти, що гріх солодкий, але розплата за нього дуже-дуже гірка. Отче, навчи їх розпізнавати неправду і дай їм силу сказати «ні» всьому, що приносить смерть, і сказати «так» всьому, що від тебе, всьому, що приносить життя. Навчи їх бачити істину у будь-якій принаді, захисти від зла і розставлених ворогом тенет. Нехай вони завжди обирають життя і розуміють, що все в цьому світі залежить тільки від тебе. В ім'я Ісуса я молюсь про те, щоб мої діти зберігали своє тіло, свій розум в чистоті, адже вони – храм Духа Святого. Дякую тобі, Батьку Небесний, що ти чуєш мене, відповідаєш на цю молитву. І я вірю всім серцем, що Господь охороняє дух, душу і тіло моїх дітей від усякої розпусти, зла і небезпек. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 8:13, Еклезіаста 11:10, Второзаконня 30:19, Притчі 11:6, Іоанна 8:36. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і отихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Благословений Небесний Отець, звертаюся до Тебе, аби Ти благословив розумінням важливості єдності між чоловіками і дружинами. Єдність – це те, чого ми прагнемо в стосунках із Тобою, чого ми хочемо мати зі своїми подружніми партнерами. Навчи нас мати одне серце, один розум в нашому подружньому житті. Дай нам мати єдність в пошуках Твоєї волі, в стосунках один з одним, у вихованні наших дітей, аби вони прагнули усім серцем Твоєї милості, Твоїх щедрот. І нехай Тобі буде слава великому триєдиному Богові, Отцеві, Синові і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо Ти зі мною, жезл Твій і палиця Твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша Твоя, що напоює найкраще. І милість Твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
4: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.
5: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
6: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
7: Добрий ранок, дорогий Боже! У цей ранок хочу подякувати тобі за міцне здоров'я. Але, напевно, є хтось, хто зараз дуже хворий. Я прошу тебе, Ісусе, торкнись і зціли всіх радіослухачів світлої хвилі Еммануїл. Благослови всіх, хто чує зараз цю молитву. Амінь.
8: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
9: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
10: В ньому кипить органічна гидливість до поганого. В нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірить в його переможну силу. В ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.

0: життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилося 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши будь-що стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
0: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
0: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
0: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять, писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
0: Пізніше Коцюбинський згадував. Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий у взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
0: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу, жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь, рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
0: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
0: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

що робити? Наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона шепоче: «Вітю, взяв би краще та поспав». Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі. Ох, зарядочку б зробить. Раптом чую, лінь шепоче: «Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся? Ну а вчора, навіть соромно згадать. Жовтеняцькі класні збори довелося прогуляти. Ні, я спершу йшов туди, радісно й охоче. Раптом чую: «Не ходи, клята лінь шепоче». Як боротись, невідомо. Здався я, пішов додому. Став сумним я і товстим. Тільки й справ, що сплю чи їм. Не життя, а гори. Навіть хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч, і від ранку, та й до ночі, що шепоче, та шепоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Іноді за літаком залишається білий слід. Що це таке?
2: Такий слід за своєю природою схожий на пар із звичайного чайника. Він утворюється, коли гарячий водяний пар, компонент вихлопу реактивного двигуна, на великій висоті змішується з дуже холодним і розрідженим повітрям. Слід від літака вчені називають конденсаційним слідом. За допомогою комп'ютерного моделювання науковці довели, що ці сліди впливають на клімат нашої планети навіть більше, ніж викид літаком забруднювальних речовин. Сліди від літаків можуть зберігатися годинами і діють так само, як висотні перисті хмари. Вони заманюють у пастку атмосферне тепло і сприяють виникненню парникового ефекту.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге Світло Радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене Світло Радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні радіослухачі, вітаю вас в любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Сьогодні я, Володимир Бобик, хочу поділитись з вами Словом Божим. Я знаю, що для нас сьогодні дуже не раз цінно є це наша одежа. І ось сьогодні я хотів би поділитись із вами Євангелією Ісуса Христа і візьму текст Слова Божого, це Євангелія Матвія, 6 розділ і 30 вірш. Є так написано. «І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидають, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні». Сьогодні в мене є бажання звернути увагу, як зодягає нас Отець Небесний. Я впевнений, що кожен із нас, ми пригадаємо, як нас в дитинстві зодягали наші батьки. Я ніколи не забуду, коли моя мама вела мене на базар, тому що впереді була школа, і треба було шкільну одежу. І як вона зодягала, як вона приміряла. Не раз я плакав, я не хотів тої одежі. Я казав, вона мені не подобається, тому що вона трошки завелика. Моя мама казала, послухай, це на виріс, ти будеш рости. Наші батьки знали, яку нам саме краще підібрати одежу. Коли ми подивимося в Слово Боже, ми можемо побачити, що були ті батьки, які знали, яка одежа саме краще підійде їхнім дітям. В Біблії ми читаємо про Йосипа. Батько йому був гарну одежу взяв, зробив для того, щоб він нею в ній ходив. І він ходив завжди в ній, навіть той час, коли батько його десь посилав до своїх братів, де вони пасли овечки. Він не соромився своєї одежі, тому що це була одежа його батька. І тому сьогодні для нас, як для християн, дуже важливо звернути увагу, а в що сьогодні Отець Небесний хоче одягнути тебе і мене? Тому що це є дуже важливо. Був день, коли кожен із нас, ми читаємо Біблії, що ми всі згрішили, ми позбавлені Божої слави. Коли Адам з Євою згрішив, то вони побачили, що вони нагі. Оцю небесному потрібно було дати їм одежу. І тому з часом приходу гріха кожен із нас, ми дійсно нараз є нагі по тій причині, що гріх прийшов в наше життя. Коли ми сьогодні, християни, маємо справу з Богом, то Бог, Він зацікавлений тебе і мене зодягнути в якусь свою особливу одежу. Давайте навіть подивимося на одежу нашого Ісуса Христа. Бо в день, коли Він прийшов в цей світ, Його саме не перша мама взяла в пелени, одягнула і положила на сіно. Це були ясля, це було таке якби спеціальне якби ліжечко для нашого Ісуса Христа. Потім не прийшов багато часу, коли ми читаємо, що це одежа Ісуса Христа, яка була на ньому, вона теж була якась така спеціальна, мабуть, тому що це була одежа, мабуть, чи його матері. Ось. Далі ми можемо побачити, Ісус цінив цією одежею. Ми читаємо, що був вечір, коли Ісус зібрав своїх учнів, і Він був навіть зняв цю одежу свою, і Він почав прислуговувати. Але я хотів би, щоб ми сьогодні побачили щось дуже цінне в одежі навіть Ісуса Христа. Коли Він був на цій землі, то деякі люди, вони, які доторкались до одежі Ісуса Христа, вони ставали здоровими. І тому для Ісуса Христа Його одежа теж була в цінності. Давайте ми навіть сьогодні подивимось, коли вже Його були розп'яли, то Його одежу взяли і поділили. І так, дорогі друзі, як одягає тебе і мене Отець Небесний? Я хотів би, щоб ми сьогодні взяли, звернули увагу на декілька текстів Слова Божого. Саме найперше, це Післання Колосянам, 3 розділ і 10 вірш. Цей текст нам говорить про те, що Господь хоче нас одягнути у нову людину. І оця нова людина, це є саме найперше, це є одежа, в яку одягає тебе і мене Отець Небесний. Давайте ми сьогодні згадаємо притчу про блудного сина. Блудний син, який вернувся до свого батька, то батько сказав, зніміть з нього грязну одежу, а дайте йому нову одежу. Я вірю, що сьогодні для кожної з нас нова одежа, вона нагадує нам про те, що тепер ми нові, все старе, воно позаду. Тепер ми маємо цю одежу, яку нас одягнув Ісус. Ми стаємо цією новою людиною. Другу одежу, на яку я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу, Післання Галатам, 3 розділ і 27 вірш, є написано, що коли ми ідемо і хрестимось, то ми зодягаємось в Ісуса Христа. Це є дуже цінно. Чому? Тому що на цій землі ми можемо мати цю честь ходити в Ісусі Христі. Я хотів би, щоб ми сьогодні згадали з історії, бо день, коли Яків, він хотів отримати благословення від свого батька, і щоб отримати благословення, йому необхідно було одягнутися в одежу свого брата Ісава. Одягнувшись у свого брата одежу Ісава, він прийшов до батька, батько понюхав одежу, і він сказав: «Одежа, одежа Ісава, а голос – голос Якова». Але ми можемо побачити, що Яків, він отримав благословіння по тій причині, що він не посоромився, і він одягнувся в одежу свого брата Ісава. Як важливо сьогодні нам одягнутися в цю одежу, яка сьогодні є, це зодягнутися в Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми ще сьогодні щось цікаве побачили. Особливо в Біблії написано, коли наш Ісус Христос відходив з цієї землі, то Він до учнів своїх сказав, щоб вони не виходили з Єрусалиму, аж поки теж не зодягнуться. Я особливий цей текст хотів би сьогодні Слово Боже прочитати. Це Євангелія Луки, 24 розділ і 49 вірш. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Дорогі друзі, якусь цікаву одежу тобі і мені сьогодні пропонує Отець Небесний – це зодягнутися в силу. Давайте ми сьогодні подивимося історію теж, і ми можемо побачити, що був день, коли оцею особливою силою користувалися люди, які були теж одягнені. Згадайте, був день, коли Іллю Бог забрав на небо. Ну, одежу Іллі взяв Єлисей. Коли він взяв цю одежу, то він цією одежею, він, ішовши назад до своїх друзів, вертався, почала сила діяти через нього. Я хотів би навіть, що ми сьогодні згадали, коли Іван Хреститель прийшов у цей світ, то багатьох теж дивувалося, чому він в одежі такі цікаві і шкури. Він нагадував тих старозаповітних пророків, але іменно це була символ, ця одежа, яка нагадувала, що Іван, він ішов в дусі і в силі Іллі. Сьогодні для тебе і для мене є ця чудова новина, що Отець Небесний тебе і мене хоче одягнути в одежу, яка називається сили. Щоб сьогодні ти і я, ми могли встояти в різних випробовуваннях, які не раз в житті нашому приходять. Четверта одежа, на яку я хотів би сьогодні, щоб ми звернули увагу, що нас одягає Отець Небесний. Це є написано в об'явленні Святого Івана Богослова, 19 розділ і 8 вірш. Це цікавий текст, тому що це бачив Іван на острові Патмос. Він бачив всю цю картинку нашої, якби, історії далі, що буде відбуватися. І ось ми читаємо: «І їй дано було задягнутися в чистий та славний вісон, бо вісон – то праведність святих». І так, дорогі друзі, тебе і мене Отець Небесний одягає в те, що тут є написано «в праведність». Що це означає? Скільки сьогодні людей, які готові себе оправдувати? Ну, для тебе і для мене сьогодні дуже цінно зрозуміти, коли ми збираємося в вічність, нам треба звернути не на те, як ми себе оправдуємо, а як тебе і мене оправдує Отець Небесний через жертву свого Сина Ісуса Христа. І тому-то є на тебе і на мене сьогодні зодягнена одежа Отця Небесного, це є одежа виправдання. І тому, дорогі друзі, так важливо сьогодні для кожної з нас пам'ятати, що на цій землі немає нічого кращого, як взяти цю одежу, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. Ми знаємо, сьогодні ми живемо в той час, коли є люди, які мають певні якісь роботи зробити, наприклад, той самий пожарник, який виїжджає на роботу, знає, що впереді є огонь. Він одягає спеціальну одежу. А чому? Тому що вона його береже. Кожен вояк, який йде сьогодні на війну, він теж одягає спеціальну одежу, тому що він знає, що вона його буде охороняти. Тому то й для тебе, і для мене сьогодні слово від Бога. Пам'ятай, ти і я, ми маємо сьогодні від Господа ту велику цінність, це зодягнутися в ту одежу, яку він сьогодні дає. Ми живемо в тому світі, де так багато приносить біди і горя іменно тим людям, які не приймає цієї спеціальної одежі, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. І тому то вони мають часто і різні розчарування. А чому? Тому що вони ігнорують отою одежею, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. І тому сьогодні, дорогі слухачі, ти, які слухаєш це Слово Боже, я хочу тобі задати питання. Чи ти хотів би сьогодні одягнути цю одежу, яку пропонує Отець Небесний? Якщо ти хочеш, то саме найперше, що я тобі пропоную, тобі потрібно в своєму житті прийняти рішення, покаятися і прийти до Отця Небесного, зробити як цей блудний син. Коли ти покаєшся в своїх гріхах, Отець Небесний, що він візьме зробить? Він тебе одягне в ту нову одежу, дасть тобі усе нове. Ти сам будеш радуватися тим, який добрий отець, до якого ти вертаєшся. Друге, що тобі потрібно сьогодні взяти зробити, не соромся цього. Скільки я знаю християн, руками вони проходять церкву, і вони якось соромляться охреститися. Якщо ти хочеш зодягнутися в ту одежу, яку сьогодні пропонує Отець Небесний, не посоромся, піди і охрестися. Скажи це в церкві. Скажи, що ти хочеш не просто прийняти обряд водного хрещення, а ти хочеш зануритися в Сина Божого, Ісуса Христа. Ти хочеш ходити іменно в тій одежі, яка буде іменно передавати, що ти сьогодні ходиш в Ісусі Христі. Третє, якщо ти сьогодні дійсно хочеш зодягнутися, я сьогодні тобі рекомендую, гарненько, звернись до Бога. Бог є сильний, який сьогодні дати тобі, особливо цю одежу сили. Ми сьогодні маємо різні атаки, депресії, страх. Послухай, ти і я, ми не можемо встояти просто так. Тобі і мені потрібно взяти ту спеціальну одежу сили. Тобі і мені потрібно зодягнутися у Дух Божий, Дух Святий, що він тебе і мене сьогодні наповняв, що він тебе і мене сьогодні вів по цьому світі. Лише тільки тоді, коли ти і я, ми одягнені в силу, ми зможемо встояти перед страхом, перед гріхом. Ми зможемо дійсно мати це переможне життя. І слідуючи, якщо ти і я, ми сьогодні почули оце добру новину від Отця Небесного, що він одягає, пам'ятай, небо, воно буде нас зустрічати по нашій одежі. Задай, притчі є написано, Ісус Христос розказав про весільних гостей. Коли прийшов хазяїн, він подивився і побачив одного чоловіка на весільній одежі. Пам'ятай, небо нас буде зустрічати, і воно подивиться, чи ти одягнувся в одежу, яка називається те, праведність. Це означає, що ти одягнувся все те, що зробив Ісус Христос. Ти йдеш в небо, ти не оправдуєшся своїми ділами, але ти йдеш в небо, і ти говориш Отцю Небесному, і звертаєш всю увагу тільки і тільки на Ісуса Христа. І тому то пам'ятай, небо буде дивитися, чи ти не соромився зодягнутися у те, що одягає Отець Небесний. І на завершення, дорогі слухачі, я звертаюся до тебе. Пам'ятай, що колись Ісус Христос говорив через Івана для нас усіх. Ми, які збираємось на небо, послухай, що він сказав. Це є об'явлення Святого Івана Богослова, 16 розділ 15 вірш. «Ось іду, немов злодій, блажений, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачити ганьби його». Пам'ятай, ти і я, ми повинні берегти ту одежу, в яку одягнув тебе і мене, Отець Небесний. Будьте благословені, тримаємо одежу, яку одягнув нас Отець Небесний. Амінь.
2: Прозвучав. звучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Прославляю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем.
4: Псалом 117, 21 і 22 вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 24 травня.
2: Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповісті, 20 розділ, 1 вірш. Вчимося керувати своїми бажаннями, щоб не втратити розсудливість і не наражати себе на небезпеку. Давайте будемо уважними до своїх звичок і не дозволимо нічому, окрім Бога, мати над нами владу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Цікаво про Україну. Трипільська культура. За багато тисячоліть до нашої ери саме на території сучасної України існувала розвинена цивілізація, трипільська культура, як її називають. Вона вважається однією з найдавніших землеробських культур. Здобутками і визнаними рисами її, окрім екстенсивного землеробства, що на той час, а це було близько 5000 років до нашої ери, було технологічним проривом. Була ще й надзвичайно розвинута майстерність виробництва кераміки. А протоміста трипільців подекуди сягали розмірів у 250 квадратних кілометрів. Трипільська культура залишила по собі вплив не тільки у східноєвропейському регіоні, а навіть опосередковано вплинувши на критомікенську і егейську культуру на їхні вази, а це значить взагалі на Древню Грецію. І тому у місті Ржищів, в 40 кілометрах від музею трипільської культури, споруджено пам'ятник не якісь події або діячеві, а культурі, що стало джерелом впливу для всього світу. Пам'ятник у формі бінокля, подібної форми характерний для кераміки трипільців, у якій наступники дивитимуться крізь минуле у майбутнє, згадуючи найвизначніші сторінки своєї історії.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

прославляйте Бога у своєму тілі. Ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі. 1 Коринтян 6:20. Поклоніння. Цей термін ми використовуємо, щоб охопити всі дії серця, розуму й тіла, які свідомо виражають безмежну значущість Бога. Це те, для чого ми були створені. Це може бути спів у церкві, це може бути підмітання підлоги на кухні. Не думайте лише про богослужіння, коли ви думаєте про поклоніння. Це величезне обмеження, якого немає в Біблії. Все життя має бути поклонінням. Візьміть, наприклад, сніданок або полуденні перекуси. Перше послання до Коринтян 10:31 говорить: «Коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу». Їжа та пиття – це, мабуть, найпростіші речі, які можна собі уявити. Що може бути більш реальним чи більш звичайним для людини, ніж їсти та пити? І Павло каже, по суті, що все, що ви їсте і п'єте, нехай буде поклонінням. Або візьмемо секс. Павло каже, що альтернативою блуду є поклоніння. Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла – це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі. 1 Коринтян 6:18-20. Тобто, поклоняйтеся своїм тілом, тим, як ви поводитеся зі своєю сексуальністю. Або візьмемо смерть, як останній приклад. Ми всі досвідчимо смерть у наших тілах. Фактично, це буде остання дія нашого тіла на землі. Тіло попрощається з цим світом. Як ми повинні поклонятися в цьому останньому акті тіла? Відповідь ми бачимо у Филип'ян 1:20-21. Павло говорить, що його надія полягає в тому, що Христос буде звеличений через поклоніння та вшанування у його тілі, чи то життям, чи то смертю. А тоді він додає: «Адже для мене смерть – це надбання». Ми виявляємо безмежну значущість Христа, коли помираємо, вважаючи смерть здобутком. У вас є тіло, але воно не ваше. Ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі. Ви завжди перебуваєте в храмі. Тож завжди поклоняйтеся.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Валятися в постелі. В українській мові ця сполука має інші відповідники. Вилежуватися, викачуватися.
2: Невістка працювала, а кайдашиха все вилежувалася. Іван Нечуй-Левицький, кайдашева сім'я.
1: Якщо колись і десь почуєте слово «кабанувати», майте на увазі, це те ж саме, що і вилежуватися.

0: часто неправильно кажуть. У випадку необхідності. В українській мові іменник «випадок» означає конкретну подію в минулому, теперішньому чи майбутньому. Тому правильно – у разі потреби, якщо буде потреба – при потребі.
1: У мене не було виняткових товаришів. Всі були друзями. Всі в разі потреби приходили на допомогу. Олесь Бердник. Діти без межі.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Оповідання «Сонячна дитина». У свої 46 років я зустрів її, жінку, яка мене цілковито підкорила. Через півтора місяці вона стала моєю дружиною. Але, мабуть, за все в житті треба платити. І за добро, і за зло. Далі відбулися події, які принесли нам і велику радість, і неймовірні випробування. Упродовж першого року нашого спільного життя ми радше знайомились одне з одним. Не скажу, що сімейне життя давалося нам легко. Ми були вже зрілими людьми, сформованими поглядами, звичками, критеріями. Але всі труднощі злагіднювалися новизною почуттів, подружньої любові, відповідальності і очікуванням продовження роду. Ми дуже мріяли про дитину. Я перебував у статусі одруженого чоловіка трохи більше року, як у моєму робочому кабінеті пролунав дзвінок, що докорінно змінив наше життя та й ставлення до цього життя. Крізь сльози згорьована дружина повідомила мені про вирок лікаря-гінеколога. Вона сказала, що в мене мертвий плід, треба робити чистку. Болю я не відчував, радше безнадію і отупіння, але треба було щось робити. Ми вирішили піти на ультразвукове дослідження. Коли ми зустрілися, на Марину було шкода дивитися. Її довелося зібрати всю свою і мою мужність, щоб переступити поріг кабінету УЗД. Я сидів у коридорі, намагаючись пояснити Богові, що в цьому випадку він не має рації. По радісному обличчю дружини, що вийшла з кабінету, зрозумів, що не маю рації я. Серце дитини вже 2 тижні відбиває такт часу її життя. Полегшення, радість, тягар нової відповідальності. Потрібно було лягати на підтримку. Я привіз дружині до лікарні білизну, речі, харчі. Увечері ми довго говорили телефоном. Добре, що в палаті вона була сама. Хоча ні, не сама, з маленьким дивом у животику. Це вночі, а вдень через палату тягнулась вервечка вагітних матерів, які готувались до аборту або відходили вже після чистки. Саме чистки, так це все називали. На щастя, якщо черговий стрес можна назвати щастям, мати мого ще ненародженого маляти пролежала в цій тимчасовій палаті тільки 2 дні. Перед обідом вона вийшла в туалет, а коли через кілька хвилин повернулася, побачила, що залишилась без телефону, грошей, ключів та й самої сумки. Звичайно, я забрав її додому, накупивши ліків і згадавши своє вміння робити ін'єкції. Зрештою, було б гірше, якщо б вона повернулася в палату на кілька секунд раніше і потрапила б під руку злодюжки. А той чи та міг би її покалічити або, не дай Боже, вдарити в живіт. Хай там що, але ліпше підтримка вдома, аніж передсмертна камера для ненароджених дітей. Чекати бажаної дитини упродовж всього дня, дивитися на матерів-убивців, яка вже тут підтримка? Ішов час, прийшла пора на чергове УЗД. Результати обстеження показали, що плід розвивається погано. Одне слово, відбуваються процеси, несумісні з життям дитини. Черговий вирок звучав – треба робити чистку, а інакше… Навчені досвідом, ми постукали у двері кабінету УЗД в іншій клініці. «У вас чудова, здорова дитина, дівчинка!» «У мене донька! Збулася мрія всього мого життя!» Я готовий був розцілувати і лікарку, і молоденьких її помічниць, але треба було себе стримувати, щоб не нервувати вагітну дружину. На відміну від першої вагітності, у дружини від першого шлюбу син, що став рідним мені і кличе, та й сподіваюсь, відчуває мене татом. Ця вагітність проходила важко. На наступне УЗД ми прийшли на 21-му тижні перебування в цьому світі моєї крихітки. Вирок пролунав, як грім з ясного неба. Очі лікаря висловлювали величезне співчуття. «Мені вас дуже шкода. Ви були такі щасливі, коли дізналися, що у вас буде дочка». Як з'ясувалося, у моєї дівчинки була вроджена вада серця. Але це ще не все. Саме така вада часто засвідчує, що у дитини синдром Дауна. Це був шок. Тепер про чистку заговорили всі. Я пообіцяв дружині, що виблагаю у Бога здорову дитину, не надто замислюючись над тим, чи це розумно – давати такі обіцянки. Наступні тижні і місяці ми невтомно збирали всю інформацію, що стосувалася вродженої вади серця і синдрому Дауна. Ми дізналися, що в таких випадках треба оперувати дитину до піврічного віку, і що операції такі бувають дуже успішними. А синдром – це зовсім не хвороба, а стан, в якому перебуває людина завдяки зайвій хромосомці. І трапляється це невідомо як і чому один раз на 700 зачатих дітей. І що ніхто в цьому не винен, просто так є, так дав Бог. Не буду описувати всіх моїх дискусій з Богом, моїх благань, погроз, упокорення, умовлянь, докорів, прийняття Його волі, бунтів. Хай це залишиться між ним і мною. Думаю, він мене розумів, співчував і прощав. Втім, як завжди. Кожні батьки мріють про те, яким буде їх дитина. Ми не мріяли, намагались захистити себе від болю і розчарування. Наша крихітка могла померти, не проживши й кількох хвилин після пологів, через важку ваду серця. Але навіть якщо з Божої волі, завдяки нашим зусиллям і зусиллям лікарів, наша донечка виживе, вона завжди буде іншою, не схожою на інших. І чекають її в житті лише випробування і труднощі. Життя дитини-інваліда. Але все ж таки була надія. Остаточно підтверджує синдром Дауна лише аналіз крові. Нам залишалося чекати на пологи. Дівчинка увірвалася в цей світ з великим бажанням жити. Педіатр в красивому стрибку зловила її, перерізала пуповину. Коли маля приклали до грудей матері, моя дружина прошепотіла: «Ти така гарна, а говорили, що в тебе синдром Дауна». «То ви знали про це?» – слова педіатра позбавили нас останньої надії. «Все, це сталося. У нас дитина з синдромом Дауна». Лікарка ще говорила про обов'язковий аналіз крові, бо тільки він може остаточно підтвердити діагноз, але ми вже цей діагноз знали. Я взяв маленьку на руки, підійшов до вікна і тихо прошепотів: «Люби Бога, донечко, що б не трапилося в твоєму житті, люби Бога». Потім у дитини все-таки взяли аналіз, і я помчав в лабораторію генетичного центру здавати кров. «Результати будуть лише через 5 днів», – повідомила мені лаборантка. І додала: «Знаєте, з синдромом Дауна це так. Він або є, або його немає». Задзвонив мобільний. «Приїхала кардіолог. Треба перевірити серце. Повертайся швидше в пологовий будинок», – лунав тривожний голос дружини. Минуло всього кілька годин життя нашої донечки в цьому світі. Я взяв її на руки і зніс на 2-й поверх у кабінет кардіології. Молода лікар-кардіолог забрала в мене моє дитя, увійшла до кабінету. Тільки Бог знає, як я молився під цими дверима, але через кілька хвилин: «У вашої дівчинки вада серця, складна вада. Але, гадаю, з операцією поспішати не треба. Приїдете до мене за 2 тижні, тоді можна буде сказати точніше».

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові, тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому, перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Твої небеса і Твоя земля. Ти створив Всесвіт і все, що наповнює його.
1: Псалом 88, 12-й вірш.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилити на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає своє

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ми читаємо Біблію? Читаючи будь-яку книгу, ми так чи інакше ставимо себе на місце дійових осіб. А інакше як ми можемо співпереживати, співчувати, співстраждати? У будь-якому випадку ми вникаємо у те, що читаємо, і стаємо головними героями подій, про які написана книга. Читаючи, як брати зрадили Йосипа і продали його у рабство, ми співчуваємо йому, думаючи, чи змогли би ми витримати зраду, як це зробив Йосип. Або читаючи про те, як Давид переховувався від Саула, хоча й міг неодноразово його вбити, ми думаємо, а чи змогли би і ми так себе повести? Тому ми переживаємо усе, про що написано в Біблії, страждаємо з Іовом, судимося із Богом, думаючи, що це несправедливо переживати такі муки. Усе це тому, що ми маємо уяву, якою нас наділив Господь. Так ми можемо увійти своїм розумом, серцем, почуттями у положення іншої людини. Ми переживаємо усі події із Біблії своїм серцем. Уява є у кожної людини, вона у нас закладена. Саме для цього Ісус Христос на Голгофі публічно був розіп'ятий, а перед тим був спотворений більше за будь-яку людину лик Його, і вигляд Його більше за синів людських. Дивлячись на Христа на хресті, ми очищаємося. Павло говорив: «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого». А також «Я співрозп'явся Христові». Це коли, дивлячись на Ісуса, ми не просто співпереживаємо. Нам болять Його рани в нас. І ось тоді рани Ісуса очищають нас від усякого гріха. Це відбувається лише за рахунок уяви, не за рахунок глибоких знань. Павло докоряв галатам: «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Тобто, якщо ви бачите біль Христа, Його рани, Його скорботу і смерть, ви просто не можете грішити. Віра і уява дуже пов'язані. Наприклад, причастя, що це? Написано: «Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде». Тобто смерть Христа ставить нас на місце і зміцнює нашу віру, коли ми через уяву розуміємо, як Ісусу пробивали руки цвяхами, як кров заливала Його очі. Саме через уяву болем Ісуса Христа ми і зцілюємося.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Ви один з багатьох, тож славте Бога так, як можете це робити тільки ви.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Реально порожньої думки. Я хочу, щоб мій Бог тихенько обійняв. Я випущу вікно.
1: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Розпочинається програма «Обговорення теми дня». Сьогодні хочеться з вами ще раз згадати і порозмірковувати, навіщо, з якою метою, з якою ціллю на землю прийшов Син Божий. Він перебував у славі, де непрестанно янголи взивали «свят, свят, свят». Краса, велич, поклоніння. І все це Господь залишив. І прийшов на землю і став людиною. Навіщо? Будемо раді почути вашу думку. Біблія. Що написано в Слові Божому стосовно цілі приходу Ісуса Христа на землю? Це перше питання. А друге, яке це для мене чи для вас має значення? Яке це для нас має відношення? Як воно нас стосується? Ну, прийшов, ну, був, ну і добре. Був доброю людиною, допомагав, цілював, потішав, годував. Ах, як прикро, що це колись було. Ось би зараз він був, і ми б жили, мабуть, краще. Може, це до нас вже ніяк не відноситься? Це було давним-давним-давно, тисячі років тому. А може до нас те, що зробив Господь Ісус, не просто його народження, досягнення мети, цілі, для якої, задля якої він народився цей світ. Можливо, воно і сьогодні, і завтра може нам допомагати жити тут, на землі. Дуже багато людей знають золотий вірш Біблії Івана 3,16. А пам'ятаєте, що написано в наступному вірші Івана 3,17? Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. В іншому перекладі написано «врятувався через нього». Ось одна із цілей навіщо Ісус, Син Божий, прийшов на землю, щоб через Нього світ спасся, світ був урятований. Приймаємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
4: Доброго, прекрасного дня, це Лариса зі Львова. Вітаю всіх слухачів і вітаю пані Любаву. Ви знаєте, ця тема, вона вічна. Для чого прийшов Ісус? Якщо так по-простому, простими словами сказати, Він прийшов для нас. Ми, як Його творіння, ми дуже цінні в Його очах. І для чого Ісус прийшов? Як Син Всевишнього покинув ті чарівні небеса, які, до яких Він нас закликає. А Він прийшов для нашого спасіння, щоб дійсно ми були спасені і не загинули у тій гієні огненій. Ім'я Ісуса Христа, воно безсмертне, воно безцінне, воно повне добра, повне любові. І Він закликає, йдіть за мною, ви вже мої діти, довіряйте мені, ні в чому не сумніваюся. Сумнівайтеся, я чистий, лагідний серцем, і хто іде за мною, той буде спасений. Ідіть за мною, мої любі дітоньки. Амінь. Дуже дякую.
3: Спасибі вам, пані Лариса, за вашу участь, за прості слова, що Ісус прийшов для нашого спасіння. Апостол Павло, який вважав себе праведним по закону, в першому посланні до Тимофія сказав, Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. І я з них перший. Раді почути наступного слухача. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері. Ми вас слухаємо.
5: Вітаю всіх. Це Тетяна з Харкова. Хочу доєднатися. Я додаю на те, щоб ми не загинули, щоб в нас був зразок, щоб ми розуміли, що є щось таке, чому треба наслідувати. Це дуже висока планка Ісуса Христа наслідувати. А якщо ми освячуватися, так то ж Ісус Христос, Він же святий. Якщо Дух Його в нас, ми теж можемо це зробити. І от сьогодні я читала, що якщо Дух в нас є, ми можемо зробити те, чого ми зробити ніколи б не змогли. Ми можемо побачити те, чого інші люди не бачать. Щоб

0: приклад. В грецькій мові, на якій був записаний новий заповіт, слово «приклад» пов'язане з методами навчання дітей письма. Це зразок в книзі вправ навчання листа, який учень мав копіювати на рядку, що знаходиться нижче. Він бачить, учень, дитина, цей зразок, і він пробує це написати. Коли я навчалась, я думаю, як і багато із вас, і є досі такі зошити, для того, щоб діти вчились писати, там пунктіром є букви написані, потрібно їх обвести, а потім дитина має сама за зразком це написати. Ось таке слово мається, ось таке навчання мається на увазі, коли Петро вживає слово, що Ісус залишив нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Він дав нам зразок, якому ми маємо наслідувати, який ми маємо наслідувати. В нас є наступний дозвонювач. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Валентина з Харкова.
0: Раді вас чути. Вітаємо.
1: І я вас вітаю і дуже вдячна Богові за вас, світлячки, за це світле радіо. І що може зараз поділитися Словослів'ям, яке мені дав Господь. Я завжди тільки на російській мові розмовляла, і тільки на російській мові вірші мені були дані з першого дня, як тільки я публічно покаялась, і зразу пішли вірші, і ну таких похвали, подяки. І коли війна, то на українській мові я цього навіть не чекала і дуже вдячна. І я зараз вірші піднесу до Бога, подяки за все, що Він дав нам у Христі, для чого Господь прийшов, бо Він нас врятував від наших гріхів, від ада, смерті, і дав нам своє нове життя. І ви з'єднайтесь зі мною в подяці Богові. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все, що дав нам у Христі, за те, що нас Ти врятував, своє святе життя нам дав, за Твою милість та любов, за нас пролиту святу кров, за їжу та пиття з небес, за нас померти та й воскрес. Дякуємо Тобі ми за спасіння та за всі Твої благословіння. Нас в руці своїй тримаєш, що в серцях Ти добре знаєш, від спокус оберігаєш та любов'ю нас сповняєш, щоб у вірі ми зростали та подібні Христу стали. Святим Духом нас ведеш, страв Господній нам даєш. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все, що дав нам у Христі. І я іще хочу подяку піднести. З'єднайтеся зі мною. Подяка Тобі, Вседержитель, що нас Ти до себе призвав. Господь Ісус, Відкупитель, життя Ти за нас віддав. Страждав, щоб ми не страждали, щоб жили вічно з Тобою, Твоїми дітьми, щоб стали, сповнені були хвалою. Тобі ми підносим хваління, подяка Тобі та любов. Вклоняємось з благоговінням, з нас змила гріхи Твоя кров. Подяка Тобі, наш Спаситель, за милість Твою та любов, святий наш благий Відкупитель. Подяка Тобі знов і знов. Твоя хай любов протікає рікою життя через нас. Хай, Боже, Тебе світ пізнає та вірить, що Ти людей спас. Хай квітне любов Твоя.

0: Твоя в людях. Хай сповнює нас всіх повсякчас Христова любов, що не згасне. Хай сповнює кожного з нас. Амінь. Алілуя. Слава Господу.
1: Амінь. Слава Господу. Ви так багато, пані Валентина, сказали цими віршами мету, цілю приходу Господа нашого Ісуса Христа. Безмежно вам дякуємо. Вже ми сьогодні згадували Івана 3,16. Про це було сказано в вірші, щоб ми жили вічно. Так, бо полюбив Бог світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу нашому, що Він прийшов, щоб ми не загинули, а мали вічне життя. Раді почути наступного слухача. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому етері.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Анна, Харків. Ісус Христос народився, щоб принести в земний грішний світ любов. Бо сам Бог, Отець – це любов. Заповіді Божі починаються «Люби Бога, люби ближнього». Ісус весь час проповідував Божу любов. В свої останні дні на землі Ісус на таємній вечері сказав учням: «Мої дітеньки, недовго вже бути мені з вами. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив». Улюблений учень Ісуса Іван продовжував проповідувати любов. Іван звертався до дітей Божих і навіть до дияволових. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Тому ми, земні люди, повинні, повіривши Ісусу Христу, проникнути любов'ю до Отця Його, Бога. Бо саме любов знищить гріхи людей. Оце і було метою Бога через страждання Сина навчити людей любити Бога і ближнього, бути безгрішними і отримати вічне життя. Слава Ісусу Христу! Дякую!
1: Дякуємо вам, пані Анна, за таке важливе нагадування принести в світ любов, показати любов, залишити приклад для своїх учнів, щоб вони також любили Бога, любили один одного. Спасибі вам, щиро дякуємо. Я замовкла, тому що так тепло-тепло стало від почутого, від думок про те, навіщо до нас прийшов Господь.

0: Є ще дозвонювач радіо вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Слава Господу, сестричку, которые открывали истину Господню. И знаете, на все, что было сказано, это действительно все правильно. И очень важно, что Господь открыл путь в Царство Божие. Он есть путь истинной жизни. И Он открыл, что есть дверь. И всякие ищущие Царство Божие, которые пройдет с Иисусом за руку. Как говорится, и смертные тени, и горы, и все обстоятельства с Господом. То есть Он есть пример, и Он есть утешитель, которого послал Господь Духа Святого. Бог Иисусу просил отца и дал Духа Святого с Духом Святым, который будет нам вести по нашей великой милости, по Божьей великой милости, когда мы просим у Него, чтобы немощны без Него. И Он открыл нам путь, и путь истинной жизни. И это Его любовь. Только через любовь Он пришел. Господь открыл нам путь в небеса, открыл в Царство Божие, потому что Он есть дверь, Он есть путь истинной жизни. Свет вытесняет тебя к чему. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть свет, что Ты есть жизнь, источник, Ты дерево жизни, Господь. Дай нам питаться от Твоего жизни, и что Ты каждое утро обновляешь нам юность Твою. Подобно орлу, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо большое за внимание.
0: Щиро дякуємо і вам за вашу участь, за те, що так багато нагадали про те, ким став для нас Господь. Одна з Його цілей була, ким стати для нас. І про це написано в Євангелії від Івана. Про це пані Людмила, вона сказала, що Ісус прийшов, щоб стати дорогою до Отця, дорогою на небо. Це записано Івана, 14 розділ, 6 вірш. «Я – дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, як тільки через мене». Ви знаєте, що цікаво в цьому вислові, що Ісус, Він не говорить до людей: іди прямо, поверни праворуч, ліворуч, потім побачи щось, потім знову повернеш, і там буде твоя ціль. Ні. Слово, яке передає, що Ісус став дорогою, «я дорога», має на увазі, що Він бере нас за руку і сам нас веде. Як ви опинились в незнайомому місці, ви не знаєте, як кудись дійти, і вам кажуть: «Я вас проведу». Ісус бере за руку, Ісус сам веде, зміцнює, спрямовує нас кожного дня. Він не говорить, як йти. Він сам стає дорогою, щоб з нами йти ось цим шляхом. Також пані Людмила сказала, що Ісус – двері на небо. Євангелії від Івана – Ісус говорить про себе: «Я – двері вівцям, я – двері, хто через мене війде, той спасеться». Івана, 10 розділ, 9 вірш. Мабуть, ви знаєте про те, що вівці, якщо вони влітку пасуться, вони знаходяться там, на пагорбах, і пастухи кожного дня не приводять їх додому. Ні, там були на цих пагорбах загони, на схилах пагорбів, і на ніч пастух їх заганяв. Вони були загорожені такою кам'яною стіною, муром кам'яним, але дверів там не було. Пастух лягав на вході і, захищаючи своїх овечок, він становився в прямому смислі цього слова дверима. Тобто вони не могли якось перейти, як тільки через нього перестрибнути, але він же ж піклувався про них. І Ісус став для нас, для людей, дверима, через які доступ до Бога може стати можливим до кожної людини. Він каже: коли хто через мене війде, спаситься. Спасибі вам, пані Людмила. Раді вас почути. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сьогодні така мисль спомнилась, яка написана, що мужья так повинні любити жін, як Христос любив церковь, і предав себе самого, щоб освятити її в бані водної посередством слова. умер для того, чтобы не вменять людям преступлений, чтобы они были заняты и не разбирались там, кто там что там сделал, как неправильно сделал и как надо правильно и все такое, а чтобы вот пребывали в слове любви его.
0: Дякуємо вам за важливі нагадування в Слові Божому, що Христос прийшов і очистити церкву. І Він також прийшов, щоб померти за наші гріхи. Послання до Римлян, 4 розділ, 25 вірш, дуже чітко написано. Ісус був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. І виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 розділ, 1 вірш. Він прийшов вмерти за наші гріхи, але й воскреснути для нашого виправдання, щоб ми мали мир з Богом, щоб ми вже були не ворогами Богу, а щоб ми стали Його дітьми. Що ви відчуваєте під час із таких думок, роздумів? Які у вас всередині відчуття? Я в захваті, розмірковуючи про те, заради чого, з якою цілею, метою, навіщо Син Божий залишив славу небес і прийшов для нас, заради нас, по Його любові до людей. Слава Господу! В прямому етері слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Мене звати Людмила. Я телефоную з Києва, з оборони. Я хочу сказати те, що я думаю, прийшов Ісус на цю землю і спас нас, то ми жили по гріхах, по великих гріхах. А як Він прийшов на цю землю, щоб спасти наші душі, будьте благословені, до побачення. Я люблю вас любов'ю Ісуса Христа.
0: Нехай обійме вас Господь, пані Людмила, і нехай серце вашої доньки навернеться до Господа. Нехай вона згадає, що Ісус, як ви сказали, прийшов, щоб спасти наші душі, щоб вона разом з вами вклонялась перед Господом, дякувала Йому.
4: Програма транслюється у повторі.
0: Коли Ісус був у домі Закхея, це записано в 19 розділі Євангелія від Луки, Закхей був багатою людиною, начальник митників, він надбав собі скарб неправедним шляхом, але, незважаючи на те, що він був грішною людиною, Ісус сказав, що Він хоче зайти до нього в домівку. І написано Луки 10:19, що Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинула, як сказала пані Людмила, спасти наші душі. Загиблий на грецькій мові означає, що це лежить на неналежному місці. Загибла людина звернула з правдивої дороги, відійшла від Господа. І коли ця людина навертається до Господа, вона стає знайденою, врятованою і займає належне місце в сім'ї свого Небесного Отця. Люди загинули у своїх гріхах, а Христос прийшов, щоб знайти. Слава Богу нашому! Раді почути наступного дозвонювача в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу! Це Віктор із Гречанки. Вітаю всіх, любі друзі. Я дуже радий, що дозвонююся. Хочу поділитися своїми думками по цій темі, по народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Він народився в наших серцях і живе в наших серцях, і це блага звістка радісна. І ми живемо в цей нелегкий час. Йде війна, дуже багато людей страждають, дуже багато смертей, бід всяких. Але ж Ісус Христос не обіцяв нам щасливого в цьому земного життя. Він пообіцяв нам, Він казав, я приготую вам місце. Він викуп нас своєю смертю, спас нас від наших гріхів. І ця радісна звістка вже проповідується вже 2000 років. І потрібно приймати цю радісну звістку в наше серце. І скільки багато чудес робив Ісус Христос. І зараз ці божественні чудеса неможливо якось пояснити науковим методом. Головне повірити в цю благу звістку і прийняти. І хто ще не прийняв цю благу звістку, ми проповідуємо цю благу звістку через, і ви проповідуєте, вся команда Святого Радіо по всьому світу, по Україні. І люди приймають і отримують спасіння, отримують спасіння, і Ісус Христос приймає, Він всіх любить. І Божих вам всіх благословень. Така моя думка. Слава Господу за все Його спасіння і за велику радість, яку Він нам дав. В Ісусі Христі. Амінь. До побачення.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь. Спасибі, що сказали, що не просто Христос прийшов нас спасти, викупити. І хто ще не примирився з Господом, є така можливість. Так, наші дорогі слухачі, якщо ви ще в розмірковуваннях, як це стосується мене, те, що Христос народився, яке це до мене має відношення чи значення, ось воно дуже просте. І заради вас прийшов Ісус на землю, щоб вас спасти, тому що Він вас любить. Він з'явився, щоб гріхи наші взяти, 1 Івана, 3 розділ, 5 вірш. Іван Хреститель, коли побачив Ісуса, сказав: «Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Івана 1:29. Гріх наш, гріх ваш, гріх мій. Ісус прийшов, щоб це забрати. Як ви несете тягар, як щось важке ви несете. А Ісус прийшов і каже: «Давай я це заберу на себе, а ти будеш вільний». Як це чудово, як передати от той подвиг, що для нас зробив Ісус. Заради цього Він прийшов, щоб від тягаря гріхів людство позбавити. Але знаєте, що потрібно зробити? Віддати Йому це, сказати: «Боже, я грішний, прости мене». Раді почути наступного дозвонювача. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
6: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Це Чернівці Марія.
0: Вітаємо вас, пані Марія.
6: Дякую. Ми знаємо, що Ісус віддав за нас своє життя. І тому що гріх, наш страждання і смерть стали невід'ємною частиною нашого життя через те, що Адам і Єва не послухалися Бога. Але ми бачимо, що Бог не залишив нас. Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб звільнити нас від гріха і смерті. І в Біблії записано, що Ісус віддав своє життя як викуп за нас. І за нашу свободу Він заплатив досконалим людським життям. Ми знаємо, що це дуже дорога жертва для нашого Батька Небесного. Це показує, наскільки сильно Ісус і Бог люблять нас. Тому що через схильність до гріха ми часто поводимося не так, як хоче Бог. Але якщо ми шкодуємо про свої помилки і щиро просимо Бога простити нас в ім'я Ісуса, то Бог і далі буде з нами. 1 Івана 2:21 в Біблії сказано, що Христос, щоб привести нас до Бога, раз і назавжди помер за гріхи, праведний за неправедних. І це приносить нам велику користь, тому що вже, як так було сказано, що завдяки тому, що Ісус віддав своє життя, Він звільнить нас від наслідків Адамового гріха. Але нам потрібна віра, вірити в Ісусову жертву. І тоді ми зможемо жити вічно. Тому що дар від Бога – вічне життя. завдяки Ісусу Христу, нашому Господу. Тому що ми знаємо самі, ми ніколи не змогли би викупити себе від гріха і смерті. Тому Бог послав на землю свого Сина, і Він віддав за нас своє дорогоцінне життя. І це дуже велика жертва, ми дуже вдячні за це. І нам треба роздумувати над тим, як дякувати Богу, як поводитися нам. Тому що після того, як Адам грішив, він разом з нами втратили можливість жити вічно. І для того, щоб його повернути, потрібний був викуп. І ним, тому Ісус став викупом цим. Він, перебуваючи на землі, не вчинив жодного гріха, і в устах його не було знайденого обману, як написано в 1 Петра 2:22. Він лишився досконалим до самої смерті, тож його життя було рівноцінним життю Адама, який Адам мав до того, як згрішив. І ми дуже дякуємо за жертву Ісуса, тому що в Євреям 9:12 написано, що Він раз і назавжди увійшов у святе місце не з кров'ю козлів і молодих биків, а з власною кров'ю, та здобув для нас визволення. Слава нашому Богу, нашому Батьку Небесному, слава Ісусу Христу. Дякуємо вічно навіть. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь, за те, що таку важливу істину нагадали, яка записана в Біблії, що потрібно було за гріх принести викуп. Жертви Христа, як агнця Божого, достатньо. В нас є дозвонювач. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
7: Доброго дня вам.
0: Доброго.
7: Вас вітаю, Чернівці. Я хочу сказати, що якщо б Адам і Єва не согрішили, не було б цього світу. Це так йшло по Слову Божому. Але Господь так нас полюбив, що віддав свого Сина, єдинородного, улюбленого. Він знав, що він йде на муки, на страдання, на смішки, поругання. Він знав. Але він взяв всі гріхи мої, всього людства на себе. Він своєю кров'ю іскупив на хресті, бо раніше було іскуплялися одногодітні ягнятко, злів, телят кров'ю, мощей, кров тутой, кропив скиню людей, і от так прощався гріх. А Ісус своєю кров'ю іскупив. Він був, да, він народився від Духа Святого, але він так само був, ну, з'єний, дитинка, ходив, потім підліток, все, потім він так само з батьком працював, як і всі, всі. І, але в 30 років, коли він прийняв водне хрещення, він зачитав проповідувати, ісцеляти, всіх ісцеляти, що покайтеся, бо наближається час свободи. І він для цього це прийшов у цей світ, щоб ми повірили, щоб ми покаялися і служили Господу всією совістю, всім серцем, всіми мислями, бо тому що він для цього прийшов. Він для цього прийшов на цю землю, стіляв кривих, сліпих, мертвих воскресав, зріння, руки, ноги давав. Він на це прийшов. Він своєю кров'ю переміг сатану на Голгофському хресті. І я дякую, дякую безмірною любов'ю Богу за те, що я його прийняла в своє серце, що я служу йому.
0: Дякуємо вам, пані Марії, за вашу участь. Спасибі за те, що нагадали такі важливі істини. Нагадали, що Бог полюбив. І це стало причиною, чому Ісус прийшов в цей світ. І Він викупив нас, сплатив ціну, якою стало достатньо більше, чим потрібно. І вже не треба приносити жертви тваринок. Ще важлива була думка, що на хресті Голгофському Ісус переміг диявола і всі сили зла. Слава Богу нашому! Дозвольте зачитати тлумачення Барклі стосовно того, що було зроблено Господом на Голгофському хресті. Це два вірші із послання до Колосян, 2 розділ, 14 і 15 вірші. Знищивши розписку, спрямовану проти нас, яка нас осуджувала з приписами, Він, Ісус, забрав її із нашого середовища і прибив до Христа. Рукописання в синодальному перекладі, в перекладі Огієнка, Ісус взяв рукописання, яке було проти нас, і прибив до Христа. Що це означає? Рукописання – це автограф, яке специфічне значення, це як простий вексель, підписаний боржником у підтвердженні суми боргу. Людські гріхи склали величезний список боргів Богові. Мої гріхи, ваші гріхи. Ми маємо борг перед Богом. Ми порушили Його закон. І проти них, проти всього людства, було складено обвинувальний акт, список гріхів і провин. І ми підписуємо, так, я, це мої провини, і я в цьому винна. І це давало змогу дияволу приходити до Господа і говорити, ось, вони винні. А покарання за гріх – це смерть. Це було проти нас, оцей рукопис кожної людини, тому що всі згрішили. І що зробив Ісус? Бог взяв цей обвинувальний акт і прибив його цвяхами до Христа. Ісус не просто взяв на себе наші гріхи, і Він їх несе. Ні, Він це взяв і на хрест Голгофський. Те, що проти нас, те, що звинувачує людей, туди було прибито до Христа Голгофського. Знищити – це означає стерти. Стародавні писали свої документи або на папірусі, або на пергаменті. І те, і інше коштувало дорого. Папірус – це папір, виготовлений з серцевини очерету, а пергамент виготовлявся зі шкір тварин. Це коштувало дорого, і тому це зберігали. І чорнила стародавні, вони намістили кислот, тому не в'їдалися в папір, а лежали на поверхні, що давало можливість в разі потреби тому, хто писав, використати знову цей папірус або пергамент, на яких він написав щось. Він просто брав губку і міг все це витерти. Внаслідок того, що чорнило лежало тільки на поверхні письмового матеріалу, їх можна було стерти так, аби їх ніколи не було. І ось що важливе. У своєму милосерді Бог так остаточно і безповоротно покінчив зі списками наших провин і гріхів, ніби їх ніколи і не було. І від них не залишилось і сліду. Ось про це написано в Слові Божому, що Христос прийшов забрати наші гріхи на себе, і туди, на хрест Голгофський, Він це підняв, і Він це прибив. Ось яке це має для мене, для вас, для людей значення, що той обвинувальний акт проти нас, він може бути знищений, коли ми приходимо і кажемо: «Боже, прости», і все це стирається, як чистий лист. Ви уявляєте собі таке? І ми стаємо праведними перед Богом. Ісус знищив розписку, яка нас засуджувала, список наших боргів, що свідчив проти нас. Він її зробив нечинною. Він стер те, що було проти нас. Він забрав цей обвинувальний і прибив до Христа. І тепер ми можемо вільно приходити до Господа в Його присутність. Важлива істина до Колосян, послання, 2 розділ, 15 вірш. Пані Лідія сказала, що Ісус на хресті переміг диявола. Написано, що Ісус, роззброївши влади і начальства, скинувши начальство і влади, сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Він забрав силу у начальств духовних темних сил, роззброїв їх, скинув їх і вивів їх на посміховисько і переміг їх на хресті. Забрав в них силу в грецькому. Це дієслово зі значенням «зняти зброю та обладунки з переможеного ворога». Ісус раз і назавжди зламав силу демонських сил, виставив їх на загальну ганьбу і провів їх бранцями, полоненими у своїй тріумфальній ході, що своїм приходом на землю він зробив для людей. Знищив звинувальний акт, який був проти нас, і вивів нас посміховиська, забрав силу у демонських сил, які хочуть погубити людство, а Христос прийшов, щоб нас спасти. Божий прихід на землю, Божого Сина, так багато мав цілий, і є те, що воно як відлуння, чи й досі для нас. Ось ще один приклад, дозвольте. Матвія 8:17. Ісус узяв наші немочі, недуги, хвороби, болі поніс. Ісус прийшов, щоб взяти наші немочі, понести наші недуги і хвороби. В нашій родині ми майже не хворіємо. А коли стається якась неміч, я кажу, це не моє. Це на хресті Голгофському, це мені не належить. Це не моє. Ісус, ти взяв на себе мої немочі, поніс мої хвороби. Ісус взяв на себе не тільки гріхи, немочі, хвороби, і ми маємо це право говорити, це не моє, воно мені не належить. Є різні причини, чому віруючі хворіють. Це окрема тема, але є Боже Слово. Він прийшов узяти наші немочі, понести наші недуги і хвороби. Слава нашому Господу! Перший Івана, 3 розділ, 8 вірш. З'явився Син Божий, щоб знищити справу диявола. Ви знали про це? Не тільки взяти отой обвинувальний акт, прибити до Христа. І зараз Ісус той, хто руйнує задуму диявола. Зруйнувати – це як розв'язати шнурки на взутті, що робить рух неможливим. І мій приклад, дозвольте також, часто в молитві я кажу, щоб Господь не тільки зруйнував діла диявола в житті моїх неспасенних, невіруючих рідних, але щоб Господь зруйнував і наміри стосовно нашого життя, навіть наміри. Боже, ти заради цього прийшов, зруйнуй ці наміри. Нехай твоя воля буде в нашому житті. Якщо ми знаємо, заради чого прийшов Ісус, Син Божий, на землю, ми можемо це для себе повертати на благо, молитись на основі цих обітниць Божих, перемагати спокуси, перемагати хвороби. Ми можемо знати, що Бог за нас, Він підтримає, Він ходатай, Він заступник, Він наші двері, Він дорога, Він помер, щоб ми мали життя вічне, Він взяв те, що було проти нас, туди на хрест Голгофський. Так багато є, заради чого прийшов Ісус. І це як відлуння, воно досі може діяти в житті тих, хто довіряє своє життя Господу.
8: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє, о Всевишній.
1: Цитата з Біблії.

0: 11 година. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
3: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Ми продовжуємо знайомство з найдивовижнішим музичним інструментом на землі – людським голосом. Для того, щоб співак гарно заспівав, потрібні гарні вчителі вокалу. В різні часи існували різні вокальні школи – це італійська, французька, російська, українська та інші. Це, мабуть, вас дивує, але першою школою, яка займалася академічними співаками, була французька. Саме французька мова з її дивним прононсом виявилась зручною для співаків. Як кажуть вокалісти, щоб попасти в резонатор, французька фонетика виявляється найкращою, але це історія вокальної школи. Хочу познайомити вас сьогодні з чоловічими голосами, які вони бувають. За академічною термінологією, чоловічі голоси бувають такі – бас, баритон і тенор. Що відрізняє бас від тенора? По-перше, тембр, тобто окрас звуку, та діапазон, тобто відстань між самою низькою та самою високою нотами. Кожен з цих голосів має ще кілька підвидів. От, наприклад, існує досить рідкісний вид – баси-октавісти. Більш низького тембру немає ніхто з співаків. Настільки низький регістр звучання, що нагадує інколи клекіт. Вони досить рідко використовуються в співі, але їх тембр незамінимий. Наприклад, в деяких хорових творах композитори для відтворення потрібних образів використовували саме тембр басів-октавістів. А раніше, коли помирав бас-октавіст, на його могилі висікали його найнижчу ноту. Давайте познайомимось з баритонами. Баритони мають гарний оксамитовий тембр та середній регістр звучання. От, наприклад, всесвітньо відомі баритони – Лісіціан, Дмитро Хворостовський, Муслім Магомаєв – як найкраще показали вокальні можливості баритонів.

0: В ефірі програма «Мелодичний світ».
1: Тенор вважається високим чоловічим голосом. За окрасом звучання тенори бувають ліричними, драматичними та навіть баритональними. Наприклад, відомі українські співаки Іван Козловський, російський співак Лємішев, а також всесвітні відомі тенори Лучано Паваротті, Хосе Карерас, Пласідо Домінго як найгарніше показали можливості тенора. Існує і досить рідкісний вид чоловічого голосу, який називається сопраніст. Звучання схоже на жіноче сопрано, але таких голосів буває декілька на всю країну. Сьогодні ми з вами трошки познайомились з чоловічими голосами. Я закликаю вас слухати найкращих співаків світу та України. І прощаюся з вами, але не надовго, а лише до наступної програми.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
1: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

0: Осінь з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Весна на Світлому радіо.
1: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. На початку коротка історія. Жителі Древнього Китаю хотіли гарантувати собі безпеку від нашестя варварів. Ціною величезних зусиль було споруджено Велику Китайську стіну. Грандіозна споруда біля 6 метрів завширшки і 10 метрів заввишки простягнулася майже на 5 тисяч кілометрів. Нездолана фортеця і 60 тисячами сторожових башт, занадто висока, щоб взяти штурмом, занадто широка, щоб зруйнувати, занадто довга, щоб обійти, стала прикладом трагічної помилки – покладання надій на зовнішню огорожу без роботи над внутрішнім станом. Адже тільки протягом перших 100 років після побудови стіни вороги тричі проникали всередину країни через брами, просто підкупивши вартових. Огорожі, обмеження, заборони насправді є невід'ємною частиною батьківської відповідальності. Та сьогодні ми поговоримо про більш важливу річ, а саме про формування внутрішніх цінностей і переконань дитини з психологом Тетяною Дік.
3: Вітаю, Наталю, вітаю всіх наших слухачів. Насправді, вже підлітковий вік дитини стає показниковим і нерідко шокуючим для батьків. Це час, коли важелі зовнішнього керівництва слабнуть, і дитина вперше отримує можливість керуватися власними переконаннями, або ж, як показує практика, їх відсутністю. А це означає, що така дитина підпадає під вплив інших авторитетів і дуже пощастить, якщо позитивних.
2: Тож, як батькам запобігти цього шокового стану?
3: Парадоксом є те, що коли дитині виконується 3-4 роки, і батьки тільки починають думати про виховні стратегії, первинні поняття добра і зла у неї вже є остаточно сформованими. І відбувається це через засвоєння реакцій батьків на ті чи інші дії і явища. Поступово дитина накопичує цю інформацію, засвоюючи таким чином, що є прийнятим, а що ні.
2: Тож, якщо першим кроком у формуванні моральних принципів дитини є розуміння, що таке добро і зло, то що є наступним кроком?
3: Наступний крок – це розуміння причин. Чому це добре, а це погано? Чому це можна, а це ні? І якщо на першому етапі відповідальність батьків полягає у правильній поведінці, і це, напевно, є найскладнішим, то на наступному – у здібності доступно систематично пояснювати дитині на життєвих прикладах причину-наслідкові зв'язки. Доглядали старано за полуницею – насолоджуємося її смаком. Подарували мамі квіти – вона щаслива і посміхається. Не вигуляли вчасно собаку, потрібно комусь прибирати за нею. Залишив улюблену іграшку на вулиці, вона розмокла під дощем. Такі прості, але важливі істини дитина не помітить сама. Про це потрібно говорити з нею, по ходу звертаючи її увагу на ці речі, і врешті-решт ці уроки будуть нею засвоєні.
2: І нарешті, на мій погляд, найскладніше питання – те, що батькам вдається найгірше. Отже, яким чином придбані дитиною моральні стандарти можуть трансформуватися у її власні переконання? Адже насправді тільки вони можуть зберегти дитину від згубних кроків тоді, коли ззовні керувати неї батьки вже не матимуть змоги.
3: Мати власні переконання означає бути особисто переконаним у правдивості чи дієвості тих чи інших принципів або моральних стандартів. Це третій крок. На цьому етапі недостатньо інтелектуального переконання. Власні переконання можна придбати лише через власний досвід, а досвід – через практику.
2: Наприклад,
3: закон, що посіє людина, те й пожне, сьогодні частіше він звучить як народна мудрість. Насправді ж ця істина з книги Біблії. Досвід з практики. Тому вирішіть разом з вашою дитиною і подаруйте улюблену іграшку дівчинці з бідної родини. Приготуйте разом з нею гарні страви і навідайте у лікарні кинутого хлопчика. Виготовте листівку і подаруйте її на Різдво самотній бабусі-сусідці. Таким чином, ви надаєте дитині можливість відчути смак, отримати внутрішнє задоволення від чинення добрих справ і навпаки – гіркоту від вчинення поганих вчинків.
2: Отже, якщо батьки самі мають власні переконання і живуть у відповідності до них, вони крок за кроком допоможуть і своїм дітям отримати цей безцінний досвід. Цікаво, що Біблія називає зрілою особистістю ту людину, у якої почуття через навички привчені до розрізняння добра і зла. До наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: А я покладаю надію на Тебе, о Господи, і кажу: Ти мій Бог. У Твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
2: Молю Тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій! Бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі, можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, всі слухачі Світлого радіо «Еммануїл», я знову радий зустрічі з вами. І бажаю сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого. Але в першу чергу, будь ласка, якщо ви можете, то візьміть до рук Біблії і відкриємо 41-й псалом. В російському тексті то буде 40-й псалом. З першого вірша: «Блаженний, хто про вбогих дбає, в день нещастя врятує його Господь. Господь заступить його і збереже життя його, він буде на землі щасливий, і він не віддасть його в руки ворогам зажерливих. Піддержить його Господь на смертному ложі, усю постіль його перемінить в недузі його». Думаю, що не один раз ви читали подібний текст, тому що подібний текст можна знаходити в різних місцях Слова Божого, і ми ще з вами чуть пізніше звернемося до двох місць Слова Божого. Але я хотів би дати деякі коментарі. Я назвав би свою проповідь так: «Блаженний, хто про вбогих дбає». Напевно, у всі часи, в різних країнах, які б розвинуті ті країни не були, але у всі часи завжди були люди, яких називали вбогими. Це люди, які залежали, напевно, від милостивого серця інших людей. Біблія говорить нам, що та людина, яка піклується про вбогих, вона є блаженною. Вона є дуже щасливою, бо так перекладається слово «блаженні».

0: дуже щасливі. Тому, дорогі друзі, якщо ти є милосердною людиною, то це слово має пряме відношення сьогодні до тебе. Ким би ми не були, але це слово сьогодні має відношення до нас, якщо ми є милосердні. Біблія каже нам, блаженний, хто про вбогих дбає. Можна сказати, що сьогодні такий світ, що треба думати більше про себе. Але послухайте, коли ми починаємо піклуватися про інших людей, це виглядає приблизно так. Ми усі є діти одного батька. І коли ми піклуємось один про одного, ми приносимо величезне задоволення для нашого батька. Це чисто навіть по-людськи, якщо взяти батьки, і коли вони бачать, що їхні діти один про одного дбають, піклуються. Хіба це не приємні речі для батьків? Звичайно, це є приємні речі. Блаженний. Біблія каже нам, що Бог не просто має якесь задоволення, а каже про ту людину, що вона є блаженною. Колись один служитель мені розповідав, каже, одну жінку досить паралізувало. І ми прийшли до неї помолитися, і коли почали молитися, Господь її оздоровив. І я йшов додому і думав, Господи, чому ти її оздоровив? Вона ж така і така і така. Вона, словом, було багато недостатків. Вона дуже багато говорила, не давала нікому місця, щоб сказати. Ну, така була. І каже, я думав, Господи, ну, є ж інші люди, які набагато краще виглядають. Ну, але ти так швидко їх не оздоровлюєш. А от цю жінку оздоровлюю. Каже, коли я прийшов додому, це місце потрапило мені на очі, і я прочитав «Блажений, хто про вбогих дбає». І він розповідає далі, що я згадав, що ця жінка час від часу приходила до нього і казала, візьми ці кошти і роздай по тих дорогах, де ти буваєш, роздай усім бідним. Блаженний, хто про вбогих дбає. То є серйозне слово. Це є серйозне послання. Ми повинні поглянути в наше серце. Звичайно, на цій темі є маса спекуляцій. Можна сказати, що є багато людей, які на цьому роблять, так би мовити, бізнес. Але я точно знаю, що кожен із нас прекрасно розуміє, що значить боги. Це люди, які потребують допомоги, не спекулюють нами, а які потребують допомоги. І ми їх знаємо. Вони рядом з нами завжди є. Каже Біблія, в день нещастя врятує його Господь. Чи хочете ви, щоб Господь рятував вас від нещастя? А давайте ми подивимося одне місце Слова Божого. Це якщо перейдемо до Дії святих апостолів, 9 розділ 36 вірша, я дуже швиденько зачитаю. А була в Йопії одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі зветься Сарна. Оця була повна добрих вчинків і милостині, котру робила. Сталося, що тими днями вона занедужала і померла, і обмили її та й поклали в горниці. Оскільки Ліда була близько від Йопії, це міста, щоб ми орієнтувалися, це не імена, а міста, то учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків до нього просячи, щоб не загаявсь прийти до них. І став Петро та й пішов з ними. Якби вже прийшов він, то повели його в горницю. І обступили його всі вдовиці, плачучи і показуючи одежу та плаття, що їм посправляла Сарна, коли ще була з ними. Тоді Петро випроводив усіх і, схиливши коліна, помолився. І, обернувшись до тіла, сказав, та ви то встань. Вона ж відкрила очі свої, побачивши Петра, сіла. Подавши їй руку, він підвів її. Тоді покликав святих та вдовиць і поставив її перед ними живу. Ось таке цікаве місце. Була одна людина, яка була досить милосердною. Вона багато допомагала вдовицям, бідним людям. Це ти, про кого Біблія називає блажених, хто про вбогих дбає. І ось вона занедужала, вона померла. Учні послали за Петром, щоб Петро помолився. В них була велика надія на те, що вона знову підніметься. Певно, вони мріяли про цей момент, тому що вони досить любили, шанували і цінували цією людиною. Тому що коли прийшов Петро, то ці вдовиці почали показувати, скільки добра зробила саме ця жінка для них. Напевно, це розчулило серце Петра. Звичайно, не від цього залежало, а саме воскресіння цієї жінки Сарни. Це було Боже провидіння. Тим не менше, зверніть увагу, що ця людина була досить милосердною. «Будьте милостиві, каже Біблія, як і Бог наш є милостивий. Біблія нам говорить: блаженні милосердні серцем, вони помиловані будуть. Цей випадок, про який я зачитав, він досить чітко і конкретно про це говорить. Я можу навести ще один приклад. Це досить близько, 10 розділ Дії святих апостолів. З першого вірша, якщо читати, тут написано, що був один чоловік у Кесарії на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався італійським. Він був побожний і богобійний з усім домом своїм. Подавав він багато милостині народові і завжди молився Богові. І бачив він у видінні ясно близько 9-ї години, як ангел Божий підійшов до нього і промовив: «Корнилію». А він, глянувши на нього, злякався та й сказав: «Що, Господи?» Ангел промовив: «Молитви твої, милостині твої спогадались перед Богом. Пошлиш тепер в Йопію людей та поклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного Симона Гарбаря, що дім його над морем. І той розкаже тобі, що маєш робити». Коли відійшов ангел, який говорив з Корнилієм, то покликав він двох слуг своїх та побожного воїна з тих, що стерегли його. І розказавши їм усе, послав їх у Йопію. Якщо цю історію читати далі, то далі розповідається про те, що Петро, саме там знаходячись в Йопії, в домі ось цього Симона Гарбаря, він вийшов помолитися, вийшов на кришу помолитися, і Бог показує йому видіння. На полотнищі до нього спускаються різні тварини, і чисті, і нечисті. А саме Петро відчув голод, і Бог до нього промовляє і каже: «Петро, бери, за коли їж?» Петро каже: «Господи, нічого нечистого не їв». Це видіння повторилося, і Бог йому сказав: «Що я очистив, не вважай нечистим». Тобто ми повинні розуміти менталітет того часу, особливо юдейських людей. Вони не могли б піти до поган і ось так благовістити про Ісуса Христа. І Ісус подбав, щоб Корнилій узнав про нього, щоб він мав вічне життя. Ви можете задати питання: цей Корнилій був достойний того, щоб ось так Господь про нього дбав? Він же був взагалі начальником війська в досить неспокійному місті. Можливо, йому приходилось не один раз, захищаючи якісь державні інстанції, приміняти силу до простих людей. Можливо, ще щось приходилось робити, що не зовсім відповідало повністю, скажімо, моралі і духу Біблії. Але Бог сказав одну цікаву річ про нього. Каже, що твої милостині, молитви, каже Господь, і милостині твої спогадались перед Богом. Саме милостині, чому-то знову-таки підкреслені тут. Дорогі мої любі, коли ви маєте милосердне серце, це є цінно перед Богом, бо одна із основних задач навіть церкви, не лише просто християнина, навіть церкви, це творити діла милосердя. Мова не має першої задачі проповідувати Євангеліє і рядом творити діла милосердя. Творити діла милосердя від щирого серця, як це робив оцей Корнилій. І коли він робив так, Бог каже: «Я згадав про тебе». Це був перший поганин, який покаявся і прийняв Ісуса Христа ось таким самим способом. Я хочу, щоб ми повернулися назад. Біблія каже, що блажений, хто про Бога дбає. Хтось каже, в чому заключається це блаженство. Це блаженство заключається в таких речах. По-перше, в день нещастя врятує Господь. Наше життя, проходячи на землі, часто проходить через ті хвилини, які ми називаємо хвилинами низини або нещасливими хвилинами нашого життя, коли в нас є якісь труднощі, переживання, проблеми. Біблія каже, що Бог буде рятувати нас, якщо ми будемо дбати про Бога. Другий момент, каже, заступить його Господь і збереже життя його. Знаєте, це цікавий момент. Насправді, ми з вами час від часу навіть можемо не догадуватися, як Бог заступає за нас. Що таке заступить? Я так собі уявляю, що Бог стає поперед мене, коли переді мною небезпека. І ця небезпека не може більше мене зачепити. Хтось може сказати: але я майже був на грані життя і смерті, і ось щось сталося. Майже ось автомобільна катастрофа, щось сталося, Бог мене заступив. Блажений, хто про Бога дбає, ту людину Бог заступає. Я чув свідоцтво одної жінки, яка каже, я маю дві вищі освіти, я є лікар. Але от мені до серця припало служити в інтернаті діткам. І я пішла, почала там працювати, там служити. Як би порівняти роботу лікаря в інтернаті, хтось може сказати, все ж таки лікарам більше коштів можна отримувати. Вона каже, одного разу мене розбив інсульт, і за 40 хвилин Господь мене підняв. І якби, коли сідаю на апаратуру і перевіряюсь, ніби є признаки інсульту, але я нічого не відчуваю, вже пройшло декілька років, і я живу спокійно. І коли я спілкувався або слухав це свідоцтво, я сказав цій жінці, блаженний, хто про вбогих дбає. В день нещастя врятує його Господь. Господь заступить, збереже життя його. Далі каже, і буде він на землі щасливий. Може, ви не завжди почуваєтесь щасливими. Підіть комусь, допоможіть. Ви побачите, як Бог зробить вас щасливими. Підіть, подбайте за інших людей. І внутрі ви відчуєте, як радість наповнює вас. Ви станете щасливими. Це не просто так. Це є Божа обітниця. Бог сказав, що ці люди будуть щасливими. Бог буде дбати, щоб вони ставали щасливими. Далі читаємо. І не віддасть його в руки ворогам зажерливим. Піддержить його Господь на смертному ложі. Усю постіль перемінить в недузі його. Може хвороба, може ще щось. Але Бог, коли бачить наше серце, коли Бог бачить, що ми виконуємо це місце Слово Божого, блажений, хто про вбогих дбає, Бог починає про нас піклуватися, робити нас щасливими, оздоровлювати нас, наповнювати нас Його благодаттю. Сьогодні ми можемо прийняти рішення, хтось каже, та в мене немає розположення бути людиною милосердною або про вбогих дбати. Це не принципове розположення. Принципово, що ви хочете виконати волю Божу. І якщо ви це почнете робити, Бог дасть вам все абсолютно необхідне для цього. Але прийміть рішення, що я хочу бути блаженним, тому я буду дбати про Бога. Не про тих людей, які бізнес роблять ніби на вбогості. Про тих людей, які насправді є вбогими. То наші сусіди, може навіть і наші рідні. Може твій брат, твоя сестра. Може інші люди. Жених, хто про Бога дбає, бо за цих людей дбає сам Господь. Будьте благословені.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 3.
2: Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не сріблолюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увірвано в нього в світі, він у славі вознісся.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість.
1: Цитата з Біблії.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже, великий, єдиний, нам Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництву нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаю вас, дорогі слухачі, вітаю шанувальники програми «Невтомні наставники». Хоч програма ця нібито і про книги, але насправді ні. Вона про життя кожного з нас, про проблеми, з якими стикається кожна людина, і також про рішення, які дають або підказують автори книг. Я дуже рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365 та автора цієї програми. Вітаю вас.
4: Вітаю всіх.
3: А також шановного гостя цього випуску «Невтомні наставники» Віктора Ларіонова, пастора церкви «Нове життя», душоопікуна і одного з постійних учасників «Невтомних наставників». Вітаємо вас, Вікторе.
5: Вітаю вас, дорогі, радий бути з вами.
3: Про що сьогодні будемо говорити?
4: Ой, сьогодні у нас цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про владу в церкві. Як і кому вона надається, як вона утримується, як вона передається і як вона втрачається. І нам допоможе в цьому книга, у нас отримала інсайдерську таку назву. Це книга Джина Едвардса про трьох царів. І у нас в служінні вона отримала таку інсайдерську назву «Посібник по виходу з церкви». Тому що ця книга, ну це жарт, очевидно, і навпаки, ця книга просто, ну я можу сказати, що вже налічується близько 100 церков, 100 громад, де ця книга реально вилікувала ситуацію, яка була на межі розколу, де були серйозні такі внутрішні конфлікти між в команді служителів, і церква це відчувала. Так що книга просто неймовірна. Чому вона називається «Про трьох царів»? Здавалося, до чого тут влада в церкві? Але це книга про стосунки між трьома царями. Перше – це цар Саул і молодий Давид. І друге – це цар Давид і його син Авесалом. І коли мене питають коротко, про що ця книга, я зазвичай відповідаю, що ця книга містить все, що треба знати про владу в церкві. Вона відповідає на неймовірно багато болючих запитань і стосовно авторитарних методів керівництва в церкві, і питання послуху і смирення, яке ми маємо виявляти перед кричущою несправедливістю, перед реальною несправедливістю, і морального вибору в боротьбі за правду. І сьогодні ми будемо говорити про таке питання, як протистояти авторитарним методам керівництва в церквах, як відстоювати, як обстоювати істину, обстоювати правду, і де межа обстоювання правди і боротьби за вплив. І я сьогодні розмовляю з неймовірно цікавою людиною саме в цьому плані, служителем, який зцілив багато душ і багато сердець, і, зокрема, саме цією книгою. І Віктор Ларіонов, мене до тебе таке питання. Скажи, будь ласка, як, кому ти зазвичай пропонуєш читати свою книгу? От, з тих, хто, з ким ти займаєшся душеопікою, з тих, хто звертається до тебе з різними запитаннями про консультування, кому ти цю книгу рекомендуєш? І чому? І що саме підказує тобі, що перед тобою саме от клієнт на прочитання цієї книги?
5: Глюш, ну, перше, да, ну, да, це, я би сказав так, на жаль, це не моя книга, її вже встигли написати до мене, але я дійсно її рекомендую, ну, от ти сказав дуже, дуже чітко відповідь, да, що коли людина каже, приходить, я хочу, я думаю, йти з церкви, це, як, знаєш, одразу, ну, автоматично я пропоную, спочатку читаємо книгу цю, тоді обговорюємо, вже тоді приймається рішення, ну, саме так. То коли людина думає йти з церкви, йти, варто йти чи не варто йти, прописуємо таку, як ліки.
4: Ну це вже така, це вже як це, тяжкий випадок. А от які ти бачиш симптоми цього? Де хвороба ще в такій, на початковій стадії? Там дуже цікаво почути симптоми.
5: Влада. Ну так, да, в цьому сенсі, так, да, це в простому вияві. Ця книга буде дуже корисна будь-кому, у кого є спокуса, пов'язана з владою. Це може бути влада, дійсно, сам в церкві, мені не подобається влада пастора, влада лідера домашньої групи. Дуже цікаво, коли не подобається влада там, дружині, влада чоловіка. Це, але це тут важче, тут треба давати книжку і тікати світ за очі. Бо це ж про інше зовсім там.
4: Від дружини?
5: Да, від дружини, якій ти це припустимо порадиш, тому що це такі, ну там, звісно, і тут важко, тому що це трошки інша річ все ж таки, але саме питання влади, образи мене ображають. Я ще не пробував, але от зараз, от просто зараз, Олексій, подумав, дійсно цікаво, як воно буде працювати у випадку з домашнім насильством. Це я ще не пробував, але от зараз, от прямо тут у мене народжується, думаю, як це можна використовувати. Тому що будь-яке, фактично влада, ну як ми знаємо таку історію, да, що влада, вона розбещує, да? Хто це сказав, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Тобто, якщо дійсно людина, з одного боку, вона звикла дійсно, що я зустрічаюся з такими речами, до речі, в домашньому насильстві зараз є така історія, коли людина ніколи не чула, що вона робить погано. Коли вона просто, чоловік, да, і він просто почув від дружини, від дітей, від служителя, у нього не гнів пішов, а навпаки, знаєте, якесь зламане серце, я думаю, це такі рідко речі бувають. Але от я в цьому напрямку ще от. Дякую за запитання, воно мене натикнуло наштовхнуло на міркування в цьому сенсі. Що спробуємо, я думаю.
4: Слухай, але оскільки ми говоримо про симптоми, я абсолютно переконаний, що ну, дуже небагато людей, які звертаються до тебе, звертаються з таким питанням, от брат Віктор, в мене проблема з владою. Ну цього ніхто не каже. І зараз ми питаємо про симптоми.

0: можна в цьому напрямку вже рухатись. Тобто я розумію, образа – це коли дійсно хтось тебе ображає, і фактично це, можливо, в певної мірі, в багатьох випадках це не правомірне застосування влади проти тебе.
1: Тобто на тебе тиснуть? Церкві на тебе тиснуть?
0: Слово «справедливість», я от зараз, ну, до речі, так, от, да, воно теж дуже, дуже сильно сюди підходить, тому що...
1: До мене несправедливо ставляться, правильно? Давай такий списочок для наших слухачів зробимо, такий, знаєш, походний. До мене несправедливо ставляться, в церкві зловживають владою, далі, вони абсолютно не праві. Може таке ж бути?
0: Ну, абсолютно, тобто зараз продовжити якісь ще...
1: Ну да. Ми ж знаємо, що християни, вони не пліткують, вони діляться молитовними потребами. От в цьому ключі ми приблизно можемо продовжувати. Вони не розуміють, що таке благодать. Оце я пам'ятаю.
0: Про несправедливості. Воно одразу проявляється через відчуття образи, через інтонацію образи. І коли я чую, що людина засуджує, є інтонація, осуду того, хто...
1: Осуд дуже важливо.
0: Осуду того, хто проти кого, так скажемо, ти налаштований, то одразу я розумію, що тут це вже правильний симптом. Але і тут я одразу ж зараз досить часто пригадую, ми з тобою нещодавно говорили про Пайпера, про те, що він говорить, що всяка людська справедливість закінчується в пеклі. Тобто я розумію, що коли ми починаємо шукати справедливості, то це вже воно. Угу. Тому що тут на цьому світі ми не можемо знайти. Тільки у Бога вона є. А наступне місце – це вже пекло.
1: Угу. От слухай, взагалі, от питання таке. Чому авторитаризм в церквах, чому це така величезна проблема? Адже ж фактом є і духовно зранені служителі, здебільшим молоді, і інтриги, які точаться, і боротьба за владу, яка точиться в церквах. Це реалії, на жаль, у багатьох громадах. Чому все це є такою величезною проблемою саме в церкві? Адже ж в усьому суспільстві ми бачимо приблизно те саме, у державних інституціях, у політиці, в бізнесі точиться те саме. Чому це така проблема саме в церкві?
0: Тому що в церкві живуть звичайні люди з тими самими спокусами і з цією самою проблемою. Єдине, що в церкві, в нас, припустимо, там українська церква, яка культура здебільшого у нас церковна, це влада в руках, зосереджена в руках однієї людини. Чим більша зірка там пастор, тим більшими спокусами він стикається з більшими спокусами, і якщо дійсно якось побудовано так, що пастор не готовий чути, або люди навколо не готові йому казати, то це проблема. Я думаю, що тут це абсолютно звичайна дійсно спокуса. Перша спокуса, особливо не тільки для чоловіків, але це через те, що чоловіки, вони у нас якраз мають владу, а у нас є в чоловічому такому, в чоловічій природі там змагання, да? Це може бути влада, це може бути як засіб дійсно прояву себе. Я змагаюсь, я маю бути кращим, вищим і так далі. І влада, вона стає, може, навіть не метою, а засобом досягнення якоїсь своєї мети. Так що, звичайно, гріховність – це проста відповідь, я думаю.
1: Але в світі ми до цього звикли, особливо останні пару місяців ми звикаємо до того, що така сама ситуація відбувається з людиною номер раз на цій планеті, коли вона не чує оточуючих, а оточуючі бояться їй сказати щось не те, чого вона очікує від них почути. Так, це все. І ми до цього звикаємо в світі. Питання в тому, чому це так боляче саме в церквах? Чому це відчувається так боляче? Перша відповідь, яка мені спадає на думку, це те, що в церквах ми всі погоджуємося з тим, що там головує Бог, а не людина.
0: Додаш, Льош, я думаю, що тут момент такий от для мене важливий. Чому в церквах це болючіше? Тому що якщо ти добре аргументуєш свою позицію, то ти будь-який свій

0: мотив гнілий, ну, так, скажімо так, гнилий мотив, тобто нездоровий мотив, прагнення влади, там, я не знаю, визнання, будь-чого. І ти можеш просто прикрити це Словом Божим. І оце страшно, чесно кажучи.
1: Тобто можна сказати,
0: я можу
1: що
0: ця... пояснити тобі будь-що.
1: Ага.
0: З точки зору Слова Божого. Пояснити, я кажу, можу, я не завжди можу сам зрозуміти. Оце страшно. І чим більше я впевнено кажу, чим більше я харизматична, впливова людина, тим важче для мене це буде спокусою. І люди будуть вірити, тому що, мені здається, найлегше маніпулювати саме релігійними чуттям, тому що ми створені поклонниками. Угу. І ми хочемо повірити комусь. Якщо ми самі не готові розібратися, ми будемо вірити людині. Тому дійсно один, фактично, що таке може бути зараз пастор в церкві? Це як в Старому Завіті царьок маленький. Хто там був цар? Це командир, вождь племені фактично. Там, скільки, там, кілька, може, десятків людей, чи скільки сотень людей у нього там було, а він вже цар.
1: Отже, перша,
0: це ставлення, воно залишається, здається.
1: Я спробую зараз якось підсумок підбити. Тобто перший аспект, чому проблема така болюча, тому що це все може, це все підкріпляється писанням, і це все робиться, нібито це вся підкилимова метушня відбувається при декларуванні того, що от Господь повністю володарює в нашій церкві, і всі ми йому підкоряємося, там, ну і так далі. Далі ми термінологію ми всі добре знаємо. Можна сказати так, що це перше?
0: А можна я так розкажу, все ж таки, я наведу приклад тоді, може, щоб воно...
1: А ну давай, приклади це найкраще.
0: Давай так спробуємо. Не знаю, чи він доречний тут. От 2004-й, я щось пам'ятаю, да, коли там, ну, починаючи з того часу, раніше це було завжди. Уявіть собі, значить, коли почали проплачувати мітинги, да? Я собі, значить, мені запропонували 500 гривень за день мітингу. Я беру собі його в кишеню кладу, я беру потім цей харугвий плакат, я за цього там. Я бачу, що навколо мене теж купа людей з такими самими плакатами, і вони теж кричать те ж саме. Коли ми кричимо те ж саме, ми раптом починаємо вірити в це. Забуваючи, що мій справжній мотив – це оті 500 гривень.
1: Ага, ну так класно кричав, що сам повірив, да?
0: Да. І ось в чому справа, ти розумієш, ти починаєш дійсно, раптом розумієш, що і Слово Боже за мене. Або, припустимо, чоловік в домі там, да, теж, він повірив в те, що дружина боїться чоловіка там, да, або вона має його слухатись. Тобто він хоче її, скажімо, підпорядкувати під себе, піджати, да? І Бог ще за нього. Він бере Слово Боже і використовує.
1: І там вже ж написано
0: своєї дружини.
1: Угу.
0: Так само і тут, да? Я забув, що в мене мотив насправді це 500 гривень. Але я кричу, я впевнено кричу. І це страшно, тому що людина може насправді нічого не вірити, але буде дуже талановитою і дуже харизматичною. І чому в церкві? Да, тому що тут, скажімо так, ну, люди більше довірливими, більше вірять. Тому що як же можна не вірити в цілому пастору? То що?
1: А, мені здається, що номер два в нашому списку можна зробити таке, чи ти погодишся зі мною. Все це, всі ці інтриги, вся ця боротьба за владу, весь цей бруд, все в церкві старанно зодягається в шати любові.
0: Любові і послуху Богові. Послух пастору дорівнює послух Богові в багатьох випадках.
1: Так, так. Давай спробуємо якось, щоб наші слухачі зрозуміли, до чого тут історія взагалі Саула і Давида.
0: Давай, підводити до книжки.
1: Тому що тут якраз сила цієї книги про трьох царів в тому, що вона... Те, що ми зараз говоримо і подекуди доволі абстрактно, вона передає на конкретних випадках, конкретних біблійних історіях, які ми читаємо, які ми думаємо, добре знаємо, але які не завжди наважуємося спроєктувати на наше сьогодення. Отже, зранені духовно, морально, психологічно зранені молоді служителі в церквах. Це факт? Так, на жаль, це дуже, дуже часта ситуація. І тут головна інтрига. Хочеться сказати, що це тому, вони зранені тому, що в їхній церкві цар, в їхньому царстві маленькому в цій церкві, це цар Саул. Тобто цар, який був помазаний Богом, без питань, був помазаний, але відступив від Бога. І він є той божевільний цар, який кидає списи, просто кидає списи, тому що йому подобається кидати списи, і кидає його в цього служителя, чи лідера, чи молодого, чи там просто віруючого. І тут питання, що йому робити? Що робити зі списами? Що робити зі списами, які в тебе летять? І Давид показує нам найкращий приклад, що він робив з цими списами, які в нього летіли. Реальні списи, не списи там якоїсь там наклепу чи якихось там неправдивих слів, не якихось там морального тиску, це були реальні смертельні списи. І от, до речі, давайте послухаємо уривок з книги саме про ці списи.
2: Давид питав себе, що робити, коли в тебе кидають списа? Дивне питання, чи не здається тобі? Адже кожен в цьому світі знає, що робити, коли в тебе кидають списа. Піднімаєш його і кидаєш назад, а як інакше? Коли хтось кидає в тебе списа, Давиде, витягни його зі стіни і кинь назад. Усі так роблять, будь певним. Цим маленьким подвигом повернення списів ти доведеш багато чого. Що ти хоробрий, що ти стоїш за правду і здатен сміливо протистояти злу, що ти сильний і не дозволиш їздити на собі верхи, що не терпітимеш несправедливості чи нечесного поводження, що ти захищаєш віру, тримаєш вогонь палаючим, пильнуєш проти всіх єресей, що тебе не ввести в оман. Хіба всі ці риси не свідчать про те, що ти також є гарним претендентом на царювання? Так, можливо, ти і є Господній помазаний. Зроду царя Саула. Також є велика ймовірність того, що за якихось 20 років після твого сходження на трон ти станеш найкращим метальником списів у всьому царстві. І дуже ймовірно, божевільним також. За всю історію кидання списів Давид став першим, хто не знав, що робити, коли їх у тебе кидають. Він не відкидав назад Саулових списів і не зробив своїх, щоб завдати удару у відповідь. Щось було в Давидові не таке, як в інших. Все, що він робив, просто ухилявся від списів. Бо ж що може зробити людина, особливо молода, коли цар обирає її за тренувальну мішень? Що коли ця людина вирішує не відповідати? Насамперед, вона повинна вдавати, що не бачить списів, навіть якщо вони летять прямо в неї. По-друге, вона має навчитися дуже швидко ухилятись. І врешті вона повинна вдавати, що нічого не трапилося. Легко помітити, коли в людину влучив спис. Її накриває глибока тінь гіркоти. Але в Давида ніколи не влучали. Поступово він пізнав глибоку таємницю. Він відкрив для себе три речі, що рятують від влучення списів. По-перше, ніколи не вивчай це модне, просте для освоєння мистецтво метання списів. По-друге, уникай товариства тих, хто кидає списи. По-третє, тримай язик за зубами. Тоді списи не зачеплять тебе, навіть якщо пройдуть через саме серце. Мій цар божевільний, принаймні я так відчуваю. Що мені робити? Найперше, усвідом цей непорушний факт. Ти не можеш, і ніхто з нас не може, сказати, хто насправді є Господнім помазанником, а хто ні. Деякі царі, яких усі вважають царями з роду царя Саула, насправді можуть належати роду Давидовому. А ті, яких усі одноголосно називають царями з роду Давида, насправді належать роду царя Саула. Хто ж правий? Хто може знати? Чий голос слухаєш ти? Жодна людина, якою б мудрою вона не була, не здатна розгадати цього. Ми можемо тільки ходити довкола і ставити собі це питання. Чи ця людина Господній помазаник? І якщо так, то чи вона з роду царя Саула? Запам'ятай собі це питання. Можливо, тобі доведеться поставити його собі десятки тисяч разів. Особливо, якщо ти належиш до царства, в якому цар з божеволів. Може здатись, що в цьому питанні немає нічого складного. Однак воно непросте. Особливо, якщо ти ридаєш і ухиляєшся від списів, і борешся зі спокусою відкинути їх назад, і всі навколо підбивають тебе зробити саме це, і весь твій здоровий глузд, розум і логіка з цим погоджуються. Та у сльозах і нападах відчаю пам'ятай. Ти знаєш тільки питання, але не відповідь. Відповіді не знає ніхто, крім Бога. Але він ніколи не скаже.
3: Маленьку ремарочку можете дозволити? Будь ласка, мені здається, що зараз деякі наші слухачі програми «Невтомні наставники» можуть дуже обуритись, тому що зазвичай церква от на цю тему, про яку ви сьогодні говорите, не говорять. Тому що так, як говорили на початку програми, що пастор, він якби представляє служителя Божого на землі, і слухатись пастора – це покорятись Біблії, і навіть в багатьох церквах навіть подумати про те, щоб щось сказати наперекор пастору, це як гріх вважається, правильно ж? Але от я хочу знову ж таки повернутися до тої фрази, яку сказав Віктор Ларіонов. Він сказав, що всі конфлікти починаються з того, що ми всі люди, і в церквах якби бувають конфлікти на людському рівні. Тому не проти помазаника, так, ці конфлікти, а між людьми. Я правильно розумію? Тобто не коли людина, молодий служитель, потерпає від якихось таких от негараздів від людей, які доросліші його і за віком, і за статусом, і за владою, то частіше за все це саме стосунки між людьми, а не проти помазанника. Я правильно зрозуміла от основну тему і книги, і цієї розмови?
1: На жаль, не зовсім.
3: Не зовсім.
1: Книга називається, до речі, тут бачите, «Уроки спрощеного серця». І книга якраз зовсім про інше. Книга про те, що так, конфлікти виникають. Але саме головне – розуміти, що в той час, коли ти відчуваєш себе пригніченим, обуреним, тебе сповнює гіркота, в тебе кидають списи, і ти не знаєш, що з цим робити. Ти намагаєшся якось ухилитися від них, але що з ними робити, ти напевно не знаєш. Треба головне, щоб в цей час ті люди, які знаходяться в такому стані, чітко, абсолютно усвідомлювали, що Бог про все це знає, і в цей час Бог дивиться на царя Саула. Тільки не на того Саула, який кидає в тебе списи, а того Саула, який знаходиться в твоєму серці. Того Саула, який готовий в будь-який момент виявити себе. І стати, який рветься до влади, і якого цікавить влада, не істина, не любов, не Боже панування навіть, а реальна влада. І якщо йому цю владу йому дати, то через дуже, дуже короткий плин часу цей новий цар перетвориться на неймовірно вправного метателя списів. Ось в чому головна інтрига і головна проблема.
0: А можна таке практичне ще момент? От я ця книга, я скажу ще раз, вона, коли перший раз читав, та я кожного разу, коли читаю, і, чесно кажучи, читаю у захваті, і аж сльози близько в цей час, я вам скажу чесно. Тому що я саме тут розумію себе, я відчуваю. І от коли я бачу собі, Саул прокидається, я вам чітко можу сказати декілька ознак. Ось перше, я там йду, припустимо, я йду там, молюсь там, да, вони такі, молотовні мої прогулянки по лісу. І я, коли я відчуваю, що я, значить, йду, у мене діалог іде не з Богом, а з кимось, нехай це буде пастор якийсь, чи служитель, чи будь-хто інший, да, і я починаю з ним сперечатись, і я починаю включати туди слово, бо я шукаю для того, щоб підтвердити свою правоту, я називаю свою думку ще, але насправді свою правоту, я що роблю з Словом Божим? Я підтягую його до себе. Кажу, так, от я, а Слово ж Боже говорить оце. Тобто, насправді, моя мета, моє серце говорить, переможи його, або там, може, там, доведи, що ти правий, можливо, скоріше за все. Навіть не займи його місце, а доведи свою правоту. Тобто, моя мотивація тут бути правим, перемогти. Я беру Слово Боже, застосовую його. Я тоді зрозумію, що Саул в мені прокинувся. Перше, можливо, мене потрапили вже списом, дійсно, те, що от зараз було сказано, не потрапили, бо він просто тікав. Коли я починаю, я розумію, що я виходжу на війну, я починаю сперечатись там же з людиною. Я розумію, що це роблю саме через правоту, через владу, через справедливість. Я знаю, що я вже потрапив. Я вже став на шлях Саула, або, можливо, вже Авесолома, як ми будемо далі.
1: Чудова фраза була в тому ривку, який ми чули, що якщо ти правильно ставишся до цього, то ці списи тобі тебе не зачіплять, навіть якщо пройду через саме серце. Так що таким чином, підводячи деякі підсумки, ми можемо сказати, що всі ці моменти, про які ми говорили, я вважаю і майже впевнен, що багато наших слухачів тим чи іншим чином ідентифікують себе в тих ситуаціях, про які ми говорили, чи своїх знайомих, чи своїх там лідерів малих груп, чи своїх пасторів, якимось тим чи іншим чином ідентифікують конкретних певних людей. Але ми сьогодні говорили про те, що Бог це все дозволяє і це все допускає з єдиною метою, яка, як завжди, це притаманно Богові, вона неймовірно корисна для нас самих. Він лікує Саула в нашому власному серці. І оце є важливим моментом. Розуміти це у всіх цих складнощах, у всіх цих конфліктах, у всіх цих ситуаціях, які ми...
0: Льош, можна поправити? От ти кажеш, лікує Саула. Якщо він хворіє, тоді да. А я думаю, що саме от знищує оцей момент, який, хоча не дати йому, скажімо, повстати, це от трошки, можливо, трошки різне. Тому що я розумію, що коли я коли це в собі відчуваю, я розумію, що мій старий Адам піднімається, а що старим Адамом треба? Його ж не тренувати треба, а його треба
1: знищити.
0: Цей момент скрушеного серця. Я кажу, Господи, що я роблю зараз? І цей момент, мені здається, найкращий. Момент, коли ти дійсно розумієш, що те, що відбулося в тобі, це проблема, це гріх. Це гріх, не менше. Ти можеш бути правий, але не щасливий, як в родині. Ти можеш бути або правий, або щасливий. Тут дуже важливий момент, дійсно, щоб ти в тобі не жив.
1: Так, саме так. Отже, ми говорили про уроки скрушеного серця, ми говорили про книгу про трьох царів, яку ми дуже рекомендуємо всім прочитати, всім, хто так чи інакше посвячує себе служінню в церкві.
3: І кожен може бути на місці і Давида, і Саула, так? Ніхто від цього не застрахований.
1: Так, а в наступній програмі ми ще поговоримо про другий аспект цієї проблеми, про те, як не бути Авесоломом. Бо є ще третій, дуже цікавий персонаж в цій історії.
3: З нетерпінням чекаємо на наступний випуск програми «Невтомні наставники». І сьогодні на зв'язку зі світлом радіо був Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, пастор церкви «Нове життя» і душоопікун. Дякую вам щиро за цю прекрасну, чудову, глибоку тему.
1: Дякую дуже, не перемикайтеся.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Час слухати Слово Боже. Сьогодні ми з тобою починаємо читати історії з книги «Вихід», другої книги Мойсея. Перша книга Мойсея – «Буття», починається розповіддю про створення світу і закінчується описом переселення Якова з усім його сімейством до Єгипту, де того часу правителем був його син Йосип. Послухаємо, що розповідає Біблія далі. Прикрощі в Єгипті. Біблія, книга «Вихід», перший розділ.
1: Яків із синами та всією родиною оселився в Гошені, місцевості в Єгипті, де були гарні пасовища для їхніх отар. Йосип піклувався про них протягом усіх важких років, поки був голод, про який попередив Бог. Проминуло багато років. Померли старий Яків, Йосип і всі його брати. Однак народ ізраїльський – це те нове ім'я, яке Бог дав Якову, продовжував жити в Єгипті. В ізраїльтян народилося багато дітей, і вони стали численним народом. Фараон Єгипту теж помер. Інші фараони сходили на трон. Вони нічого не знали про великі діла Йосипа і ненавиділи цих чужоземців, що жили в їхній країні. «Їх занадто багато», – сказав якось фараон. «Вони можуть змовитися проти нас і з нашими ворогами, і пристати до них, якщо ми розпочнемо війну. Слід щось робити». І він подумав, що коли виснажити і змучити ізраїльтян тяжкою працею, то й діти їхні не зможуть вижити. Отже, вони перестануть бути загрозою для єгиптян. І фараон примусив ізраїльтян працювати як рабів на будівництві великих нових міст, які він прагнув побудувати. Вони мусили тягати важкі кам'яні брили та формувати з глини тисячі й тисячі цеглин. Однак ізраїльтяни залишалися сповненими сил, і чим більше фараон притискував їх, тим численнішими вони ставали. «Я маю вдатися ще до чогось», – вирішив жорстокий і підступний фараон. «Я видам новий закон, за яким кожний новонароджений ізраїльський хлопчик мусить бути кинутий до річки Нілу і потоплений». Тепер дійсно справи ізраїльтян були кепські. Однак Бог не забув про свій народ.
0: Як гадаєш, чого вчить нас ця історія? Я думаю, ось чого. Хоч якими важкими є наші обставини, хоч як сильно ми страждаємо, ми маємо пам'ятати, Бог не забув про нас, як не забув Він про свій народ у Єгипті. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, аби слухати Слово Боже. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Славляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
4: Псалом 105, перший вірш.

0: Всього одним словом можна для когось перевернути увесь світ.
1: На Світлому радіо «Золоті розсипи мудрих думок».

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
1: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.
4: Вітаємо вас, дорогі слухачі! Розпочинаємо нашу улюблену програму, програму «Світле освічення».
5: Програма транслюється у повторі.
6: Мені так... Сьогодні тепло, радісно на душі. Сьогодні були віручі люди, і я була з ними, і ще подарунки отримала, слава Богу. Мені так весело, а серце палає. Хочеться співати, радіти і танцювати. І для мого підбадьорення, для моєї душі бодрої хочу замовити для себе пісню «Гурт Берники. Хай світить сонце в ваше віконце». Будь ласка.
4: Ой, чудову пісню ви замовили. Благословень вам і гарного настрою і надалі.

0: І ще є слухачі, які дуже-дуже хочуть привітати рідних із гарними подіями і святами.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дорогеньке моє радіо, дорогенькі мої братики, сестрички, вітаю!

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Слава Ісусу Христу усім, Божого доброго дня і такого, таке сонечко, як світить за вікном, з неба, хай зігріває кожну душу наших воїнів там на передовій. І я хочу привітати також наших воїнів і знайомий син Михайло Захарків, він на Харківщині, в прикордонниках, і його побратимів, щоб оце сонечко їм зігрівало їхні оселі, там, де вони ночують, щоб Бог благословив і захистив їх від куль, від поранень, і дарував перемогу, щоб повернулися всі додому у свої сім'ї. І хочу всіх привітати, миру побажати того, що нам приніс Ісус Христос, любові Божої і Божого благословіння, і подякувати усім моїм.

Моїм знайомим, друзям, моїм сестрам і братам і в Харкові, Олічку, і Елизавету, і Ніну з Борзеля, і Валентину з Житомирщини, і Віктора з Сарачанки, і Ларису, мою львів'янку, також Діаночку, і Альону, і усіх в Києві, Людмилу, і в кожному куточку і за границею наших братів і сестер. Ви мої друзі, і я вас усіх хай благословляю я, і хай вас благословить Господь. Дякую, що Бог мені дав таких хороших братів і сестер, і таких друзів. Дякую вам, люблю вас усіх, і Божого благословення для нашого світлого радіо, і для тих працівників, які працюють, і хто його очолює і керує ним. Нехай Божа рука завжди буде з ними, і вони ж не мали недостатку ні в чому. І хай те світло світить у темряві. Слава нашому Господу! Дякую тобі, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Дякую за все, за мир, за спокій, за сім'ю, за наших воїнів, за усіх людей дякую. Бо наш Христос – моє осе. Амінь.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Вітаю вас у мою радіородину світло, Божу ниву вітаю також. Щиро вітаю, рясно благословляю іменем Господа. Любов'ю Господньою обіймаю вас усіх. І хочу зауважити, що я за вас усіх теж молюся іноді. Благословляю вас теж, щоб ми всі держалися однією сім'єю надалі, щоб ніхто нікуди не пропадав, а тільки прибавлялися все нові члени, слушателі, члени нашої нової радіородини. І хочу для всіх підбадьорення замовити пісню гурту «Дихання, молитва». Ваша, як завжди, любляча Діаночка з меліоративного дозв'язку.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Слава Ісусу Христу! Я б хотіла привітати усіх учасників Світлого Радіо Харкова, Києва, Львова, Дніпра. Бажаю усім добра, здоров'я, миру в нашій країні і в наших серцях. Нехай благословить Бог усіх мам, які виховують дітей. Прошу передати пісню «Я чую голос твій».

Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Ми отримали по вайберу від пані Наталі наступне повідомлення. Вона надіслала інформацію про перерахування фінансів на рахунок Світлого Радіо, про пожертвування і написала коротенький допис. Це добровільна допомога для Світлого Радіо від сестер-пенсіонерок з Львівської Центральної Баптистської Церкви, ваших постійних слухачок. Я не знаю, чи чують нас зараз пані Наталі, яка написала цей допис, чи чують сестрички-пенсіонерки зі Львівської Центральної Баптистської Церкви. Але, користуючись такою можливістю, по-перше, ми хочемо висловити вам щиру подяку за те, що з ваших пенсій ви відокремлюєте частинку зерняток, щоб посіяти Боже Царство. І ми молимося командою Світлого Радіо, щоб ваше зерна, які ви, наші слухачі, сіяти проєкт Божого Радіо, Божого Царства, щоб вони приносили 30, 60 і 100 крат врожай, щоб Бог відкривав для вас нові джерела, щоб ви бачили руку Його допомоги, що ви сієте в небесне. Для цих сестричок, пенсіонерок з Львівської Центральної Баптистської Церкви, наших постійних слухачок, слухачок Світлого Радіо, пролунає музична композиція у виконанні Волченка Галини «Я переможу». Нехай підбадьорить вона наших сестричок зі Львова і всіх слухачів, що якщо ми з Господом, яка різниця, хто проти? Тому що Бог наймогутніший, найвеличніший, все під Його ногами. Тож, слухаємо пісню Волченка Галина «Я переможу».

0: підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом. Сльози зітри.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарачанки. Передаю привіт своїй церкві «Нове життя» селища Сарачанка, братам і сестрам, пастору Тарасу Хведоровичу Герасимчук і всім служителям церкви, всім братам і сестрам, також нашим воїнам, хай береже Господь їхнє життя, оберігає їх від кулі, уламків і дає сили вигнати чужинців із нашої землі. І також, щоб якнайшвидше повернулися всі полонені, також і діти, всі цивільні до своїх родин. Також передаю привіт всій нашій радіородині, своїм рідним у Фінляндію. У нас так дуже велика радіородина, також і Світлому радіо, ведучим. Ми дуже раді, що в нас є таке радіо, разом молитися і прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословень і духовних сил, і сили жити далі, і молитися, щоб Господь благословив миром нас. Щиро дякую, так що слухаємо пісню.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Дорогоцінні, я приймаю з радістю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Щиро вітаю і я всіх, хто слухає «Світле радіо». Лунава, привітання для дівчинки Марії, 8 років, пісня, поздоровлення. А я хочу і від усієї радіородини, і радіокоманди поздоровити цю дівчинку Марійку і подарувати їй пісню дитячим. Небесний хор виконує дитячий гурт «Нотки». І ми з великим-великим задоволенням послухаємо ці срібні дзвіночки, ці голосочки, які таке світло в душу несуть і велику-велику надію, бо діти ж наше майбутнє. Давайте послухаємо цю пісню. Щиро дякую.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Слава Ісусу Христу! Хто Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Еммануїл» пісню гурту «Дівкрила» «По дорозі земній я йду». Щоб ми по тій нелегкій дорозі земній йшли і мали надію на Бога, щоб Він нас і ніколи не покидав, бо дуже часом вона тяжка та дорога.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса. editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я рада привітати моїх друзів по всій Україні та за її межами. Україна, Україна, ти земля моя єдина, ти у світі найрідніша, ти для мене наймиліша. Тут мені веселка грає, хліб на ниві достигає, гай дубовий зеленіє, тут душа моя радіє.
2: А знаєте, мені здається, що моя батьківщина існувала завжди, цілу вічність.
3: Навіть земля не існувала вічність. Правда, Стежинко?
1: Правда. Були часи, коли не було нічого і нікого, окрім Бога.
2: Зовсім нічого? А що ж тоді було?
4: Нічого не було. Бог іще не створив життя.
2: Я пам'ятаю віршик з нашої минулої передачі. А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти?
3: Бог створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.
5: Отже, все створив Бог. Тварин, рослини, небо, землю, нас із вами. А як він це створив?
1: Із задоволенням розповім вам. Сьогодні ми помандруємо в минуле.
5: Я ще ніколи не мандрував у минуле.
2: Я теж. А в який рік ми помандруємо?
1: Давайте вирішимо до самого початку, в перший день створення світу.
6: Це так цікаво! Вирушаємо швидше!
4: На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
2: А що це за книга, з якою ви читаєте?
4: Ця книга – Біблія. Вона розповідає про те, як Бог створив Всесвіт.
1: Бог створив небо і землю, рослини і твари своїм словом. Ось послухайте.
4: Колись давно, ще до початку часів наших, Господь створив небо і землю. Небо було прекрасним і щасливим місцем. На ньому жили Бог Отець, Його Син Ісус Христос та Дух Святий. Жили на небі також і ангели. А от земля була холодною, темною і пустельною. Ніхто не жив на ній.
1: Важко навіть уявити, правда?
4: Так, нам здається, що земля і все живе на ній завжди існувала. В Біблії ж написано, що земля була пуста й порожня. Ніхто не жив на ній, тому Господь вирішив і землю створити прекрасною. І створив він те, чого ніколи не було.
1: Господь може зробити все, що захоче. Він всесильний.
4: В перший день творіння Господь сказав такі слова: «Хай буде світло». І раптом з'явилось світло. «Я наречу світло днем, – сказав Господь, – а пітьму – ніччю».
1: Так з'явився перший день.

0: Як цікаво! Я ніколи не замислювався над цим.
1: Отже, в перший день творіння Бог створив перший день, коли відокремив світло від пітьми. Так, Стежинко?
2: Так, і побачив Бог, що це добре.
3: На другий день творіння Господь подивився на землю, на ній було забагато води, яка покривала все. Тоді Бог вирішив з однієї частини води зробити хмари, а іншу частину води залишити на землі. І створив Бог для хмар небо. Частину води він умістив у хмари.
2: Коли хмарки збираються разом, з них ллється дощик.
3: На третій день Господь мовив: «На землі все ще дуже багато води. Треба, щоб земля стала сухою». І Господь сказав своє слово, і вода відділилася. Так з'явилась земна твердь. Господь поглянув на те, що зробив, і сказав: «Добре, я наречу сушу землею, а воду – морем».
2: Але ж на землі нічого не росло.
3: Так, тоді Бог сказав: «Хай на землі виростуть зелені трави, дерева». І знову Бог сказав своє слово, і раптом з'явились різні дерева, землю вкрила зелена травичка, а в ній росли різнокольорові квіточки – червоні, рожеві, голубі. Бог вкрив сушу всілякими рослинами. Повітря наповнилося духмяними пахощами квітів. «Земля буде дуже красивою», – сказав Бог. Він знав, що рослинам необхідно світло і тепло, і він створив сонечко, щоб воно світило і зігрівало землю.
1: А вночі так і буде темрява?
2: Звичайно, що ні. Бог створив місяць, щоб світив вночі.
3: А в пітьмі він розсипав мільярди зірок. Кожній зірочці він дав своє ім'я. Бог пишався світлом. Він усміхнувся і промовив: «О, як приємно! Мені подобається те, що я створив».
0: Отже, це було на четвертий день творіння.
1: Значить, сонце і місяць і зорі був створений на четвертий день? А що з'явилося на п'ятий день?
3: На п'ятий день творіння Бог подивився на небо, на моря і подумав: «В них треба вдихнути життя». І сказав Бог: «Води, збагатіться рибою, небо, зазвучи птахами». І раптом в морях, в озерах, річках заблюскотіли великі і маленькі рибки з довгими, короткими, яскравими, темними, різнокольоровими хвостиками. Раптом у небесну вись полетіли пташки.
2: У кожної пташечки була своя пісня.
3: Бог потурбувався про всіх і благословив Бог своє творіння. Кожну пташку і рибу він наділив дивовижною здатністю продовжувати свій рід. «Тепер, – сказав Бог, – у вас будуть діти, і ваша малеча наповнить моря і небо на всі прийдешні роки». На шостий день творіння Бог поглянув на свій щойно створений світ. У водах жили риби, у небі птахи.
2: Тільки на землі не було нічого живого.
3: Тоді Бог сказав: «Хай на землі з'являться тварини». І в одну мить земля наповнилась усіма видами тварин.
2: У траві грали собаки і коти, у кущах ховали зайчата.
3: У джунглях бродили слони і мавпи, леви і жирафи. На сонячних берегах озер вигрівались манюсінькі черепахи і величезні динозаври. Бог подивився на звірів, усміхнувся і сказав: «Добре, мені дуже подобається те, що я створив». Господь благословив звірів і дав їм чудесне сім'я, аби вони могли плодитись, кожний своїм родом. Так з'явились на землі лошата і телята, цуценята і поросята, левенята, тигренята.
2: І всі звірі жили дружно, не сварились.
3: Лев і ягня, вовк і заєць, лисичка і півник. Ніхто нікого не вбивав, не їв. Всі тварини їли тільки рослини –

0: Воно прийшло через гріх. А ми ще не розказали, як на шостий день творіння Бог створив людей. Послухайте, що написано про це в Біблії. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним і над худобою, і над усею землею». Стежиночко, мені б хотілося звернути увагу наших слухачів на особливість створення людини. Майже всі помітили, що все, що створив Бог, з'явилось по Його слову, так?
1: Так, Бог сказав, і все з'явилось. Але ж і про людей Він сказав, що створимо людину за подобою нашою.
0: Читаємо далі. «І створив Господь людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею».
1: Тобто Бог зліпив людину із землі.
0: А потім сам вдихнув у неї життя. І побачив Бог, що це добре. У них будуть діти, вони будуть дбати і піклуватись про мою землю, сказав Бог.
1: Дякуємо тобі, Творець, сказала Адам і Єва. Твоя земля чудова.
0: Бог подивився на землю і сказав, так, земля чудова. Тепер я можу відпочивати і радіти з мого творіння.
1: На сьомий день Господь відпочивав.
0: Бог благословив сьомий день і сказав, цей день буде святим. Відтоді тисячі літ народ Божий відпочиває на сьомий день і схиляється перед Господом, мудрим і великим Творцем.
2: Мені дуже подобається усе, що оточує мене. Пташиний спів, пахощі квітів, сонячне проміння.
3: Бог так піклується про нас. Здається, Він про все подбав. І у Нього нема дрібниць. А звідки ж виникло зло? Хто його створив? Люди?
0: Ми вже говорили, що зло виникло через гріх. Але на цю тему ми поговоримо наступного разу.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Слово Біблії променем сяє, чистим дзвоном у серці бринить, і навчає, і застерігає, від гріха, від біди боронить. Бо життя – це не тільки троянди, поклоніння Ісусу Христу,

Це спокуси, обмани і зради. Бо йдемо по хисткому мосту, щоб не збитись в дорозі життєвій, щоб туман світлих втіх не зваляв. Від гріха нас рятує миттєво скарб, що ти нам у душу поклав.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма «До речі». Привіт усім юним радіослухачам. До речі, вам подобаються історії про чудеса? Якщо так, тоді слухайте. Жив колись на світі один заможний чоловік. До обіду він зазвичай сидів у кріслі і палив люльку. Обід з'їдав за трьох. А так як йому і після обіду не було що робити, то від нудьги він продовжував щось жувати. І було незрозуміло, коли в нього закінчувався обід і починалася вечеря. Ввечері він рано лягав спати. Дуже швидко цей чоловік став товстим і неповоротким. Він захворів 365 хворобами, по одній на кожний день року. Одного разу йому розповіли про чудодійного лікаря. Цьому лікарю хворий відправив список усіх своїх хвороб. Розумний лікар відразу зрозумів, у чому причина, і швидко написав відповідь.
2: Дорогий друже, у вашому шлунку живе злий звір. Мені обов'язково потрібно самому з ним поговорити. А для цього прийдеться вам прийти до мене. Вам не можна їхати в кареті, ні верхи на коні, тому що звір може покусати ваші нутрощі. Вам можна їсти лише двічі на день по тарілці фруктів, на обід шматочок ковбаси і на вечерю одне яйце. Ось вам моя порада. Якщо ви не прислухаєтесь до неї, то наступної весни вам більше не чути зозулі.
1: А так, як вмирати багачу не хотілося, то він, прочитавши лист, змусив начистити свої чоботи і став готуватися до далекої дороги. Спочатку він йшов повільніше, ніж повзає равлик. Та з кожним днем дорога йому ставала все легшою і легшою. Коли чоловік в кінці 18-го дня прийшов до міста, у якому жив лікар, то почував себе так добре, що подумав.
3: Бачу, що на диво здоровий.
1: Лікарю він сказав такі слова.
3: Пане лікарю, слава Богу, я здоровий.
1: На це лікар відповів.
4: Бажаєте залишатись здоровим? Тоді повертайтесь пішки додому. Кожний день рубайте дрова, працюйте на полі і ніколи не їжте більше, ніж сьогодні.
1: Пацієнт посміхнувся.
3: Пане лікарю, ви чудова людина, я добре вас зрозумів.
1: Слово у слово виконав він пораду лікаря і був здоровим до кінця свого життя. До речі, у наш час деякі діти, а також дорослі, їдять, не знаючи міри. Христос застерігає.
2: Слідкуйте за собою, щоб серця ваші не обтягувались об'їданням.
1: Будемо вдячні Богу за те, що ми маємо достатньо їжі на кожний день, а також станемо просити Його, щоб Він допоміг нам не їсти через міру. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Євангеліє від Матвія 6, вірш 14.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
8: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Єпископ Кирило.
1: Ви слухаєте продовження.
0: Навіть якщо він і любить тебе щиро, у що я вірю, то, мій пане Марку, що може тит відповісти на цей довід, а надто, якщо він не прагне далі сваритися з Доміціаном? Ти сказав, що прийшов показати мені дорогу до безпеки, однак розповідаєш мені, що ноги мої ступили на шлях немилості і смерті, то ще не треба той твій шлях устелити золотом? Ні, відповів сухо Сатурій, перлами. Ох, я поясню, віддайте намисто і його власницю. Яка твоя відповідь? Тепер Марк зрозумів, і приказка, яку він чув з уст Мір'ям, спала йому на гадку, хоча він і не знав її походження. «Я відповім», – мовив він рішуче з блиском в очах. «Не кидайте перлів ваших перед свиньми». «Чудове послання від в'язня до його судді», – відповів скарбник з хитрою посмішкою. «Але не бійся, шляхетний Марку, його я не передам. Мені не платять за те, щоб я розповідав своєму царському господареві правду. Подумай добре». «Я подумав», – відповів Марк. «Я не знаю, де ця дівчина, а тому не можу віддати її Доміціанові і не віддав би, якби навіть міг. Хай краще не слава й погибель чекають на мене». «Мабуть», – міркував Сатурій, – «саме це і звуть справжньою любов'ю». І у пориві щирості додав: «Я цілком схвалюю це і вважаю гідним справжнього римлянина. Пане Марку, моя місія виявилася невдалою, але я молюся, щоб парки звеліли визволити тебе від ворогів. І винагородивши ці переслідування, привели тобі живою і здоровою ту, яку ти жадаєш, і яку я піду шукати. Прощавай». За 2 дні Стефан, управитель Марка, повідомив, що чоловік, який назвався іменем Септим, бажає поговорити з ним, але не хоче називати своєї справи. «Впусти його», – сказав Марк, – «бо самотність мені вже набридла». І, підперши голову рукою, став дивитись крізь грати свого тюремного вікна. Почувши за собою звук, він озирнувся і побачив старого чоловіка, одягнутого в одежу майстра-ремісника, чиє чисте і шляхетне лице дивно контрастувало з грубою одежею і порубцьованими руками. «Сядь і розкажи мені свою справу», – мовив гречно Марк, і гість, вклонившись, послухався його. «Моя справа, пане Марку», – говорив він освіченим, вишуканим голосом, – «проповідувати тим, хто в журбі. Тоді, пане, твої ноги привели тебе куди треба», – відповів Марк сумним усміхом. «Оце дім журби, і, як бачиш, я його мешканець». «Так, і я навіть знаю її причину». Марк з цікавістю зиркнув на нього. «Стоянин, пане?» – спитав він. «Не бійся відповідати, бо я маю друзів серед християн», – зітхнув він. «І не міг би тобі завдати кривди, навіть якби хотів. Та й не бажаю кривди нікому, тим паче християнам». «Мій пане Марку, я не маю страху перед людьми. Крім того, дні Нерона минули, і тепер править Веспасіан, який не робить нам прикрощів. Я Кирило, єпископ християн у Римі, і якщо ти захочеш слухати мене, я буду проповідувати тобі свою віру, яка ще може стати твоєю». Марк уп'явся очима в чоловіка. Його неабияк здивувало, що цей священник готовий завдати собі стільки клопоту заради чужинця. Тоді щось спало йому на гадку, і він спитав: «Яку плату ти береш за цю науку в новій релігії?» Бліде обличчя єпископа спаленіло. «Пане», – відказав він, – «якщо ти бажаєш відкинути моє послання, роби це без образ. Я не продаю благодать Божу за гроші». І знову Марк зачудувався. «Прошу вибачення», – сказав він. «Я знав, що священники беруть гроші, але однак не твоєї віри. Хто розповів тобі про мене?» «Та, мій пане Марку, який ти вчинив добро», – відказав поважно Кирило. Марк зіскочив з крісла. «Ти хочеш сказати? ти хочеш сказати?» – заговорив він і затнувся, озираючись зі страхом довкола. «Так», – відказав єпископ пошепки. «Міріам, не бійся, вона та її приятелі під моєю опікою і поки що в безпеці. І не питай про більше, щоб випадково з тебе муками не витягли признання. Я та її брати в Господі будемо захищати її до останку». Марк став гаряче дякувати. «Не дякуй мені», – урвав його Кирило, – «за мій обов'язок і мою радість». «Друже Кириле», – сказав Марк, – «дівчина у великій небезпеці. Щойно я довідався, що шпиги Доміціана полюють на неї по цілому Риму, і коли знайдуть, то негайно доправлять в палац Доміціана, де на неї чекає доля, про яку ти здогадуєшся. Вона мусить утекти з Риму. Нехай виїде до Тиру, де має майно та друзів. Там, якщо вона сховається на певний час, ніхто її не турбуватиме». Єпископ похитав головою. «Я думав про це», – сказав він, – «але навряд чи то можливо. Старшини у всіх портах дістали наказ оглядати всі кораблі, що пливуть з пасажирами, і затримувати кожну жінку, яка відповідає описові тої, яку називають перлиною Сходу. Це я знаю, напевне, від знайомих старшин», – усміхнувся він. «А чи є якийсь інший спосіб вивезти її з Риму?» «Мені спадає на думку лише один, але він коштує набагато більше грошей, ніж маємо ми, християни. Потрібно, щоб від імені якогось купця було придбано корабель та набрано команду моряків, яким можна довіряти. Я знаю, де їх знайти. Тоді її можуть узяти на борт уночі, бо таке судно ніхто не має права обшукувати. І зрадників там також не буде. Знайди корабель і вірних людей, а я знайду гроші», – сказав Марк. «Бо в мене ще є досить золота, і можу зібрати ще більше». «Я порозпитую», – відказав Кирило, «і обговорю з тобою цю справу згодом. Направду, ти навіть не втратиш ті гроші, тому що такий корабель з товаром, прибувши безпечно, може багато заробити у східних портах. Але ти не бійся, у руках Божих і своїх братів вона в безпеці». «Сподіваюся», – віддано промовив Марк. «Тепер, якщо маєш вільний час, розкажи мені про цього Бога, про якого у вас, християн, стільки й мови, і який видається таким далеким від людини, і який, словами нашого великого апостола, мого вчителя, насправді не такий далекий від кожного з нас», – відповів Кирило. «Тепер слухай, і нехай розкриється твоє серце». Тоді він почав навчати римлянина правдам християнської віри, аж поки не зайшло сонце, і прийшов час зачинятися в в'язничній брамі. «Приходь до мене знову», – сказав Марк, коли вони розлучилися. «Я хотів би почути більше». «Більше про Міріам чи моє послання?» «Одне і друге», – відповів Марк. Двічі або й тричі на тиждень Кирило відвідував Марка, передаючи йому вісті і навчаючи його у вірі. Корабель «Луна» було вже придбано і найнято майже цілу команду. Отож, в Остії завантажили товарів, які мають попит у Сирії. А грек Гектор пустив чутку, що те діло затіяв саме він разом з іншими купцями. А що мав славу відважного купця, який купував і продавав у багатьох країнах, його розповідь не викликала ані здивування, ані підозри. І ніхто не знав, що гроші на це діло дав управитель ув'язненого Марка через Септима, майстрового і постачальника. І навіть Міріам нічого не знала аж до останніх днів, бо це приховували від неї за особливим наказом Марка. І якщо Нехушта здогадувалась правду, то прикусила язика. Минуло 2 місяці. Марк досі знемагав у в'язниці, бо Тит ще не повернувся до Риму. Тим часом як Доміціан, за словами Кирила, дещо втомився від своїх безплідних пошуків Міріам, хоча й далі заприсягався помститися суперникові, що пограбував його. Корабель «Луна» стояв навантажений, і готовий відплисти в море. Насправді, якби вітер і погода були сприятливими, він мав би відплисти за тиждень. Гал і Юлія, владнавши свої справи, переїхали до Остії, звідки мали потай відправити Міріам у ніч відплиття луни. У серці Марк був уже християнином, але поки що відмовлявся прийняти хрещення. Тим часом Кирило привіз ув'язненому прощальне послання Міріам. Воно було дуже коротким. «Скажи Марку, – передала вона, – що я їду, тому що він попросив мене про це, і що я не знаю, чи зустрінемось ми знову. Передай, що буде краще, якщо ми не зустрінемось, тому що з відомих йому причин, навіть якщо він досі цього бажає, ми не одружимося. Скажи, що в житті чи у смерті я належу йому, і тільки йому. І що до останньої хвилини мого життя мої думки і молитви будуть про нього. Нехай він порятується від усіх своїх турбот, які, на жаль, я накликала на нього, хоча і не зі своєї волі. Нехай він пробачить мені за них, і нехай моя любов і вдячність стануть йому винагородою за всі мої хиби».

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл». Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
4: Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
5: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері Світлого Радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенно любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звіркмири. Але знаєте, я колись бачила картину таку. Дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі, він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за все, що ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що ти нас любиш, благословляєш, і ти нас ніколи не залишав. І я прошу тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто твоє благословіння, дай нам твоє бачення, дай нам твоє терпіння. Також просимо тебе, дай нам твої мудрості і дай, Господь, нам твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на тебе. Наверни свій народ до тебе, дай нам ще раз і знову пізнати тебе, зрозуміти твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в тобі одному нуждаємось і визнаємо, що ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Вітаємо, шановні слухачі і глядачі Світлого радіо. Сьогодні у нас в гостях особливий гість Юрій Петрович Кулакевич. Він є директором департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви християн Віри Євангельської, яка є найбільшим всеукраїнським об'єднанням п'ятидесятницьких громад. Тож я вас вітаю в студії Світлого радіо.
2: Вітаю вас і вітаю всіх слухачів Світлого радіо. Радий знову бути з вами.
1: Я нагадаю, що ми працюємо у прямому етері, тому, шановні слухачі, ви можете зателефонувати протягом найближчих 30 хвилин і поставити запитання Юрію Петровичу про, можливо, якісь моменти, які пов'язані з життям ваших знайомих чи ваших в Україні, чи за її межами. Отже, будь ласка, запишіть номери телефону, якщо ви не телефонували ще до нас, 050-672-80-07. Також можете написати у Viber чи Telegram, або також зателефонувати за номером 093-558-44-12. Тож, я нагадую, що сьогоднішній гість дійсно особливий, бо його графік надзвичайно щільний. До прикладу, за останні 6 днів він відвідав 5 країн протягом 6 днів. Тому я дуже вам дякую, пане Юрію, за те, що ви все ж таки знайшли оцей момент, аби прийти і послужити. І я розумію, що і зустрічі, які у вас, вони потребують підготовки. І тому дякуємо за приділений час.
2: Я завжди радий бути в етері з вами, бо це можливість поділитися доброю звісткою Євангелія Господа Ісуса Христа зі слухачами і тими, хто почує її від слухачів. Тому це чудово. Дякую за запрошення.
1: Так. Тож, давайте ми розпочнемо з вами от зі словосполучення «міжнародні зв'язки». Коли оці два слова об'єднуються, зараз всі думають лише про тих, хто перетнув кордон, опинився за межами нашої країни і попросив прихистку. Слава Богу, що є країни, які допомагають, з розумінням ставляться, людяно відносяться, забезпечують житлом і певними життєво необхідними речами. Проте є життя церковне, є життя духом, є життя в громаді. Ви маєте безпосередньо стосунки з пасторами, зі служителями за кордоном і бачите цих людей, яких називають біженці, на жаль, але такі реалії. Розкажіть, з якими труднощами люди стикаються? В чому складність приліпитися до нових церков? І чим, звісно, ви можете допомогти?
2: Дякую. Українська церква християн Віри Євангельської завжди була місіонерською церквою. Тобто я пам'ятаю зі свого дитинства, з нашої церкви на Рівненщині, ще Радянський Союз існував. Перші місіонери вже поїхали в регіони Російської Федерації, тоді ще Радянського Союзу. І вони працювали там до 2014 року. Цікаво тут відмітити, що в 2013 році на пасторській конференції весною 2013 року було пророцьке слово до нас усіх, яке ми не зрозуміли і багато хто не сприйняли. Скоро я закрию двері, говорив Господь, на схід для вас, але відкрию двері на захід для вас. І ми гадки не мали, про що йдеться, бо ми тоді всі стрімко рухалися під керівництвом нашого тодішнього президента Віктора Януковича в Тайожений Союз, як ви пам'ятаєте. Але прийшов 14-й рік, Віктор Федорович втік, місіонерів українських почали виганяти з території Російської Федерації, війна почалася, анексія Криму, захоплення частин території Донбасу, але ми отримали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І наших заробітчан там стало ще більше. Перед Великою війною 22-го року приблизно 7 мільйонів українських людей працювали в Європі. За нашими західними кордонами. Коли прийшла війна, частина з них, чоловіків, і це до їхньої честі, до вашої честі, хто слухає це, повернулись до України, щоб захищати Україну. Але мільйони мам з дітьми, підлітками або цілі сім'ї виїхали туди.
1: Поїхали.
2: І тепер ми чуємо цифру від 8 до 10 мільйонів, які за нашим західним кордоном. З лютого 22-го року. І фактично, навіть в таких простих і дружніх країнах зі зрозумілою мовою, як Польща, для наших людей трудність. Для західноукраїнців ні, але людей з Херсону, Запоріжжя, Миколаєва чи Донбасу, Харкова, для них навіть польська мова абсолютно незрозуміла і далека, на відміну людей, там, скажімо, Волині чи Львівщини. Вони виявили себе в зовсім інших незнайомих умовах. І, звичайно, вони спробували до місцевих церков долучитися, і іноді це вдавалося їм, бо вони вгадували мелодії, які вони співають. Іноді трошки, якщо це була Чехія, Словаччина чи Польща, мову трошки могли розуміти. Але якщо це була Німеччина, Швеція, Швейцарія, Велика Британія чи Іспанія, да, відчуття вони мали, що ми в богослужінні,
1: так, в
2: але
1: домі
2: не
1: Божого.
2: Більше. Не більше. Тому від тих самих часів Великої війни ми як-то подвоїли наші зусилля, аби не втратити наших людей, найперше християн українських, які там, а так само допомогти працювати між нашими заробітчанами, які там залишалися, багато і залишаються, працюють там, а також між біженцями, які там себе знайшли, але вони ніяк не були воцерковлені в Україні. Перший їхній контакт відбувся з євангельським християнством десь там, по світах. І якщо до 22-го року ми мали пару десятків українських церков за нашим західним кордоном, Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії, Португалії, може ще якихось, то станом на тепер, початок 2025 року, маємо 124 церкви і місійні групи від Ірландії до Греції і до
1: Португалії.
2: Ви
1: маєте на увазі, це церкви, які відкриваються саме
2: відкриті українцями,
1: вашим об'єднанням.
2: Для українців, Української церкви християн Євангельської місіонерська робота.
1: Ви відправляєте туди пасторів, чи це підіймаються люди з тих, хто туди приїхав?
2: Буває по-різному. Буває, що люди, які там працюють або які приїхали, вони починають збиратися в домашніх умовах, і рано чи пізно вони вже не поміщаються в домівках, вони тоді просять про допомогу. І тоді ми контактуємо з місцевими церквами, переважно наш департамент цим зайнятий, ми контактуємо з ними і просимо про допомогу. Слухайте, чудово, що ви приймаєте наших українців там, а здорово, що ви даєте їм їжу, підтримку, мову їх, навчаєте ще щось, але є потреба в духовній опіці і є потреба в церковній спільноті. Люди зі Швеції, наприклад, недавно я спілкувався з нашими людьми, вони кажуть, все класно, але ми шведську мову не знаємо до тої міри, щоб ми розуміли богослужіння, проповідь.
1: Звісно.
2: Питання знімається. Тобто ми на свята до них приходимо, вони люб'язні, добрі, допомогли нам на початках, це класно, ми це завжди будемо пам'ятати.
1: Я на власному досвіді, от ви говорите, я просто пригадала, коли я з дітьми теж на початку, ми поїхали на десь приблизно 5 місяців, і ми були деякий час в Польщі. Звісно, ми одразу знайшли неподалік від нас зібрання, але, як ви кажете, пісні «Діти і я» знаємо, а слова не так розуміємо. Так. Ну, у всякому разі, я тільки Біблію могла відкривати, тому що більш-менш орієнтуєшся. І, знаєте, просто дійшло до того, що я запропонувала, щоб ми з дітьми більше долучалися до допомоги, там, коли відправляли, формували посилки на Чернігівщину тоді. Тобто, ну, в праці ми були залишені,
2: саме
1: а
2: так.
1: Зростання у нас, от, як ви кажете, домашня група, ну, ми були самі, у нас не було можливості з кимось. Тобто люди, які більш-менш об'єднуються, знаходять не одного, вони можуть звертатися тут, в Україні, до своїх, я так розумію,
2: абсолютно,
1: служителів,
2: так,
1: у церкві, і вже у вас є оцей ланцюжок, щоб ви вже дійшли до зв'язку.
2: Саме так. Наші люди, які їхали на початках, 22-й рік, лютий, березень, квітень, потім, коли якісь були посилення агресії зі сторони Росії в різні періоди, 23-24-му, роках люди виїжджають і ми стараємося завжди передати їх тамошнім служителям нашим. Да? Тому що ми попросили частину
1: братів. Це ви маєте на увазі зараз, хто виїжджає.
2: Зараз. І тоді так само ми попросили частину братів, які були задіяні чисто в робочих справах, в бізнесу своїх і так далі, вділити більше часу для служіння людям, як священнослужителі. Ми рукопоклали багатьох там для послужіння. Ті священнослужителі, які змушені були виїхати з півдня, чи з Донбасу, чи з Запоріжжя, зі своїми сім'ями, бо вони мали троє, п'ятеро, чи скільки дітей, або якісь інші умови, змусили їх виїхати іноді з цілою церквою, десь зробити таку релокацію, наприклад, в Німеччині у нас є такі громади, то вони там, і ми знаємо, що вони працювали тут, і ми благословляємо їх працювати і там, в тому ж статусі, і з тими повноваженнями, служачи для людей найперше євангельського віросповідання, але так само допомагаючи нашим біженцям, десяткам і сотням, які з німцями не можуть, бо мову не знають, але як прийдуть сюди, знаходять тут своїх людей, іноді зі своєї вулиці, із Запоріжжя, чи з Покровська, чи з Херсону, Миколаєва. І це неймовірна така емоційна віддушина, як ми кажемо, емоційне пальне, яке дозволяє людям продовжувати жити. Добрий досвід, який може кожен із них поділитися, що я там був, це почав робити. Раджу тобі почати вчити мову. Я всім їм казав, у всіх країнах в 22-му році, перше, як ви почнете працювати, витягуючи ваші жили з рук і з ніг, вчить мову, ви тоді легше будете працювати, але більше заробляти. Тепер в кінці 24-го року, ті, кому я казав про це в 22-му році, який ти був правий, а ми не послухали. Тепер ми вже втомлені від роботи, і ми йдемо вчити мову. Камон, люди в Європі, як незалежно скільки ви там часу, я вас прошу, якщо ви чуєте нас, ідіть вчіть мову. Це зробить ваше побутове, персональне, сімейне життя якісним, освіту для ваших дітей, і головне, ви будете більше і легше заробляти. Я вас прошу, вчіть мову, а ще напрацюєтесь.
1: Ви сказали, от якраз почали про цю проблему, так, вивчення мови. Можливо, ще є якісь от питання, які притаманні саме тим, хто виїхав, і там, ну, вже от люди, які в церкві, за чим вони найбільше, от яка найбільша потреба у тих, хто чи тимчасово вони поїхали, чи на постійне проживання, чим найбільше служитель допомагає за кордоном?
2: Є багато тем, питань і сфер життя, що потребують уваги. Минулого тижня в Швейцарії ми мали дводенний комітет відповідальних за країни, за служіння в країнах європейських Української церкви християн віри євангельської. І там цілі списки того, що потребує уваги, але із таких простих і загальних речей я би почав ось з чого. Дорогенькі, так як було у вас вдома, там, де ви зараз є, не буде. Чим швидше ви це зрозумієте, з цим погодитесь і це засвоїте, тим легше ви адаптуєтесь на короткий час, а на довший час згідно того, які у вас будуть обставини і ваше бажання залишатись там, рухатись до іншої країни чи повертатись до України. Зумієте, так, як було вдома у вас в Запоріжжі, Херсоні, на Донбасі, Дніпрі чи навіть в Чернівцях, там, де ви зараз є, так не буде. Там буде так, як там є. Прийміть це полегшить вашу адаптацію. І, звичайно, з цього витікає оця ключова річ – адаптація. Люди, які позбавлені корня, який тримав їх 10, 20, 30, 40, 50 років, через 50 років життя в Запоріжжі, людина знаходить себе в Ессені, десь в Німеччині, і вона не знає, як, що, куди, навіщо взагалі це.
1: Так, це
2: основне
1: питання.
2: І ми просимо людей, знайдіть громаду людей, близьких вам по духу. Не фантазуйте, не уявляйте, що ви винайдете для себе якийсь інший велосипед, на якому ви поїдете без проблем. Я вас благаю. Досвід діаспорних церков не наш перший досвід. Ще апостол Петро, пишучи свої послання, які на сторінках Євангелії ми знаходимо, пише до братів і сестер в розсіянні. В розсіянні. Апостол Петро тут для вас світоглядно може бути неймовірною підтримкою і Божою мудрістю у вашій ситуації, бо він якраз пише до віруючих людей в розсіянні. Раз. Друге, в нього, в його ж текстах і досвід церкви, яка завжди була і тепер на 21 столітті залишається найбільш переслідуваною спільнотою, отже, мігруючою спільнотою людей на землі, дасть нам багато практичної мудрості, як адаптуватися. Тому читайте послання апостола Петра, Господь дасть для вас багато цінних уроків, натяків, або, як ми тепер любимо казати, лайфхаків до життя. Да, хай в цьому Господь вас поблагословить. Адаптуйтеся. Адаптуйтесь. Знайдіть місцеву громаду, будьте з ними, вивчайте їхній добрий досвід, діліться своїм добрим досвідом, і ви побачите, як то здорово бути братам і сестрам разом.
1: Дуже практична порада, знаєте, не забувати, чий насправді ти син чи донька, і не приліплятися навіть, можливо. От, тому що, ну, дійсно, коли ми довгий час десь, ми вже асоціюємо я і життя на землі. От, а можливо, такі ситуації, через такі ситуації якраз Господь нагадує, що все добре, земля, але вона тимчасова.
2: Да,
1: вона може бути
2: земля,
1: там,
2: і все,
1: може бути там. Ну, я дякую, бо це дуже таке, знаєте, від досвіду слова, ви все ж таки дуже багато людей бачите. Чого я запитала? Тому що у нас наші слухачі вже географія їхня сильно змінилася. І навіть постійні слухачі, вони телефонують і говорять, я от вже там.
2: Переїхала.
1: Так. І ми, звісно, радіємо і чуємо деякі запитання, такі, знаєте, ностальгічні якісь такі речі, якісь зауваження про те, що вони бачать. Але оця ваша порада, що не треба очікувати, як треба, а просто мати, світити і солити там, де знаходишся. Так. Знаєте, ще от я щодо поради вашої, думаю, вона теж має прозвучати щодо дітей. Є такий момент, ну, в якому батьки молоді деякі тримаються того, що треба залишатися, тому що тут спокійніше, тут для майбутнього більше можливостей, і будемо дітей вчити мові, будемо робити все, щоб тут залишитися. Інші люди, батьки, мають інший погляд і бачать небезпечні речі, які разом з добробутом є, якраз стосуються виховання дітей, спрямування їхнього мислення, і вважають це вкрай небезпечним. Що ви скажете щодо дітей, їхнього майбутнього, який обирати варіант?
2: Тут, знаєте, я в простій позиції, бо я можу радити, і я кажу, і поради, вони нічого не коштують в грошовому еквіваленті. Да? Угу. Але людям треба обрати. Я дивлюсь на досвід нашої сім'ї. На, в кінці лютого 22-го року моя дружина і четверо наших дітей поїхали з України. Да? Київ, частина міста, де ми мешкаємо, вона була під постійними обстрілами. Ми бачили багато руйнувань, спалених машин і всього іншого цього жаху. І ми забрали частину сімей з малими дітьми з нашої церкви, з країни. І я вже тоді розумів і сказав чоловікам, які залишались тут зі мною, що якщо вони повернуться до 1 вересня сюди, вони будуть тут. Якщо вони 1 вересня підуть там, садочки, школи відновляться в якійсь якості, там в університетах зарахуються і так далі, вони залишаться там. І саме так воно і відбулося, і відбувається, і зараз. Я завжди грію себе думкою про те, що вони, наші люди, побачать, скільки багато різного досвіду в різних країнах, де вони мандрують від програми до кращої програми і ще до кращої програми допомоги українським біженцям. І вони весь цей досвід набувши, по-перше, почнуть цінувати український досвід, почнуть цінувати наш монобанк, наші поліклініки, наші всі системи, служби і так далі. Друге, без сумніву, вони побачать там щось добре, що можуть взяти з собою сюди для побудови нової України по завершенню війни. Я завжди себе тішу тою думкою, що все-таки не всі залишаться там по завершенню війни. І коли я говорю з багатьма людьми, з багатьма молодими сім'ями, навіть молодими неодруженими людьми, вони кажуть, а все класно, все добре, але ми хочемо до України. Ми хочемо до України, але ми не можемо вернутися в свій Покровськ. Ми боїмося вернутися в наш Херсон або наше Запоріжжя. І поки що ми тут. Я кажу, Господь благословить вас тут. Будьте, де ви є. Візьміть все добре, що ви можете взяти з цього народу, з досвіду цієї землі. От, і будьте готові повертатись. Я кожного разу і минулої неділі в Брюсселі, в Міжнародній англомовній церкві Брюсселю, яка так само багато допомагає для України сюди і допомагає нашим біженцям тут, я кажу, ви молодці, дякуємо за вашу гостинність, але нам якось треба домовлятися з вами, як ви вже будете їх відпускати додому до України. І вони всі сміються, і вони розуміють, да, якось треба, напевно, буде відпускати. Але я говорю вчора з представниками нашого кабінету міністрів і відповідальними віце-прем'єрами і іншими високопосадовцями, держава і навіть ми як народ, загалом громадяни України, ми ж їм нічого не пропонуємо. Ні в безпековому сенсі ми поки що не маємо сили запропонувати їм безпеку. Якийсь Iron Dome в Ізраїлі, як в нас це буде, залізний купол, да, ми не можемо їм нічого запропонувати. Поки що, що не прилетить, приїжджайте. В ніч із суботи на неділю 200 метрів від нашого будинку на Софійській Борщагівці цей шахет там розвалив з 5 по 9 поверхи це все. Да? Тобто ми не можемо людям гарантувати. Повертайтесь. Хтось звик чи якось його тамує в собі. Інші люди, вони просто випадають. І ми не маємо ніхто сміливості сказати, вертайся сюди. Ні, ні безпеково, ні економічно, ні якісь підйомні для старту бізнесу. Ми працюємо з нашим урядом, з нашим парламентом. Якщо ми хочемо наших людей назад, даймо їм якісну пропозицію, так, яка переб'є те, що вони мають там. Бо на ентузіазмі, або, як ми кажемо, в чистому вигляді патріотизмі, ми не багатьох повернемо.
1: Ну, патріотизм не може бути односторонній. Тобто абсолютно. У народу є патріотизм, а влада просто спостерігає. Це ви правильно говорите, тому що треба звертатися туди.
2: Ми молимося, благословляємо нашу українську владу почати діяти мудро по відношенню до наших громадян, які залишаються за межами, а практично пропонуючи їм допомогу, а не позбавляючи їх права навіть отримати паспорти в наших консульствах. Да? Тобто, ну, не будемо цю тему.
1: Так, ми не можемо обійти тему, оскільки ви є представником, директором Департаменту зовнішніх міжнародних зв'язків. І от повертаючись до зовнішніх, зовнішні – це що? Зовнішні – церква і за церквою, так? Якщо ми говоримо в межах
2: зовнішніх зв'язків, наші взаємини завжди інші деномінації, органи державної влади, неурядовий сектор весь і світські ЗМІ. Це те, що де ми оперуємо.
1: Якщо ми говоримо про ваші зв'язки, якраз, ну, вже, якщо ми торкнулися влади, який діалог між владою і церквами, християнськими церквами? Ви є представником протестантської гілки. Що вони чекають? На що сподіваються? Відбувається чи взагалі діалог?
2: Діалог відбувається з кожною новою командою, яка заходить після чергових виборів в державні будівлі, їм здається, що тут ми надовго, і перша зустріч, наприклад, в форматі Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій, і завжди хтось із старших, більш поважних членів ради скаже, любі друзі, ми зустрічалися з Леонідом Макаровичем, з Леонідом Даниловичем, з Віктором Андрійовичем, з Віктором Федоровичем, з Петром Олексійовичем, з вами зустрічаємо, і з наступним будемо зустрічатися, тому давайте до справи. Да, бо бувають не раз, знаєте, люди повні всякого дикого популізму в головах і думають, от ми зробимо те, де ви хочете підсковзнутися і впасти, ваші попередники вже впали, давайте до справ. Але тепер війна, знаєте, і людей громадянського суспільства, в даному випадку сектору церков, і людей, які мають мандат, як ми кажемо, народної довіри, або вони просто є призначені на якісь пости в державних органах влади, ми усвідомлюємо, що тут головна задача наша – збереження людей, збереження людей, збереження людського життя, збереження людини як цілісного сенсу, цілісного буття, єства, зараз і заради майбутнього. І я завжди кажу для
1: наших... Ви маєте взагалі народу. Ви маєте
2: абсолютно
1: взагалі
2: кожної окремо людини. Mm-hmm. І я завжди кажу представникам державної влади, ми зі своєї сторони тут. І церква, особливо Велика війна, виявила в Києві, зокрема, або інших обласних чи менших містах, ми пам'ятаємо лютий березень місяць 22-го року, черги не стояли ніде, крім як до церковних дверей, бо церкви стали хабами, звідки евакуація, прихисток, любі інші сервіси і подальша евакуація на вокзал так. І далі на захід. Всі церкви можуть про це засвідчити. І українська держава, і багато людей побачили вперше фактично церкву не лише як інституцію, куди приходили на Різдво і на Пасху, бо свято, бо треба, але як найбільш гнучку і проактивну суспільну інституцію, яка набагато швидше реагувала, оперувала, організовувала процеси і робила ефективну роботу для того, щоб спасати людей. І тому це визнав є публічно не раз і наш президент, і прем'єр, і Верховна Рада, депутати, і керівництво. От, і звичайно, тепер, коли немає таких великих викликів з евакуацією через наступ, але є інше. А наше Міністерство охорони здоров'я говорить про уже 15, як мінімум, мільйонів людей в Україні, які мають воєнну травму. Навіть які дивляться новини хоч би пару раз на тиждень по телевізору, і, слава Богу, ніколи не бачили ні шахеда, ні ракети, ні руйнувань, вони вже все одно травмовані в якійсь мірі.
1: Так, так, ти ж не можеш не перейматися,
2: тому наші,
1: бачиш.
2: Наші державники, і це до їхньої честі, я цитую, кажуть, ми, держава, відновимо дороги, стіни, дахи, але ви, церква, допоможіть зцілити душу народу.
1: Це шикарний те, ми... запит, тому що коли ми ставимо запитання комусь, ми вже усвідомлюємо, що ставимо, очікуючи предметну відповідь, яка нам потрібна. А з вашого боку, ви ставите запитання, чи... І підуть вони на зустріч церкві, тому що потрібні будуть ліцензії служителям, аби вони могли заходити в лікарні. Зараз багато капеланів, навіть які вже навчені, свідчать про те, що вони можуть зайти в лікарню, але вони іноді не можуть молитися за людей, не можуть проповідувати Євангелія. Тобто, от про це місця, де приймати цих людей, де їм служити, чи будуть надавати, чи все ж таки нам треба знову буде з прихожан збирати гроші, аби оплачувати електроенергію і оренду. Якийсь предметний є?
2: З війни, початку війни 2014 року, ми побачили потребу всі церкви фактично в капіланському воєнному служінні. Mm-hmm. Пізніше додали, в тому числі забезпечивши на рівні законодавства підзаконних актів необхідних медичне капіланство. І воно працює набагато простіше. Іноді дивацтва місцевого головлікаря чи старшої медсестри трохи перешкоджають і виникають такі ситуації, як ви зараз згадали. Але в основному і законодавство, і підзаконні акти дають широке поле діяльності в частині медичного капіланства. Але повертаючись до участі церкви в цьому, в травні 22-го року ми побачили неймовірну потребу вже тоді для допомоги не лише військовим, як душоопікунство, або це не називається в медичних термінах чи державних термінах психологічна допомога. І тому ми побачили досвід по цілому світу, і те, що були які війни, як це відбувалося, як людям допомогти цивільним. І, звичайно, не все нам підходить, але те, що підходить нам і чим ми користуємося, багато розроблених програм і так далі, це, звичайно, Балканська війна. І Ізраїль. Це от дві таких найбільш. Бо, скажімо, інші війни, які по світу є, часто це земля, це війна на чужій землі. Нам не підходить той досвід. Інші якісь речі не підходять з інших якихось причин. Але нам довелося так само багато нового за допомогою наших дитячих служителів, наших освітян, наших інших фахівців, в тому числі дипломованих спеціалістів в психології, освіті, психіатрії і так далі, розробити для того, щоб напрацювати механізми і програми допомоги людям. І наша мета така, що якщо держава говорить про потребу в 70 тисяч душеопікунів вже, так, ми думаємо, церква може пару десятків тисяч підготувати. Тому що наша ціль, щоб в кожній церковній громаді, якщо ми маємо в Україні 1850, мені здається, церков в містах і наших селах, ми хочемо в кожній громаді мати 3-4-5 підготовлених на базовому рівні душоопікунів, які зможуть базову допомогу будь-якій людині, що до них звернеться, додати внутрішнім переселенцям, сім'ям комбатантів, сім'ям полеглих героїв, вдовам і сиротам, просто людям, які самотні живуть, дивляться новини, і вони вже не можуть це пережити.
1: Я вас правильно зрозуміла. Ця допомога, ви говорите про якусь акредитовану програму, яка
2: абсолютно
1: допомагатиме
2: абсолютно
1: саме от сказати, що оця людина, вона має сертифікат,
2: саме
1: і ми
2: так
1: розуміємо, чим вона буде
2: саме
1: допомагати, не якимись там просто своїм. Знаєте, це у мене колись була розмова з директором великого дитячого табору, і звісно, що там залучали волонтерів до дітей, да, до служіння. І от вона мені казала, знаєш, навіть якщо оця молода людина тільки почала навчатися у педагогічному коледжі, університеті, і один рік лише провчилася, вона все одно краща і ефективніша, ніж та дівчина чи хлопець, яка з добрим серцем до дітей, любить їх і все, але от є якісь професійні навички, які мають бути. Акредитована програма, і вона розроблена ким?
2: Да. Ми створили спеціальний департамент, взяли програми. В основному зараз найбільш популярна в Україні використовується, я думаю, більшість євангельських і протестантських церков. Це програма, яка надається, надана була для Українського біблійного товариства міжнародними біблійними товариствами. От, і ми приготували, спочатку це були залучені іноземні спеціалісти, тепер є вже підготовлені сертифіковані фасилітатори, вони називаються, які вже мають право навчати людей для базової підготовки. От, але так само і третій рівень людей, які вже мають базову освіту або навіть практику, як психологи, психіатри, соціологи і інші суміжні професії, ми додаємо до їхнього університетського базового рівня знань і компетенцій, додаємо те, що пов'язане з бойовою, чи, як ми кажемо в широкому сенсі, воєнною травмою. Да? Все, що починається від, скажімо, self-check, як це сказати, самооцінки, і потім прості речі, які допоможуть людям краще жити і краще спати, бо погодьтеся, не всім треба психологи, психіатри або якісь там суперклінічні спеціалісти. В основному людям треба хтось, хто з ними сяде, півгодини їх послухає, з ними поплаче, їх обніме, скаже: слухай, і я це теж оце переходив, але от послухав оце, почитав з Євангелії, оце почав робити, оце мені помогло. Може, й тобі поможе. Давай про це помолимося до Господа. І вони одну хвилину помолилися разом, і ця пані завжди: слухай, як ти мені допомогла? Та думаю, та я ж нічого не зробила.
1: А саме прекрасне, що через цю молитву так Дух Святий буде продовжувати.
2: В тому числі.
1: Щодо ще практичної вашої інформації, от якою ви ділилися про наших людей за межами України, щоб вони знайшли церкву там, якщо, наприклад, вони ще не є у спільноті якійсь, куди вони можуть звернутися? От у вас є якийсь ресурс, сайт, куди можна написати і сказати: я там живу от у Дубліні, і мені потребує українського громади.
2: Так, так. Ми спеціально, я думаю, і інші євангельські церкви об'єднання так само мають, але ми спеціально створили сайт. Здається, навіть є окрема апка, але є сайт. Я для вас залишу, щоб в описі етеру могли би його подати. Українська церква християн вірєвангельської Європи, якщо українською загуглити, і там є і список, і карта. І ви натискаєте там в меню на вашу країну. І якщо у вас Іспанія, ви натискаєте, то ви отримуєте і фотографію старшого пастора відповідально за церкви в Іспанії, навіть його телефон. Вони такі відкриті до наших людей, бо ми не хочемо втратити жодного. І ви дивитесь на карту Іспанії або нижче, ви знаходите список церков в десятках іспанських міст. І ви берете, наприклад, ту саму Малагу, і ви знаходите, що там пастором служить такий собі Руслан Вознюк, його телефон такий, церква збирається за такою адресою, їхні соцмережі, сайти Фейсбук і Ютуб такі, графік богослужінь у них такий. Долучайтеся, якщо ви в Малазі, або в будь-якому іншому місці Європи. Понад 100 міст, понад 100 церков з радістю наших слухачів приймуть для того, щоб бути разом, поговорити українською, поспівати українських пісень, помолитись Отче наш українською і служити іншим нашим українцям і місцевим людям там, де ви є. Іспанія, якщо ми вже згадали, сотні іспанців ідуть до українських церков, і наші іспанські пастори мають виклик терміново вчити іспанську мову на рівні здатному до проповіді. Так, я ще роки назад казав їм всім, ви всі маєте почати читати Євангеліє на мові країни перебування. Те, що ви по-українськи чи по-російськи знаєте багато текстів навіть на пам'ять, честь вам і хвала. Почніть читати Євангеліє на мові вашої країни. Ті, що послухали, кажуть, тепер ми можемо хоч щось сказати, і ми можемо вже їм проповідувати трошки. Тому українська церква тепер на Заході виявляється місіонерською церквою, бо в кожній країні ми знаходимо ці чудові свідоцтва, як інші наші брати скажуть, про те, що місцеві люди, незалежно, чи вони прийшли до наших церков українських переважно, чи наші люди долучилися до їхніх церков Швейцарії чи Ірландії, ми знаходимо раптом, що вони, оці наші мами з дітьми, чи підлітки, чи молодь, вони приносять життя туди. Я просто так, цитую, не дуже... то, що я хочу їх похвалити, це направду, так, за свідченням місцевих людей.
1: Це дуже такий розповсюджений відгук, дійсно. Чи це через особливості Божого дарунку для характеру українців, чи просто через щирі стосунки з Богом, не знаємо. Але дякуємо за все Господу.
2: Так, дякуємо Господу
1: і
2: завжди.
1: І я ще вам особисто хочу подякувати за таку цікаву і плідну розмову. І, шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні з нами був директор департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви християн віри євангельської Юрій Петрович Кулакевич. І знаєте, іноді, коли спілкуєшся з такими людьми або слухаєш таких людей, думаєш, ну він може, бо він займає таку посаду. Але згадайте слова Юрія Петровича, коли він сказав, що навіть перебуваючи у високих верствах, да, нашого влади, керівництва країни, його задача і його колег в тому, щоб піклуватися про життя людини. Бо народ не складається з людей, він складається з поодиноких людей. І кожна ця людина, вона дорогоцінна і важлива, перш за все, для Господа. Саме тому він ставить когось служителем, когось у владу підіймає, когось душоопікуном, когось просто в сім'ї ставить оцією мамою, яка підіймає маленьких дітей. Пам'ятаємо, що коли ми допомагаємо одній людині, таким чином ми допомагаємо усім. І це під силу кожному. Тож, дякую вам, що були разом з нами у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо.
2: Дякую вам. Хай Господь благословить усіх вас в усіх добрих справах.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
0: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ,
7: 03-066.
0: В ефірі «Голоси тих, хто надихає».
8: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

А тепер бажання мого серця звернутися до Слова Божого. Читаю Євангеліє від Святого Луки, 16 розділ, з 19 по 31 вірш включно. Один чоловік був багатий, задягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно він бенкетував. Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали. Пси ж приходили, рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: «Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай мочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він отут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас». А він відказав: «Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Авраам же сказав: «Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх». А він відказав: «Ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються». Йому ж він відказав: «Як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не нятимуть віри». Тема моєї проповіді – ти мусиш знати, де ти будеш проводити свою вічність. Дорогі слухачі, в цьому оповіданні про багача і Лазаря Ісус Христос дуже ясно дав нам знати, що існує дві вічності – вічність з Богом і вічність без Бога, або пекло і рай. Я думаю, що кожна людина добре знає, що рано чи пізно, а вона мусить померти. Від смерті ніхто ще не втік і не втече, вона прийде до кожної людини, і до тебе, і до мене також. А тоді де ми опинимося, де ми будемо проводити свою вічність? Чи в Царстві Божому, з Богом, чи в страшному пеклі без Бога? Багато думають, що це якась видумана байка чи фантазія, придумана для того, щоб страхати людей. О, дорогі мої друзі, це не є байка, це є правда, це є реальність, це є так і амінь. Сатана, ворог людських душ, старається засліпити людині очі, закрити їй духовні вуха та запаморочити розум, щоб вона не пізнала правди Божої. Намовляє людину, щоб вона не читала Біблії. Ісус Христос називає диявола злодієм, який закрадається тільки на те, щоб красти, убивати і нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. В Євангелії від святого Івана в 11 розділі 25 вірші Ісус Христос говорить: «Я воскресіння й життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити». Коли ти будеш вірувати, що Ісус Христос є Син Божий, коли ти запросиш Його до свого серця і будеш жити святим, чистим життям, то ще тут на землі будеш мати благословенне, радісне життя, а коли помреш, то Бог відкриє тобі двері в Царство Боже. А в Царстві Божому вже ніхто не буде вмирати. Там не буде вже ніякої хвороби, бо гріха вже не буде. Там

і щоб ти могла покаятися в своїх гріхах, запросити Господа Ісуса Христа у своє серце, щоб не попасти у те страшне місце вічних мук. Я знаю, що деякі люди говорять, а мені байдуже, що буде після смерті. Що буде собаці, те буде і мені. Закопають, загребуть, і на цьому кінець. Якщо ти так думаєш, то вибач мені за це слово. Ти є нерозумна людина. Собака не має душі. То їй все одно, але ти маєш душу, і вона буде жити вічно. Але де? На страшному суді ти не будеш мати жодної вимовки, що не чув чи не чула проповіді Слова Божого. Сьогодні Господь говорить до твого серця, щоб ти залишив свої гріховні дороги, покаявся і прийняв його у своє серце, як свого особистого Спасителя і Господа. Пам'ятай, ти від Господа не втечеш. Слово Боже говорить, що прийде день суду Божого, а тоді ти в страсі впадеш на коліна і хочеш чи не хочеш, а визнаєш Господа тільки не своїм Спасителем, але грізним суддею. Отож, будь мудрим, сьогодні для тебе день спасіння, а завтра вже може бути запізно. На закінчення бажаю разом з вами хоч коротенько помолитися. Віковічний Боже, ми славимо Твоє святе ім'я і дякуємо Тобі, Отче, за Твою велику любов, що Ти проявив через свого Сина Ісуса Христа. Господи, ті душі, що каються в своїх гріхах, чуй їхні молитви і спаси душі для Твоєї вічної слави. Боже, поможи хворим, вилікуй їх від їхніх недух, поможи вдовам, сиротам і всім, хто знаходиться в тяжких умовах життя. Це ми просимо в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою Він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є. Я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як відрізняються слова «блюдо» і «страва», а також слова «вагання» і «коливання». Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Слово «блюдо» у нас означає «широка посудина». Наприклад, у Панаса Мирного читаємо: «Увійшла Параска, несучи на блюді печену качку». А продукти, приготовані для вживання, звуться стравами, а не блюдами. Тому треба казати перші, другі, треті страви, а не перші, другі, треті чи інші блюда. Наприклад, ми побачили серед подвір'я довгий стіл, рясно заставлений стравами.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають слова «вагання» і «коливання». На телебаченні часом можна почути: «Дякую вас, що ви без коливань погодилися на цю зустріч». Так журналісти звертаються до запрошених учасників передачі, до гостей. Цими зразками в лапках підтверджується сумний факт, що ті люди вдаються до української мови лише перед мікрофоном і думають не про те, як краще висловити думку, а як перекласти текст із російської. Калібанія – насправді по-українському коливання, але у фізичному розумінні – коливання маятника, коливання температури тощо. Я бачу світ пишний і небо сіяння, долину розкішну, квіток коливання, пише Леся Українка. А ось коли йдеться про сумніви, нерішучість, то доречне слово «вагання». Наприклад, зрілість людська виростає з боротьби, часто з боротьби із самим собою, зі своїми сумнівами, ваганнями. Слід сказати «дякую вам, а не вас, що ви без вагань, не вагаючись, погодилися на цю зустріч, на цю телепередачу».
0: З української на українську і навпаки.
1: Не вагайтеся, коли справа доходить до грамотного мовлення.
0: З української на українську навпаки.

0: Отож, коли ви, бувши злі, потрапляєте добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього.
1: Цитата з Біблії.

0: краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних, і надбання їх перебуватиме повік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть.
1: Псалом 36, вірші з 16 по 19.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. Хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
4: Сьогодні 24 травня.
5: Хлібний до наживи зруйнує свій дім, а хто ненавидить хабарі, буде жити. Приповісті, 15 розділ, 27 вірш. Боже Слово застерігає нас від прагнення до багатства за будь-яку ціну. Нагородою за вибір праведного шляху є благословення в земному та небесному житті. Тож, обираємо Божий шлях.
6: Ваше світле радіо «Еммануїл».
7: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».
8: Молімося за нашу Україну. Дорогий наш Господь Ісус Христос, ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для нього так, як він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю всіх слухачів на цьому радіо, всіх, які люблять Слово Боже, люблять його досліджувати, виконувати і робити основою свого життя. Мене звати Вознюк Ігор. І я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на дуже важливу і серйозну тему нашого життя. І тема наша сьогодні буде завіт. Ми поговоримо про завіт. Що це таке завіт? Коли ми приймали хрещення, ми щось обіцяли, ми говорили, що ми вступали в завіт. Що це таке? Яку роль воно грає в житті кожного християнина? Взагалі, в Біблії ніде нема написано, що через водне хрещення ми вступаємо в завіт з Богом. Але ми, коли читаємо Біблію, ми бачимо не тільки букву Писання, ми розуміємо дух Писання. Коли ми говоримо завіт, це не просто заповіт, коли хтось комусь щось залишає, якусь спадщину. Коли ми говоримо про завіт в Божому Слові, ми говоримо про договір. Договір між двома сторонами. Договір, де є дві сторони, які складають між собою домовленість, і ми це називаємо завіт. І коли ми читаємо, як я сказав, не букву Писання, а дух Писання, ми розуміємо, що водне хрещення – це завіт. Чому? Тому що є дві сторони. Є Бог, який пропонує своє спасіння, є Бог, який пропонує своє слово, який є умови цього договору, і є людина, яка обіцяє цей договір виконувати. Тому ми розуміємо, що коли ми вступаємо в воду і обіцяємо Богу, добре сумління – це завіт. Яку цінність він має і чому

коли люди страждають. Бог бачить, коли люди проливають сльози. І наша помилка, що ми часто думаємо, що наші емоційні переживання, вони якось повинні розжалити серце Бога. Що наш плач, наші сльози, вони приведуть Бога також в якийсь емоційний стан, і Бог обов'язково нам повинен щось зробити. Да, Бог реагує на сльози. Да, написано, що Бог всяку сльозу утре. Но наші сльози, наші переживання, це не є основа, через яку Бог починає свою роботу в житті любої людини. І дивіться, як тут цікаво, Бог каже, я почув стогін синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами. І згадав я заповіта свого. Тобто основою для того, щоб спасти народ ізраїльський, стали не їхні сльози, стали не їхні страждання. Бог це все бачить, Бог це все чує, но основою, на якій розпочалася велика дія Божа, став завіт. Бог каже, я згадав завіт. Що це за завіт? Коли ми повернемося до історії Авраама, ми зауважимо, що Бог обіцяв йому багато. Бог обіцяв йому ту землю дати, Бог обіцяв розмножити його, і Бог обіцяв, що в ньому благословляться всі народи. Бог не один раз це йому обіцяв. Авраам ходив по цій землі, в нього були і падіння, і невдачі, були різні, і він хотів зробити своїм спадкоємцем свого слугу, но Бог йому обіцяв. До одного цікавого моменту. Одного разу Бог приходить до Авраама, і він говорить, 15 розділ, 13 вірш. Промовив Господь до Авраама, книга Буття. Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй, будуть служити вони, і будуть їх мучити 400 літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засужу, вони потім вийдуть з великими маєтками. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрий похований будеш. Бог ставить умови цього договору. І Бог каже до Авраама, візьми тварину і розітни її на дві частини. Авраам взяв тварини, які сказав йому Бог, і він розділив їх на дві частини, однакових по хребті, однакових одна до однієї. І Бог сказав Аврааму зроби це. Авраам взяв ці тварини і так зробив. Чому Бог йому сказав? Тому що традиція говорить про те, що люди, які складали між собою договір, вони брали тварину, вони розрізали її поздовж. І ці люди, які складали договір, вони проходили між цими кусками цієї жертви, і це вважалося кровна жертва. І вважалося, що хто порушить умови цього договору, нехай з ним буде так, як з цією твариною. І люди казали, це завіт, це договір між людьми, який оснований на крові цих тварин. І от коли Авраам взяв ці два куска жертви, 17-й вірш книги Буття, 15-й розділ, говорить, і сталося, коли зайшло сонце і була темрява, то ось, появилася, мов, димуюча піч, і смолоскип огняний перейшов поміж тими кусками жертви. Тобто ми бачимо, Бог в своїй славі, в цьому видінні огня і цього смолоскипа, він перейшов між цими кусками жертви. І цікаво говориться в 18-му вірші. І того дня склав Господь заповіта з Авраамом. В той день Бог пройшов між цими кусками жертви. Це був завіт Бога з Авраамом, який основувався на крові. І от уявіть, проходять сотні років. Міняються покоління, міняється все на протязі всієї історії. Но цей завіт Бог пам'ятає. Чому? Тому що це був завіт крові. І ми прочитали з вами в книзі «Вихід». Бог каже, я згадав завіта свого. Цей кровний завіт, можливо, може бути втрачений в пам'яті людей. Но в духовному світі воно ніколи не забувається. Чому? Тому що цей завіт, він освячений кров'ю. Бог виводить свій народ з єгипетського краю. Бог приводить їх в пустиню до гори Сінай, де Бог дає їм свої заповіді. І ми знову бачимо договір між Богом і людьми. Коли Мойсей читає ці заповіді, коли Мойсей читає весь цей закон, люди уважно слухають. І в книзі «Вихід» 24 розділі, в 7 вірші написано, і взяв він книгу завіту і прочитав голос народові. Тобто це умови договору. А народ сказав, усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. Тобто вони обіцяють, дві сторони, Бог і люди, є умови договору і є люди, які погоджуються цей договір дотримуватись. Ну далі відбувається цікавий момент. І взяв Мойсей кров і покропив на народ і сказав, оце кров завіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. Коли ми читаємо Євангелію Матвія, 26 розділ, Ісус Христос, 27 вірш, взяв чашу, подяку вчинив і промовив їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Коли люди були невірні, і Бог каже, ваші батьки зруйнували цей завіт, і тому це стало причиною для Бога скласти новий завіт. Цей завіт був складений в Ісусі Христі. Ми маємо новий заповіт, який ми читаємо, це є умови цього завіту. Коли ми прийшли до Бога, ми прийняли ці умови, ми увірували в Ісуса Христа. Через водне хрещення ми обіцяли дотримувати умови цього завіту. Ми вступили в новий завіт з Богом. Це нові відносини, це нове відношення, це нова ера відносин Бога з людиною. Ну точно так, як всі ці вічні

0: Завіт. Вони основувалися на крові. Точно так само. Сьогодні цей завіт, в який ми вступаємо з Богом, він основується на крові. Різниця в тому, що він основується не на крові тварин. Він основується на крові Ісуса Христа, Сина Божого. Коли ми подивимося в Слово Боже, ми можемо знайти цікаву річ, що кров, вона завжди взиває. Бог сказав про кров Ісуса, Сина Свого, про те, що вона взиває краще, як Авеля. Кров Авеля, вона взивала про помсту. Кров Сина Божого, вона взиває про милість. Це кров завіту. Коли я і ти, ми вступили в завіт з Богом. Ми вступили в завітні відносини. І основа цього завіту, вона кров Ісуса Христа. Ця кров, вона завжди взиває. Коли ми дотримуємося умов цього завіту, і ми ходимо дорогами Господніми, ми живемо, ми водимі духом, ми стараємося берегти оцю праведність, яку ми отримали через жертву Ісуса Христа. Ця кров, вона взиває про милість. Ця кров, вона взиває про любов Божу. Дух Божий, він свідчить духу нашому, що ми є діти Його. А коли люди порушують ці умови, коли люди відступають від цих умов цього договору, що відбувається тоді. Давайте ми подивимося, що пише про це Слово Боже. Послання до євреїв, 10 розділ, з 25-го вірша. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, тим більше, скільки знаємо, що зближається день той. Ми часто цю фразу цитуємо, не залишайте збору свого, про наші зібрання до наших членів церкви. Но це з однієї сторони правильно, но буквально відноситься це зовсім не до цього. Якщо ми подивимося це послання до євреїв, і в євреїв завжди була одна проблема, вони залишали місіанські, вони залишали оці служіння, які був в центрі був Христос, і вони завжди хотілися повернутись в синагогу, в закон. І тому автор пише, не залишайте збору. Тобто не залишайте служінь, де в центрі є Ісус Христос. А далі він каже цікаву річ, бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріх не знаходиться жертви. Що це за самовільний гріх? По-різному люди це трактують. Різні гріхи вносять в категорію самовільного гріха. Якщо це місце зрозуміти буквально, я думаю, кожен з нас, ми грішили самовільно. Кожен з нас, ми робили гріх, і в глибині серця ми знали, що це неправильно. Якщо це зрозуміти буквально, то всі ми не маємо прощення, тому що ми грішили самовільно. Про який самовільний гріх йдеться мова? За який нема жертви? Євреї, які приходили і визнавали Ісуса Христа як свого Спасителя, в них завжди була ця проблема повернутися в закон. Апостол Павло не один раз про це з ними спорив, старався їх від цього зберегти. Послання до римлян, послання галатів, це боротьба апостола Павла про чистоту Євангелія і боротьба проти того, щоб люди верталися в закон. Що означало, що люди залишали свої ці зібрання, верталися в закон? Тим самим вони відкидали єдину жертву, яка була Ісус Христос. І апостол, який пише це послання до євреїв, називає самовільний гріх, це тоді, коли людина, отримавши пізнання правди, свідомо залишала єдину жертву, яка є Ісус Христос, і поверталася в діла закону. І Павло каже, якщо ти залишаєш оце зібрання, це є самовільний гріх. Ти вибираєш інший образ життя. Ти відступаєш від цієї єдиної жертви, яка є Ісус Христос, і тому іншої жертви за гріх немає. Зверніть увагу, тут не йдеться мова про прощення. Тут не написано, що якщо ти грішиш самовільно, Бог тебе не простить. Акцент, якщо ми грішимо самовільно, тобто ми залишаємо єдину жертву Христа і повертаємося в щось інше. Іншої жертви за гріх немає, а ця жертва є Ісус Христос. Тобто самовільний гріх – це тоді, коли людина вибирає образ життя гріха. Отримавши пізнання правди, вступивши в завіт з Богом, людина гріх вибирає як образ свого життя. Людина, розуміючи, що вона робить, вона залишає Христа і вона живе в гріхі. І це стає єством, це стає частиною її життя. Єдину жертву, яка є Христос, вона відкидає, а іншої жертви за гріх немає. 27-й вірш написано, що немає іншої жертви, а страшне сподівання або очікування суду і гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закон Мойсея, який такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках? От цікаво, людина, скажімо, перехотіла виконувати закон Мойсея. Людина вирішила вибрати інший образ життя. Людина вирішила служити ідолам або піти за іншими богами. Чому таке жорстоке покарання? Відкидаєш закон Мойсея, 2-3 свідка, помираєш. Причина в тому, що цей завіт, він був оснований на крові. І коли людина відкидала закон Мойсея, ця кров, вона взивала перед Богом про суд. І тому така людина, вона немилосердно помирала. А тепер основний акцент, на що я звертаю увагу. Ми вступили в завіт. 29-й вірш. Якщо ці люди, які відкидали закон Мойсея, помирали, скільки більшої муки заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Коли ми вступили в завіт з Богом, в новозавітні відносини, як багато людей, вони сьогодні говорять: «А, для чого мені церква? А, я хочу жити так. А що ви мені зробите? Я хочу жити своїм життям, мені церква не потрібна, мені Бог не потрібний». Якби це було так просто, це було б добре. Но це не так просто. Цей завіт, в який ми вступили з нашим Богом, він основується на крові. Коли ми дотримуємо цього завіту, і ми вірні цьому завіту, кров взиває перед Отцем Небесним, що ми його діти. Но коли ми, отримавши пізнання правди, ми добровільно відкидаємо єдину жертву, ми відкидаємо Сина Божого, ми кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і духа благодаті зневажив, ми йдемо проти крові, якою ми були освячені. 30-й вірш. Бо знаємо того, хто сказав: «Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь». За що Бог буде відплачувати? За те, що кров завіту була потоптана. Я не хотів би цим лякати кожного з нас, но я хотів би просто сказати, наскільки це важливо і наскільки цінно нам розуміти, що коли ми вступили в завіт, коли ми вступили в ці відносини з Богом, новозавітні відносини, де ми маємо через Ісуса Христа доступ до престолу благодаті, цей завіт, він був укладений не на крові козлів і телят, він був укладений на небі, і він був укладений на жертві Сина Божого Ісуса Христа. І тому Павло пише: хто буде пити цю чашу або їсти цей хліб недостойно, той буде винен супроти тіла і крові. Не проти церкви, не проти пастиря, не проти своїх ближніх, проти крові. Тому, дорогі друже, якщо ти чуєш зараз це слово, я хотів би сказати: запам'ятай, за тебе і за мене була заплачена велика ціна — кров Ісуса Христа. Якщо ти вступив в завітні відносини з Богом, пам'ятай, що кров, вона завжди взиває. Де б ти не був, які б обставини не були в твоєму житті, навіть якщо весь ад восстане проти тебе, ця кров, вона буде взивати перед Отцем Небесним. Бог – це твої діти. Бог – це твій народ. Бог – це ті люди, які належать тобі. Ця кров, вона буде взивати, тому що це завіт, оснований на крові. Ну, якщо ти відкинеш добровільно, отримавши пізнання правди, ти вибереш своє життя, образ свого життя як гріх, ти відкинеш Ісуса Христа, Сина Божого, пам'ятай, ця кров, вона також буде взивати. Но вона буде взивати про суд. І автор каже: знаємо того, хто сказав: мені помста належить. Ну, я хотів би сьогодні залишити для тебе оцю фразу. Кров Христа, Сина Божого, вона взиває краще, як кров Авеля. Кров Авеля, вона взиває про помст. Кров Сина Божого, вона взиває про милість. І ми читаємо в Слові Божому, що милість превозноситься над судом. Якщо ти впав, якщо тобі важко, якщо ти порушив ці завітні відносини з Богом, і, можливо, приходять різні думки в твоє серце, пам'ятай, якщо ти будеш триматися Ісуса Христа, ця кров буде взивати про милість. Милість превозноситься над судом. Запам'ятай, ти в любий час можеш звернутися до Ісуса, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, коли ми визнаємо свої гріхи, вона очищає і звільняє нас від всякого беззаконня. Ми в кровних, завітних відносинах з нашим Богом через Ісуса Христа. Нехай Бог допоможе, дасть нам сили триматися, бути вірним цьому завіту, і нехай через це прославиться ім'я нашого Господа. Нехай Бог благословить всіх вас. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 3.
2: Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не сріблолюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Не новонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі. Він у славі вознісся.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як передати дитину в Божі руки». Отче Небесний, я звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого і мого Спасителя Ісуса Христа. Я впевнена в тому, що тільки Ти можеш дати краще майбутнє моєму синові і двом моїм донечкам. Тільки Ти знаєш їхні справжні потреби. Я довіряю їх Твоїй турботі і віддаю під Твій захист. Обіцяю молитися за кожну їхню потребу, яку Ти покладеш мені на серце, як привід для молитви. Я передаю їх Тобі, як найкращому в світі і наймудрішові батькові. Навчи мене молитися за моїх дітей і направляй мене в цій молитві. Не дозволяй мені висловлювати власні бажання. Зроби так, щоб Твоя воля керувала нашими з батьком діями і нашими молитвами. Дякую Тобі за те, що Ти не залишив нас і дозволив бути Твоїм партнером у вихованні наших сина і доньок. Дякую Тобі за те, що я можу не покладатися на ненадійні, скороминучі, модні методики виховання дітей, які пропонують люди, а дотримуючись Твоїх вічних настанов, можу знайти мудрість і знання. Дякую Тобі, Боже, за Твій дорогоцінний дар наших дітей. У Твоєму слові сказано, що кожний добрий дар у житті ми отримуємо від Тебе. Я знаю, що Ти дав мені цих дітей, щоб ми з батьком турбувалися про них і виховували їх. Допоможи нам здійснити це. Покажи мені, в чому я продовжую нав'язувати свою волю моїм дітям, і допоможи віддати їх під Твоє заступництво, щоб Ти і тільки Ти вів моїх дітей по життю. Звільни мене, будь ласка, як матір, від страху перед можливими небезпеками. І подаруй мені радість та спокій від розуміння того, що Ти тримаєш все в своїх руках. Я покладаюся на Тебе в усьому і сьогодні довіряю мого сина і донечок Тобі. Передаю їх в Твої сильні, надійні батьківські руки. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 7:11, Псалом 102:17-18, Ісая 65:23, Псалом 126:3, 1 Іоанна 3:22. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Всі путі Господні – милість і істина для тих, хто шанує завіт Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
2: Псалом 24, вірші з 10 по 15.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисне когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям. Слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав, «Тож за їхніми плодами пізнайте їх». Матфія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренно мудрістю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано: Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: «Нехай заборонить тобі Господь». Іуди 1.9.
4: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
5: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Тобто плотські дивляться на інших по плоті, тому що самі плотські, отже, судять по плоті. «Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого» – Івана 8.15. Духовні ж судять про духовне – є Господь в цій людині чи ні? І якщо там Його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить, це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає зцілюючої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8.37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само. І коли хто почує слова мої і не повірить, «Я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ» – Івана 12.47. Автор – Олексій Волченко.
4: Господь дає мудрість. Із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світло Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світло Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Сьогодні ми пропонуємо вам послухати розмову наших постійних ведучих доктора богослов'я Леоніда Якубчука і журналіста Лева Хмельковського про біблійні мотиви в художній літературі. Наші шановні ведучі давно цікавляться цією темою, і вашій увазі вже була запропонована до ознайомлення поетична спадщина багатьох видатних митців. Нині ж вони говоритимуть про творчість Ліни Костенко.
1: Сьогодні, Леоніде Остаповичу, ми продовжимо бесіду про біблійні мотиви в творчості сучасних поетів.
2: На початку минулої бесіди ви сказали, що будемо вести мову також про переклади Ліни Костенко «Давидові псалми».
1: Це був триптих, тобто три вірші. Літературний критик Катерина Дюжева з Житомира написала: «Триптих поезії Ліни Костенко «Давидові псалми» входить до розділу «Альтернатива барикад». І від чого барикадується в цьому розділі поетеса? Від цензури, політичних скувань, заборони друкувати свої твори. Поетеса розуміє, що комуністична машина невблаганна, і що ж залишається їй? Тільки звернутися до Бога. І Ліна Костенко пише, чи то

0: переклад чи то переспів канонічного тексту трьох псалмів. Поетеса укладала в них своє розуміння праведності життєвого шляху. Це так пише критик. Аліна Костенко писала у 1980 році. Я прочитаю перший псалом. «Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем, котрий вовік ні в праздники, ні в будні не піде на збіговисько облудні і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі, і хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блаженний, і між людьми не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком, крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула, не зможе вік надборкати крила, а хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, ліж без язики корчі німоти, і хто всіляким ідолам і владам, ладен курити херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він, на землі і далі, дощі розмиють слід його сандалій, бо так у Господа ведеться, дорога ницих в землю западеться».
1: Чудовий переклад з поетичним осмисленням біблійного тексту. Ось початок першого псалму в Біблії. «Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріких». Треба сказати, що Ліна Костенко трансформує вибрані псалми Давида у ліричний вияв порухів власної душі. Перший біблійний псалом побудований антитезах про те, що праведник блажен, бо немає справи з нечестивими, грішними, губителями, а день і ніч навчається закону Господа і виконує волю Його. Зате праведний уподобився дереву, яке у свій час матиме і листя, і плоди, і все необхідне. Ліна Костенко теж обіцяє праведнику вічне блаженство, теж порівнює праведного з плоючим деревом над потоком, але праведник у неї більш конкретизований і у лукавих не спіда поради. І не змінює совість на харчі. Також гріхи нечестивих або у вірші ницих перелічені конкретно. Вони міняють совість за харчі і кадять ідолам херувімський ладан. Афористичний висновок поетеси теж цілком схожий на заключну частину Давидового псалма. Бо так воно у Господа ведеться, дорога ницих в землю западеться.
0: А перший псалом Давида переклав українською мовою Тарас Шевченко. Я прочитаю. «Блаженний муж на лукаво не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його і воля навчається. І стане він, як на добрім полі над водою посаджено дерево, зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злі з домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть».
1: Я сказав би, що Тарас Григорович старався перекласти псалом якнайближче до оригіналу.
0: І це зрозуміло. Дослідниця творчості поета Ірина Даленко писала, незважаючи на те, що окремі біблійні образи трапляються і в попередніх творах поета, саме Давидові псалми, перший Шевченків переспів з Біблії, написаний 19 грудня 1845 року, коли він уважно перечитував Біблію. У 10 ретельно відібраних псалмах поет, переймаючись тяжкою долею свого народу, створив метафізичну історію України, підкріплену авторитетністю сакральних текстів першоджерела і переконливістю образу поета-пророка, здатного силою свого глаголу керувати серцями. Розвинута Шевченком паралель «Україна, Єрусалим» прочитується з підтексту псаломних обробок завдяки глибоко продуманій загальній композиції циклу. Це так пише критик. А я хочу порівняти Шевченка і Ліну Костенко і сказати, що в неї було більше особистого болю при переспіві псалму. Шевченкові особисті страждання були в нього ще попереду, і він вболівав за долю народу лише як свідок. Він саме закінчив академію, дістав працю, оселився в Києві, був на творчому піднесенні. Ліна Костенко зазнала численних особистих утисків і переслідувань, котрі, як і у Дмитра Павличка, не торкнулись її волі, особистого життя, але були перешкодою творчості. Тому вона й писала, що того, хто всіляким ідолам і владам ладен кадити херовимський ладан, то хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. А ось ще псалом 16 у перекладі Ліни Костенко, який передає дійсність за часів комуністичного режиму. «Єдиний Боже, все обсіли хами, веди мене шляхетними шляхами і не віддай цим людям на поталу, вони вже іншу віру напитали. От плач мені, от плач і от боли, вони ж моїми друзями були».
1: Давид просить у Господа: «Душу мою збережи від безбожного, від людей лукавих своєю, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті». Ліна Костенко значно скорочує цей псалом, залишаючи в своїй поезії лише 6 рядків. Текст Давида містить 15 речень і рядків. Поетеса наголошує тут на протиріччі двох шляхів – хамського і шляхетного. Знову ж таки, альтернативна барикада. Тільки по той бік барикад у цих поетичних рядках не влада, не чиновники, а ті, хто зголосилися стати прислужниками безбожної влади.
0: Третій псалом. Ісус Христос розп'ятий був не раз. Там, на Голгофі, це було вперше. Умер від смерті, може, від образ, і за життям не пожалів умерши. А потім розп'яли на полотні, у мармурі, у гіпсі, в граніті. А потім розп'яли його в мені і розп'яли на цілім білім світі. І тіло з'їли, кров'ю запили, ще рік, чи два, чи 10, чи до віку. І продавали образ під поли, і не дають умерти чоловіку. Куди піду? Куди тепер піду? Де на землі земля обітована? Казарми в Гефсиманському саду, а всі народи, як розкрита рана.
1: Знайти схожі риси між псалмом 22, бо це є він, та поезію Ліни Костенко найлегше. Першу половину твору авторка пише про за сюжетом канонічного оригіналу, переспівуючи відоме пророцтво про розп'яття та смерть Ісуса Христа на Христі. Біблійна пісня зображує цілковиту покірність смиренному відданості волі Божій.
0: Ліна Костенко головну увагу приділяє стражданням Ісуса Христа. Але крізь біблійний сюжет яскраво проглядає біль поета, несправедливо приречено суспільством на муки. А друга половина поезії Ліни Костенко дуже нагадує псалом Давида. Але сюди поетеса вже вводить національну тему. Поезія намічений образ України, її славно козацько минуло. Тепер України вже не існує, її поглинула Радянська імперія, немає війська і немає пророків.
1: Так було у 1989 році. Тепер ситуація змінилася. Україна проголосила незалежність. Але чи стали ми незалежними від ідеології минулого? Чи не тужимо за минулим, коли за злиденну платню можна було купити шмат дешевої ковбаси? Шевченко писав: «Люди, люди, за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то отдасте. Чи не час братися до роботи, щоб розквітли і власні родини, і вся держава?» Давид закликав людей у 32-му псалмі, кажучи: «Не будьте як кінь, як той мул, нерозумні, що їх треба приборкати вудилом і уздечкою, як до тебе вони ще наближаються. Багато хвороб на безбожного, хто надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся, праведні, і співайте з радістю всі щиросердні. Отож, і я вас закликаю покласти надію на Господа і братися до праці, не чекаючи, коли хтось чужий натягне на вас свою гнуздечку. Амінь».

Наш час в ефірі закінчується, і залишається тільки нагадати, що під час наступної зустрічі на вас чекатиме інша цікава розмова наших ведучих. А ми чекаємо ваших листів на адресу. А ми чекаємо ваших листів на адресу, яка незмінна: 02-218, Київ-218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого і рясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про перші мегаполіси світу. Історія створення міст сягає глибокої давнини. Вони з'явилися в епоху, коли ремесло і торгівля відокремилися від сільського господарства і стали центрами тих місць, де знаходилися великі гідротехнічні системи – в Межиріччі, долинах Нілу, Інду, Хуанхе. Імена перших міст незвичні для нас – Урук, Ур, Ніпур, Лагаш. Столицею давнього царства в Єгипті був Мемфіс, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери. А тисячоліттям пізніше столицею нового царства стали Фіви. Ці міста були величезними. Їх прикрашали палаци, храми і грандіозні некрополі – гробниці фараонів. Одним із найбільших міст давнини був Вавилон, що виник у Межиріччі з населенням близько 1 мільйона жителів. У цьому давньому місті була величезна площа Есагіла. Жодне з сучасних міст не має площі таких розмірів, на якій підіймалася 90-метрова семиступінчаста вавилонська вежа. У парадній частині міста знаходилося одне з 7 чудес світу – висячі сади Семіраміди.
3: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Військо Мицюка вийшло на центр поля і стало півколом. Наперед військо вийшов Мицюк. «Слухайте всі!» – сказав він, звертаючись до війська королеви. «Я викликаю найсильнішого воїна Мишу. Якщо він мене подолає, моє військо повернеться у ту державу, звідки ми прийшли. А якщо я подолаю вашого воїна, то ви складете зброю і віддасте мені королеву та принцесу на страту. А завтра ви складете мені присягу, як новому королю». Військо королеви стало супроти війська Мицюка, але щось було незвичним у їх вигляді для Мицюка, їхнього колишнього командира. За порадою мишеняти Борі, за наказом королеви, кожний воїн тримав якнайбільшу гілочку з кущача дерева. Таким чином склалося враження, що над військом королеви виріс ліс.
1: «Що за чудесія, що за нова тактика у війні?» – здивувався Мицюк. «Я наче досвідчений воїн та командир, але таке бачу вперше».
0: А здогадатися було дійсно важко. Мишенятко Боря врахував, що Мицюку з його великим пачучим зростом буде видно все, що діється за спинами воїнів королеви. Для того, щоб цьому завадити, і з'явилися над головами воїнів королеви гілки з листям. А там коїлося ось що. Миші розгризли гумову нитку на 6 рівних частин, мишеня Боря виплело з них подвійну косичку, прилаштувавши всередину шматочок шкіри з пальто. 10 найсильніших воїнів знайшли на краю поля по одному великому камінцю. Кінці косички капроновою ниткою прив'язали до 2 кілочків, поклали на шкіряний шматочок 10 камінців і у такий спосіб виготовили рогатку, подібну ті, яку використовують невиховані хлопчики, коли стріляють у дівчаток шматочками паперу. Поки Мицюк визивав собі супротивника, миші натягнули сплетену гумову нитку цього пристосування з шкіряним шматочком всередині і з великим зусиллям утримували. За сигналом мишеняти Борі, несподівано для Мицюка, перші ряди війська королеви, що стояли якраз проти нього, розійшлися. 10 миші воїни відпустили шкіряний шматочок на натягнутій гумовій нитці. Нитка шматочком шкіри, скорочуючись, буквально вистрілила купою каміння у Мицюка. Один камінь попав прямо в лоб Мицюкові, другий в око, третій у роззявлений рот, четвертий у груди, п'ятий у ноги і так далі. Одночасний удар 10 каменів був таким сильним, що Мицюк був одразу ж вбитий. Таку нагороду отримав він за свою зраду та невдячність щодо королеви миші. Його військо заклякло у нерішучості, не знаючи, що робити – наступати чи тікати. Цей час над ворожим військом появилася хмара летючих мишей-кажанів. Вони підлетіли до великої купи каміння, що була позаду війська королеви. Кожен з кажанів хапав камінь, підлітав до війська заколотників та чужинців, скидав прямо на голови воїнів, знову летів до купи, хапав камінь та знову кидав у чуже військо і так далі. Град з каміння розбив лави війська чужинців. Воїни кинулися навтьоки хто куди, і не кожен з них добіг до краю поля королеви, до кордону з державою нападників, бо кажани наздоганяли втікачів і продовжували закидувати їх камінням. Скоро на полі залишилися тільки вбиті вороги. Королева звеліла зібрати ті тіла та з почестями провести поховання. Після цього королева дала наказ про припинення війни і повернення воїнів до буденної справи. Вона запропонувала мишенятку Борі одружитися з принцесою Пі і згодом стати королем мишачого царства. Але подякувавши, мишеня Боря зажадало повернення його додому. Королева наказала всім мишам пройти шаною повз мишенятка Борі, що було зроблено з задоволенням, бо миші вважали його за героя. Далі королева попросила свою доньку попрощатися з своїм другом-рятівником. З великим жалем принцеса Пі попрощалася з мишенятком Борею. «Підійди до мене,
1: сказала королева мишеняті. «Ти надзвичайно хоробрий, добрий, не схожий на інших за своїм розумом. Я особисто, моя доня і весь наш народ нашої держави будемо жалкувати за тобою і довго пам'ятати. Ти врятував і повернув мені мій найцінніший скарб, любу донечку. Ми тобі щиро дякуємо за це». Мишка Пі, не стримавшись, поцілувала мишенятка Борю і заплакала.
2: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
3: Господь та мій пастир, тому в недостатку не буду.
4: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Сьогодні найцікавіше про великих кішок – тигрів. Англійською мовою тигр звучить так.
5: The tiger.
4: З усіх кішок на землі найбільша – тигр. Вага тигра досягає 320 кілограмів. Для порівняння, вагова категорія левів – 125-220 кілограмів. Тигр має страшенну силу. Один тигр майже на 12 метрів протягнув мертвого бика Гуара, якого 13 чоловік не могли зрушити з місця. Інший тигр убитого ним коня протягнув 500 метрів. Рідко, але іноді й молодих слонів, які відбилися від стада, перемагають тигри. І на закінчення. Тигр англійською мовою звучить так.
5: The tiger.
4: Ось як дивує нас природа. А Біблія говорить, її дизайн від Бога. До зустрічі, хай щастить!
6: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
7: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе. За те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.

трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 24 травня.
2: Хто милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Наш величний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми тобі дякуємо за твою безмежну милість до нас, що ми живі і ми здорові, Боже, і ми можемо звертатись до тебе. Я дякую, що ти в свій час торкнувся наших сердець, ти нас призвав до себе, Боже, ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, ти дав нам можливість називатися твоїми дітьми. Боже наш, я дякую тобі, що ми до тебе можемо приходити і, Боже, відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. І, Боже, хочу тебе молити за нашу країну. Проходимо нелегкий час. Ми молимо про твою милість для нашої країни, для нашого народу. Ти бачиш, що відбувається. Боже, я знаю, що ти все контролюєш. І ти над всім. Хочу молити, ти благослови, щоб, Боже, закінчилась війна, Боже, щоб припинилось це кровопролиття. І наш народ, Боже, він пізнав тебе. Боже, даруй пробудження в нашій країні. Боже, молю тебе за це сильно. І, Боже, молю тебе за владу. Ти даруй їм страх твій в серці їхнє. І, Боже, молю тебе за владу твоєї країни, яка є агресором, Боже. Даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, твій страх. Касайся їхніх сердець, Боже, ти наповни собою. Даруй, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, ти Бог над всім, ти Бог великий, і ми тобі довіряємо і на тебе уповаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і молю тебе, ти потіш того, хто пережив втрати, хто, можливо, не знає на якісь запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, ти даруй відповіді, Боже, ти благослови. Ти відкрийся, Боже, ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Тіш тих, хто плаче, Боже, і тих, хто не можуть радіти, Боже, ти даруй їм радість в серці. Даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимося за наш народ, Боже, молимося за нашу країну. Даруй, Боже, щоб збереглась територіальна цілісність, і щоб, Боже, наші воїни, вони зуміли захистити. Ти благослови, Боже, ти поставив владу, ти поставив тих, хто захищає країну, Боже, і молим, ти проведи і благослови, щоб, Боже, було в цьому Твоє устройство, і щоб Твоя милість, Боже, вона була з кожним з нас. Дякую Тобі, Боже, за Твоє піклування про кожного з нас. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Розпочинається програма «Обговорення теми дня». Сьогодні хочеться з вами ще раз згадати і порозмірковувати, навіщо, з якою метою, з якою ціллю на землю прийшов Син Божий. Він перебував у славі, де непрестанно янголи взивали свят, свят, свят, краса, велич, поклоніння. І все це Господь залишив, і прийшов на землю, і став людиною. Навіщо? Будемо раді почути вашу думку. Біблія, що написано в Слові Божому стосовно цілі приходу Ісуса Христа на землю? Це перше питання. А друге, яке це для мене чи для вас має значення? Яке це для нас має відношення? Як воно нас стосується? Ну, прийшов, ну, був. Ну і добре, був доброю людиною, допомагав, цілював, потішав, годував. Ах, як прикро, що це колись було. Ось би зараз він був, і ми б жили, мабуть, краще. Може, це до нас вже ніяк не відноситься? Це було давним-давним-давно, тисячі років тому. А може до нас те, що зробив Господь Ісус, не просто його народження, досягнення мети, цілі, для якої, задля якої він народився цей світ. Можливо, воно і сьогодні, і завтра може нам допомагати жити тут, на землі. Дуже багато людей знають золотий вірш Біблії Івана 3,16. А пам'ятаєте, що написано в наступному вірші Івана 3,17? Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. В іншому перекладі написано «врятувався через нього». Ось одна із цілі, навіщо Ісус, Син Божий, прийшов на землю, щоб через нього світ спасся, світ був урятований. Приймаємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, ви прямому етері, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Доброго, прекрасного дня, це Лариса зі Львова. Вітаю всіх слухачів і вітаю пані Любаву. Ви знаєте, ця тема, вона вічна. Для чого прийшов Ісус? Якщо так по-простому, простими словами сказати, він прийшов для нас. Ми, як його творіння, ми дуже цінні в його очах. І для чого Ісус прийшов? Як Син Всевишнього покинув ті чарівні небеса, до яких він нас закликає. А він прийшов для нашого спасіння, щоб дійсно ми були спасені і не загинули у тій гієні огненій. Ім'я Ісуса Христа, воно безсмертне, воно безцінне, воно повне добра, повне любові. І він закликає, йдіть за мною, ви вже мої діти, довіряйте мені, ні в чому не сумнівайтеся. Я чистий, лагідний серцем, і хто іде за мною, той буде спасений. Ідіть за мною, мої любі дітоньки. Амінь. Дуже дякую.
2: Спасибі вам, пані Лариса, за вашу участь, за прості слова, що Ісус прийшов для нашого спасіння. Апостол Павло, який вважав себе праведним по закону, в першому посланні до Тимофія сказав, Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. І я з них перший. Раді почути наступного слухача. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері. Ми вас слухаємо.
4: Вітаю всіх. Це Тетяна з Харкова. Хочу доєднатися.
3: Я додаю на те, щоб ми не загинули, щоб в нас був зразок, щоб ми розуміли, що є щось таке, чому треба наслідувати. Це дуже висока планка Ісуса Христа наслідувати. А якщо ми освячуватися, так теж Ісус Христос, Він же святий. Якщо Дух Його в нас, ми теж можемо це зробити. І от сьогодні я читала, що якщо Дух в нас є, ми можемо зробити те, чого ми зробити ніколи б не змогли. Ми можемо побачити те, чого інші люди не бачать, щоб дати нам Духа Святого.
2: Спасибі вам за вашу участь. Справа в тому, що ви сказали те, що записано в Слові Божому посланні апостола Петра, 2:21. Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми йшли слідами Його. Пані Тетяна сказала, щоб у нас був зразок. І це висока планка, це дійсно висока планка, тому що Ісус не згрішив ні в словах, ні в своїх вчинках. І Він залишив нам приклад. В грецькій мові, на якій був записаний новий заповіт, слово «приклад» пов'язане з методами навчання дітей письма. Це зразок в книзі вправ навчання листа, який учень мав копіювати на рядку, що знаходиться нижче. Він бачить, учень, дитина, цей зразок, і він пробує це написати. Коли я навчалась, я думаю, як і багато із вас, і є досі такі зошити, для того, щоб діти вчились писати, там пунктіром є букви написані, потрібно їх обвести, а потім дитина має сама за зразком це написати. Ось таке слово мається, ось таке навчання мається на увазі, коли Петро вживає слово, що Ісус залишив нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він дав нам зразок, якому ми маємо наслідувати.

0: першого дня, як тільки я публічно покаялась, і зразу пішли вірші і, ну, таких похвали, подяки. І коли війна, то на українській мові я цього навіть не чекала і дуже вдячна. І я зараз вірші піднесу до Бога, подяки за все, що Він дав нам у Христі, для чого Господь прийшов, бо Він нас врятував від наших гріхів, від ада, смерті, і дав нам своє нове життя. І ви з'єднайтесь зі мною в подяці Богу. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все, що дав нам у Христі, за те, що нас Ти врятував, своє святе життя нам дав, за Твою милість та любов, за нас пролиту святу кров, за їжу та пиття з небес, за нас померти та й воскрес. Дякуємо Тобі ми за спасіння та за всі Твої благословіння. Нас в руці своїй тримаєш, що в серцях Ти добре знаєш, від спокус оберігаєш та любов'ю нас сповняєш, щоб у вірі ми зростали та подібні Христу стали. Святим Духом нас ведеш, страх Господній нам даєш. Ми, Боже, дякуємо Тобі за все, що дав нам у Христі. І я іще хочу іще подяку піднести. З'єднайтеся зі мною. Подяки Тобі, Вседержитель, що нас Ти до себе призвав. Господь Ісус, Відкупитель, життя Ти за нас віддав. Страждав, щоб ми не страждали, щоб жили вічно з Тобою, Твоїми дітьми, щоб стали, сповнені були хвалою. Тобі ми підносим хваління, подяка Тобі та любов. Вклоняємось з благоговінням, з нас змила гріхи Твоя кров. Подяка Тобі, наш Спаситель, за милість Твою та любов, святий наш благий Відкупитель. Подяка Тобі знов і знов. Твоя хай любов протікає рікою життя через нас. Хай, Боже, Тебе світ пізнає та вірить, що Ти людей спас. Хай квітне любов Твоя в людях, хай сповнює нас всіх повсякчас. Христова любов, що не згасне, хай сповнює кожного з нас. Амінь. Алілуя. Слава Господу.
1: Амінь. Слава Господу. Ви так багато, пані Валентина, сказали цими віршами мету, цілю приходу Господа нашого Ісуса Христа. Безмежно вам дякуємо. Вже ми сьогодні згадували Івана 3,16. Про це було сказано в вірші, щоб ми жили вічно. Так, бо полюбив Бог світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу нашому, що Він прийшов, щоб ми не загинули, а мали вічне життя. Раді почути наступного слухача. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому етері.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Анна, Харків. Ісус Христос народився, щоб принести в земний грішний світ любов. Бо сам Бог, Отець – це любов. Заповіді Божі починаються «Люби Бога, люби ближнього». Ісус весь час проповідував Божу любов. В свої останні дні на землі Ісус на таємній вечері сказав учням: «Мої дітеньки, недовго вже бути мені з вами. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я

0: вас полюбив. Улюблений учень Ісуса Іван продовжував проповідувати любов. Іван звертався до дітей Божих і навіть до дияволових. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Тому ми, земні люди, повинні, повіривши Ісусу Христу, проникнути любов'ю до Отця Його, Бога. Бо саме любов знищить гріхи людей. Оце і було метою Бога через страждання Сина навчити людей любити Бога і ближнього, бути безгрішними і отримати вічне життя. Слава Ісусу Христу! Дякую!
1: Дякуємо вам, пані Анна, за таке важливе нагадування принести в світ любов, показати любов, залишити приклад для своїх учнів, щоб вони також любили Бога, любили один одного. Спасибі вам, щиро дякуємо. Я замовкла, тому що так тепло-тепло стало від почутого, від думок про те, навіщо до нас прийшов Господь.

0: Є ще дозвонювач радіо спочути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Слава Господу, та за сестричку, яку відкривали істину Господню. Ви знаєте, на все, що було сказано, це дійсно все правильно. І дуже важливо, що Господь відкрив путь в Царство Боже. Він є путь істинної життя. І він відкрив, що є двері. І всякі ищи Царство Божие, которое пройдет с Иисусом за руку. Как говорится, и смертные тени, и горы, и все обстоятельства с Господом. То есть Он есть пример, и Он есть утешитель, который послал Господь Духа Святого. Бог Иисусу просил и дал Духа Святого с Духом Святым, который будет нам вести по нашей великой милости, по Божьей великой милости, когда мы просим у Него, чтобы немощны без Него. И Он открыл нам путь истинной жизни. И это Его любовь. Только через любовь Он пришел. Господь открыл нам путь в небеса, открыл в Царство Божие, потому что Он есть дверь, Он есть путь истинной жизни. Свет вытесняет тебя к чему. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть свет, что Ты есть жизнь, источник, Ты дерево жизни, Господь. Дай нам питаться от Твоего жизни, и что Ты каждое утро обновляешь нам юность Твою, подобно орлу, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо большое за внимание.
0: Щиро дякуємо і вам за вашу участь, за те, що так багато нагадали про те, ким став для нас Господь, одна з Його цілей була, ким стати для нас. І про це написано в Євангелії від Івана. Про це пані Людмила, вона сказала, що Ісус прийшов, щоб стати дорогою до Отця, дорогою на небо. Це записано Івана, 14 розділ, 6 вірш. «Я – дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, як тільки через мене». Ви знаєте, що цікаво в цьому вислові, що Ісус, Він не говорить до людей: іди прямо, поверни праворуч, ліворуч, потім побачиш щось, потім знову повернеш, і там буде твоя ціль. Ні. Слово, яке передає, що Ісус став дорогою, «я дорога», має на увазі, що Він бере нас за руку і сам нас веде. Як ви опинились в незнайомому місці, ви не знаєте, як кудись дійти, і вам кажуть: «Я вас проведу». Ісус бере за руку, Ісус сам веде, зміцнює, спрямовує нас кожного дня. Він не говорить, як йти. Він сам стає дорогою, щоб з нами йти ось цим шляхом. Також пані Людмила сказала, що Ісус – двері на небо. Євангелії від Івана – Ісус говорить про себе: «Я – двері вівцям, я – двері, хто через мене війде, той спасеться». Івана, 10 розділ, 9 вірш. Мабуть, ви знаєте про те, що вівці, якщо вони влітку пасуться, вони знаходяться там, на пагорбах, і пастухи кожного дня не приводять їх додому. Ні, там були на цих пагорбах загони, на схилах пагорбів, і на ніч пастух їх заганяв. Вони були загорожені такою кам'яною стіною, муром кам'яним, але дверів там не було. Пастух лягав на вході і, захищаючи своїх овечок, він становився в прямому смислі цього слова дверима. Тобто вони не могли якось перейти, як тільки через нього перестрибнути, але він же ж піклувався про них. І Ісус став для нас, для людей, дверима, через які доступ до Бога може стати можливим до кожної людини. Він каже: коли хто через мене війде, спаситься. Спасибі вам, пані Людмила. Раді вас почути. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сьогодні така мисль вспомнилась, яка написана, що мужья так повинні любити жін, як Христос любив церковь, і предав себе самого, щоб освятити її баню водною посередством слова. умер для того, чтобы не вменять людям преступлений, чтобы они были заняты и не разбирались там, кто там что там сделал, как неправильно сделал и как надо правильно и все такое, а чтобы вот пребывали в слове любви его.
0: Дякуємо вам за важливі нагадування в Слові Божому, що Христос прийшов і очистити церкву. І Він також прийшов, щоб померти за наші гріхи. Послання до Римлян, 4 розділ, 25 вірш, дуже чітко написано. Ісус був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. І виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 розділ, 1 вірш. Він прийшов вмерти за наші гріхи, але й воскреснути для нашого виправдання, щоб ми мали мир з Богом, щоб ми вже були не ворогами Богу, а щоб ми стали Його дітьми. Що ви відчуваєте під час із таких думок, роздумів? Які у вас всередині відчуття? Я в захваті, розмірковуючи про те, заради чого, з якою цілею, метою, навіщо Син Божий залишив славу небес і прийшов для нас, заради нас, по Його любові до людей. Слава Господу! В прямому етері слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Мене звати Людмила. Я телефоную з Києва, з Оболоні. Я хочу сказати те, що я думаю, що Ісус нас усе приємно і спас нас, то ми жили по гріхах, і великих гріхах. А як Він прийшов на цю землю, щоб спасти наші душі, будьте благословені, до побачення. Я люблю вас любов'ю Ісуса Христа.
0: Нехай обійме вас Господь, пані Людмила, і нехай серце вашої доньки навернеться до Господа. Нехай вона згадає, що Ісус, як ви сказали, прийшов, щоб спасти наші душі, щоб вона разом з вами вклонялась перед Господом, дякувала Йому.
4: Програма транслюється у повторі.
0: Коли Ісус був у домі Закхея, це записано в 19 розділі Євангелія від Луки, Закхей був багатою людиною, начальник митників, він надбав собі скарб неправедним шляхом, але, незважаючи на те, що він був грішною людиною, Ісус сказав, що Він хоче зайти до нього в домівку. І написано Луки 10:19, що Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинула, як сказала пані Людмила, спасти наші душі. Загиблий на грецькій мові означає, що це лежить на неналежному місці. Загибла людина звернула з правдивої дороги, відійшла від Господа. І коли ця людина навертається до Господа, вона стає знайденою, врятованою і займає належне місце в сім'ї свого Небесного Отця. Люди загинули у своїх гріхах, а Христос прийшов, щоб знайти. Слава Богу нашому! Раді почути наступного дозвонювача. В прямому ефірі представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу! Це Віктор із Гречанки. Вітаю всіх, любі друзі. Я дуже радий, що дозвонююся. Я хочу поділитися своїми думками по цій темі, по народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Він народився в наших серцях і живе в наших серцях, і це блага звістка радісна. І ми живемо в цей нелегкий час. Йде війна, дуже багато людей страждають, дуже багато смертей, бід всяких. Але ж Ісус Христос не обіцяв нам щасливого в цьому земного життя. Він пообіцяв нам, Він казав, я приготую вам місце. Він викуп нас своєю смертю, спас нас від наших гріхів. І ця радісна звістка вже проповідується вже 2000 років. І потрібно приймати цю радісну звістку в наше серце. І скільки багато чудес робив Ісус Христос. І зараз ті божественні чудеса неможливо якось пояснити науковим методом. Головне – повірити в цю благу звістку і прийняти. І хто ще не прийняв цю благу звістку, ми проповідуємо цю благу звістку через, і ви проповідуєте, вся команда Святого Радіо по всьому світу, по Україні. І люди приймають і отримують спасіння, отримують спасіння, і Ісус Христос приймає, Він всіх любить. І Божих вам всіх благословень. Така моя думка. Слава Господу за все Його спасіння і за велику радість, яку Він нам дав. В Ісусі Христі. Амінь. До побачення.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь. Спасибі, що сказали, що не просто Христос прийшов нас спасти, викупити. І хто ще не примирився з Господом, є така можливість. Так, наші дорогі слухачі, якщо ви ще в розмірковуваннях, як це стосується мене, те, що Христос народився, яке це до мене має відношення чи значення, ось воно дуже просте. І заради вас прийшов Ісус на землю, щоб вас спасти, тому що Він вас любить. Він з'явився, щоб гріхи наші взяти, 1 Івана, 3 розділ, 5 вірш. Іван Хреститель, коли побачив Ісуса, сказав: «Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Івана 1:29. Гріх наш, гріх ваш, гріх мій. Ісус прийшов, щоб це забрати. Як ви несете тягар, як щось важке ви несете. А Ісус прийшов і каже: «Давай я це заберу на себе, а ти будеш вільний». Як це чудово, як передати от той подвиг, що для нас зробив Ісус. Заради цього Він прийшов, щоб від тягаря гріхів людство позбавити. Але знаєте, що потрібно зробити? Віддати Йому це, сказати: «Боже, я грішний, прости мене». Раді почути наступного дозвонювача. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
6: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Це Чернівці Марія.
0: Вітаємо вас, пані Марія.
6: Дякую. Ми знаємо, що Ісус віддав за нас своє життя. І тому що гріх, наш страждання і смерть стали невід'ємною частиною нашого життя через те, що Адам і Єва не послухалися Бога. Але ми бачимо, що Бог не залишив нас. Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб звільнити нас від гріха і смерті. І в Біблії записано, що Ісус віддав своє життя як викуп за нас. І за нашу свободу Він заплатив досконалим людським життям. Ми знаємо, що це дуже дорога жертва для нашого Батька Небесного. Це показує, наскільки сильно Ісус і Бог люблять нас. Тому що через схильність до гріха ми часто поводимося не так, як хоче Бог. Але якщо ми шкодуємо про свої помилки і щиро просимо Бога простити нас в ім'я Ісуса, то Бог і далі буде з нами. 1 Івана 2:21 в Біблії сказано, що Христос, щоб привести нас до Бога, раз і назавжди помер за гріхи, праведний за неправедних. І це приносить нам велику користь, тому що вже, як так було сказано, що завдяки тому, що Ісус віддав своє життя, Він звільнить нас від наслідків Адамового гріха. Але нам потрібна віра, вірити в Ісусову жертву. Тоді ми зможемо жити вічно. Тому що дар від Бога – вічне життя завдяки Ісусу Христу, нашому Господу. Тому що ми знаємо самі, ми ніколи не змогли би викупити себе від гріха і смерті. Тому Бог послав на землю свого Сина, і Він віддав за нас своє дорогоцінне життя. І це дуже велика жертва, ми дуже вдячні за це. І нам треба роздумувати над тим, як дякувати Богу, як поводитися нам. Тому що після того, як Адам грішив, він разом з нами втратили можливість жити вічно. І для того, щоб його повернути, потрібний був викуп. І ним, тому Ісус став викупом цим. Він, перебуваючи на землі, не вчинив жодного гріха, і в устах його не було знайденого обману, як написано в 1 Петра 2:22. Він лишився досконалим до самої смерті, тож його життя було рівноцінним життю Адама, який Адам мав до того, як згрішив. І ми дуже дякуємо за жертву Ісуса, тому що в Євреям 9:12 написано, що Він раз і назавжди увійшов у святе місце не з кров'ю козлів і молодих биків, а з власною кров'ю, та здобув для нас визволення. Слава нашому Богу, нашому Батьку Небесному, слава Ісусу Христу. Дякуємо вічно навіть. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь, за те, що таку важливу істину нагадали, яка записана в Біблії, що потрібно було за гріх принести викуп. Жертви Христа, як агнця Божого, достатньо. В нас є дозвонювач. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
7: Доброго дня вам.
0: Доброго.
7: Вас вітаю, Чернівці. Я хочу сказати, що якщо б Адам і Єва не согрішили, не було б цього світу. Це так йшло по Слову Божому. Але Господь так нас полюбив, що віддав свого Сина, єдинородного, возлюбленого. Він знав, що він йде на муки, на страдання, на смішки, поругання. Він знав, але він взяв всі гріхи мої, всього людства на себе. Він своєю кров'ю іскупив на хресті, бо раніше було іскуплялися одногодітніх ягнят, козлів, телят кров'ю, мощей, кров ту той, кропив скіню людей, і от так прощався гріх. А Ісус своєю кров'ю іскупив. Він був, да, він народився від Духа Святого, але він так само був, ну, з'єний, дитинка, ходив, потім підліток, все, потім він так само з батьком працював, як і всі, всі. І, але в 30 років, коли він прийняв водне хрещення, він став проповідувати, ісцеляти, всіх ісцеляти, покайтеся, бо наближився свободи. І він для цього це прийшов у цей світ, щоб ми повірили, щоб ми покаялися і служили Господу всією совістю, всім серцем, всіми мислями, бо тому що він для цього прийшов. Він для цього прийшов на ту землю, стіляв кривих, сліпих, мертвих воскресав, зріння, руки, ноги давав. Він на це прийшов. Він своєю кров'ю переміг сатану на Голгофському хресті. І я дякую, дякую безмінною любов'ю Богу за те, що я його прийняла в своє серце, що я служу йому.
0: Дякуємо вам, пані Марії, за вашу участь. Спасибі за те, що нагадали такі важливі істини. Нагадали, що Бог полюбив. І це стало причиною, чому Ісус прийшов в цей світ. І Він викупив нас, сплатив ціну, якою стало достатньо більше, чим потрібно. І вже не треба приносити жертви тваринок. Ще важлива була думка, що на хресті Голгофському Ісус переміг диявола і всі сили зла. Слава Богу нашому! Дозвольте зачитати тлумачення Барклі стосовно того, що було зроблено Господом на Голгофському хресті. Це два вірші із послання до Колосян, 2 розділ, 14 і 15 вірші. Знищивши розписку, спрямовану проти нас, яка нас осуджувала з приписами, Він, Ісус, забрав її із нашого середовища і прибив до Христа. Рукописання в синодальному перекладі, в перекладі Огієнка, Ісус взяв рукописання, яке було проти нас, і прибив до Христа. Що це означає? Рукописання – це автограф. Яке специфічне значення? Це як простий вексель, підписаний боржником у підтвердженні суми боргу. Людські гріхи склали величезний список боргів Богові. Мої гріхи, ваші гріхи. Ми маємо борг перед Богом. Ми порушили Його закон. І проти них, проти всього людства, було складено обвинувальний акт, список гріхів і провин. І ми підписуємо, так, я, це мої провини, і я в цьому винна. І це давало змогу дияволу приходити до Господа і говорити, ось, вони винні. А покарання за гріх – це смерть. Це було проти нас, оцей рукопис кожної людини, тому що всі згрішили. І що зробив Ісус? Бог взяв цей обвинувальний акт і прибив його цвяхами до Христа. Ісус не просто взяв на себе наші гріхи, і Він їх несе. Ні, Він це взяв і на хрест Голгофський. Те, що проти нас, те, що звинувачує людей, туди було прибито до Христа Голгофського. Знищити – це означає стерти. Стародавні писали свої документи або на папірусі, або на пергаменті. І те, і інше коштувало дорого. Папірус – це папір, виготовлений з серцевини очерету, а пергамент виготовлявся зі шкір тварин. Це коштувало дорого, і тому це зберігали. І чорнила стародавні, вони намістили кислот, тому не в'їдалися в папір, а лежали на поверхні, що давало можливість в разі потреби тому, хто писав, використати знову цей папірус або пергамент, на яких він написав щось. Він просто брав губку і міг все це витерти. Внаслідок того, що чорнило лежало тільки на поверхні письмового матеріалу, їх можна було стерти так, аби їх ніколи не було. І ось що важливе. У своєму милосерді Бог так остаточно і безповоротно покінчив зі списками наших провин і гріхів, ніби їх ніколи і не було. І від них не залишилось і сліду. Ось про це написано в Слові Божому, що Христос прийшов забрати наші гріхи на себе, і туди, на хрест Голгофський, Він це підняв, і Він це прибив. Ось яке це має для мене, для вас, для людей значення, що той обвинувальний акт проти нас, він може бути знищений, коли ми приходимо і кажемо: «Боже, прости», і все це стирається, як чистий лист. Ви уявляєте собі таке? І ми стаємо праведними перед Богом. Ісус знищив розписку, яка нас засуджувала, список наших боргів, що свідчив проти нас. Він її зробив нечинною. Він стер те, що було проти нас. Він забрав цей обвинувальний і прибив до Христа. І тепер ми можемо вільно приходити до Господа в Його присутність. Важлива істина до Колосян, послання, 2 розділ, 15 вірш. Пані Лідія сказала, що Ісус на хресті переміг диявола. Написано, що Ісус, роззброївши влади і начальства, скинувши начальство і влади, сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Він забрав силу у начальств духовних темних сил, роззброїв їх, скинув їх і вивів їх на посміховисько і переміг їх на хресті. Забрав в них силу в грецькому. Це дієслово зі значенням «зняти зброю та обладунки з переможеного ворога». Ісус раз і назавжди зламав силу демонських сил, виставив їх на загальну ганьбу і провів їх бранцями, полоненими у своїй тріумфальній ході, що своїм приходом на землю він зробив для людей. Знищив звинувальний акт, який був проти нас, і вивів нас посміховиська, забрав силу у демонських сил, які хочуть погубити людство, а Христос прийшов, щоб нас спасти. Божий прихід на землю, Божого Сина, так багато мав цілий, і є те, що воно як відлуння, чи й досі для нас. Ось ще один приклад, дозвольте. Матвія 8:17. Ісус узяв наші немочі, недуги, хвороби, болі поніс. Ісус прийшов, щоб взяти наші немочі, понести наші недуги, хвороби. В нашій родині ми майже не хворіємо. А коли стається якась неміч, я кажу, це не моє. Це на хресті Голгофському, це мені не належить. Це не моє, Ісус. Ти взяв на себе мої немочі, поніс мої хвороби. Ісус взяв на себе не тільки гріхи, немочі, хвороби. І ми маємо це право говорити. Це не моє, воно мені не належить. Є різні причини, чому віруючі хворіють. Це окрема тема. Але є Боже Слово. Він прийшов узяти наші немочі, понести наші недуги, хвороби. Слава нашому Господу! Перший Івана, 3 розділ, 8 вірш. З'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Ви знали про це? Не тільки взяти отой обвинувальний акт, прибити до Христа. І зараз Ісус той, хто руйнує задуму диявола. Зруйнувати – це як розв'язати шнурки на взутті, що робить рух неможливим. І мій приклад, дозвольте також, часто в молитві я кажу, щоб Господь не тільки зруйнував діла диявола в житті моїх неспасенних, невіруючих рідних, але щоб Господь зруйнував і наміри стосовно нашого життя. Навіть наміри. Боже, ти заради цього прийшов. Зруйнуй ці наміри. Нехай твоя воля буде в нашому житті. Якщо ми знаємо, заради чого прийшов Ісус, Син Божий, на землю, ми можемо це для себе повертати на благо, молитись на основі цих обітниць Божих, перемагати спокуси, перемагати хвороби. Ми можемо знати, що Бог за нас, Він підтримає, Він ходатай, Він заступник, Він наші двері, Він дорога, Він помер, щоб ми мали життя вічне, Він взяв те, що було проти нас туди на хрест Голгофський. Так багато є, заради чого прийшов Ісус, і це як відлуння, воно досі може діяти в житті тих, хто довіряє своє життя Господу.
8: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
9: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо. Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо.
10: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Всю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
3: Доброго дня, шановні глядачі, шановні слухачі. І сьогодні ми продовжуємо нашу бесіду. Бесіду про єдність Бога як запорука нашої перемоги. Ми хотіли б, може, хвилиною мовчання, і ми разом з вами ще помолилися за тих ЗСУ, ну, хлопців, які напередку, які нам дають можливість тут спокійно працювати, які захищають, от, і подякувати їм, і давайте за них помолимося. І ми продовжуємо нашу програму, перед тим, як я скажу, це єдність з Богом, запорука перемоги та успішної відбудови України. Давайте так разом з вами подякуємо Богу за наших ті душі, які вже Бог прийняв до себе, а ще, щоб він помилував і були і укріпив наших воїнів, які тут продовжують захищати нашу територію. Дякуємо тобі, Господи, за ці душі, які ти прийняв. Дякуємо, Господи, за ті наших хлопців, збройні сили, солдатів, офіцерів, командирів всіх, а також і капеланів, які напередку, які захищають всіх. Господи, збережи їх і помилуй їх. Дай просто твою руку і захист на наших вояків. І ми, Господи, допоможи. І ми прагнемо, і хочемо, і зроби нам перемогу, яка все в твоїх руках. Щоб твоя рука була на українському народі, якого ти любиш, а кого ти любиш, то ти і виправляєш. Ти зараз цей час, коли ти нас виправляєш, ми дякуємо тобі, Господи. І дай, щоб було менше цих жертв, тому що все в твоїх руках і во славу твою. Амінь. Я хочу сьогодні вам представити унікальну людину. Це народний депутат України. Георгій Георгійович Мазурашу.
4: Вітання.
3: Георгій Георгійович, чому я назвав вас унікальною людиною? Тому що наша українська християнська держава, ну, на території України. От, і ще ми знаємо якраз у книзі минулих літ, коли приходив Андрій Первозваний, який пророкував і свідчив про волю Господа, що тут буде багато церков. І далі, коли це унікальна можливість і унікальний випадок, коли Верховна Рада 31 травня 2022 року прийняли постанову про відзначення Дня Української Державності на день пам'яті князя Володимира і князя і хрещення Київської Русі. І я думаю, що у нас зараз з вами історичний момент, коли ви подали постанову Верховної Ради про те, щоб президент указом призначив кожен день молитву. Я думаю, що за це вже багато моляться, всі християни це підтримують. От. Георгій Георгійович, розкажіть про це.
4: Розкажу. Якби є дві такі ініціативи, які пов'язані так чи інакше там з вдячністю Богу, з славою, да, Бога, Господа Бога. Це і щодо Дня подяки теж ініціював громадський помічник Микола Гунько, який ну, так спеціалізується, можна сказати, цим напрямком, опікується. І ось щодо постанови про звернення до президента, з тим, щоб ідея в тому, щоб крім хвилини мовчання, яка вже у нас є щодня, як ми вшановуємо там на державному рівні хвилини мовчання, пам'ять всіх наших героїв, загиблих, на жаль, у боротьбі проти агресора, щоб крім цього було і час цей продовжений, скажімо так, це більш практично буде, напевно, і молитви там. Як ви це зробили на початку програми, там, да, і, на жаль, і за упокій чихось душ, і за те, щоб за опіку Божу для всіх тих героїв, які боронять нашу батьківщину, землю України. І це якби ініціатива, я завжди без проблем даю можливість там навіть комунікувати ті теми, які, наприклад, ініціює там хтось інший, ну, в даному разі Микола, як такий корінний ініціатор цього, та бувало там, що мене там якийсь коментар запитують, я кажу, ну, будь ласка, можна з ним поспілкуватися. Тобто я не, якби, чужої слави мені там не треба, тут мова, в принципі, і не про славу, так, мова про справу, і так само я спокійно там ставлюся, коли, ну, умовно, там, ми зініціювали там День подяки, воно там не розглядається, але День подяки Богу, там вже воно на порядку денному. Та й слава Богу, добре, я готовий там і там підтримати і підписами в залі. Головне, кажуть, результат, а не те там, щоб хтось на цьому, не знаю, не дай Боже, піарився. Да? Тобто це не стоїть таке завдання. Дякую Богу, не маю там такого чистолюбства там. І спокійно там ставлюся до всього, і ще мені Бог дав навіть таку властивість, я вмію радіти за успіхи інших, і це дуже важливо було на етапі, коли свого часу я там закінчував спортивну кар'єру сам, як активний спортсмен, та і завдяки тому, що я вмію тішитися, радіти успіхам інших, то я якби залишаюся дотепер, можна сказати, в спорті. Я радію з радістю не лише за спортсменів, а за інших людей, які мають якісь успіхи. Я кажу, що чим більше буде людей успішних навколо, тим неминуче і нам буде краще. Так, така філософія.
3: От, ну, розумієте, ця ідея вже давно, тобто, присутня в нашому суспільстві. Але як сталося так, що Бог вибрав вас? Як це ви до такого дійшли? Як це просто вже історія. Я думаю, що нашим слухачам, глядачам це буде і цікаво. І це, я знаю, ми віримо, тому що я би просив, щоб всі молилися за це, тому що для нас це дуже актуально. І ми знаємо, що молитви мало не буває. От. Але це просто мені теж цікаво. Як це сталося з історичного? Так, хтось до вас підійшов, хтось, як воно було? Як ви на це? Ви ж могли і не відреагувати. Ви, Бог уже підготував ваше серце.
4: Як там кажуть, що нічого в житті випадково не буває, так? І, можливо, десь так воно і часто є. Тобто, або не випадкові випадковості буває, так. В даному разі, коли, наприклад, там той же Микола Гунько звернувся, тобто у нас не було якихось там, не знаю, моментів або часу, коли ми там обговорювали умовно там робити чи ні, так? Тобто от він виступив з ініціативою, скажімо так, базово. Ми лише обговорювали, як це зробити там, чи таким чином, чи таким шляхом піти. А питання того, чи робити чи ні, не стояло. Ну, це можливо там, так, як ви кажете, що Бог підготував уже там почву. Ну, все може бути. Я ж не можу знати там планів Бога, але якщо там склалося так, що мені це, як кажуть, пас, мені це знайомство там з цією людиною, яка там дуже хотіла, щоб такі були законодавчі ініціативи. Значить, так воно мало бути. Значить, ми маємо зробити як щось на конструктив, на позитив. Завжди варто робити. Навіть тоді, коли, можливо, здається, що там це щось з області нереального. Там, да, що, та це там іноді є такі ситуації, коли деякі колеги мені кажуть щодо якихось законодавчих ініціатив, наприклад, а на що ти подав на реєстрацію такий-то законопроект? Ми ж це не приймемо. Ти ж обманюєш очікування наших виборців. Я кажу, добре, що ти визнав, що це очікування наших виборців. Я тому і подав, що це очікування моїх виборців, а ти своїм поясни, чому ти проти цього, да? Чому ти не підтримуєш. Так і тут. Тобто нам треба робити кожному своє на своєму місці те, що ну, для чого там склалося обставини і можливості це зробити, той чи інший крок. Напевно, там я взагалі думаю, що Бог веде по життю, я так думаю. Ну, не скажу, що як там у студентському анекдоті, що там нічого не робити, лише на Бога сподіватися, да? Тобто, як там кажуть інші, да, там на Бога сподівайся, а сам там да, не плашай там. Да? Але я стараюся прислуховуватися по життю, і ну, це може хтось називає інтуїцією, так. Да? А може це справді Бог веде там, та от туди, іноді може веде на якісь випробування, може Бог

0: впливають і кажуть на поверхні, і ти їх вже відчуваєш безпосередньо. Тому питань не було, чи іти цим шляхом, чи ні. Я навіть не задумувався на той момент, мені деякі кажуть, там, а от, бо не секрет, якщо відкрити там десь інтернет-простір, там, то є різні там, сміються деякі там, да, що там, да, от, або там перекручують аж до не знаю, до протилежного там, умовно, що та от, Мазурашу пропоную лише молитися і не воювати. Так, а де ви таке побачили? Да? Тобто це ж, ну, нонсенс, якісь настільки цинічні перекручування, ну, якісь, не знаю, чи це в межах якоїсь політичної боротьби, чи чому це роблять. Але це те, що може десь об'єднати якусь кількість людей, і це вже добре. Тобто ми ж говоримо про те, що разом завжди легше щось зробити, будь-що. Я не знаю, я там з дитинства пам'ятаю, навіть у нас на Буковині там ці клака так звана, да, коли там люди збиралися разом, там щось допомагали комусь там, не знаю, будинок там збудувати, да, там я пам'ятаю, що бігали ми там ці цеглу з...
1: Да, да, толока.
0: Ну, да, ну ми клаку називали, ну, там, да, тобто да, і да. Там з глини там робили ці цеглинки, да, і, ну, там, для нас було весело.
1: І соломи.
0: І соломи, да, для нас це було весело, дітей, ми там теж брали участь в цьому, але це теж певний такий дух єдності, да, тобто коли люди збиралися для того, щоб, і ніхто не задумувався там, а, чи комусь щось заплатили, чи там, не знаю, чи щось там, ну, просто так, от так, йдуть батьки, там, діти десь поруч, теж там, ну, теж якусь роботу, ну, що бігали по тій глині, теж, да, це ж процес йшов. І це, в принципі, приносило задоволення, і це добре, коли задоволення приносить процес творіння чогось, а не руйнування, да, тому що є там, на жаль, і інші категорії людей, які там отримують задоволення від того, що комусь нашкодять, там щось зруйнують, чи ще щось, або як там навіть цей агресор наш, да, тобто складно взагалі зрозуміти, що робиться у них у головах. А коли людина тягнеться і хоче творити, це в будь-якому разі добре, і навіть там краще чи гірше виходить, але все одно це добре, це позитив, це там велике задоволення. Не знаю, в мене пригадую, як ми там, не знаю, зовсім маленьким був, там, не пам'ятаю, що в школу навіть ходив, там сажали ми там такий лісочок новий. І теж задоволення, пам'ятаю, мені там давали ту лопату, я там щось копав, там тримав. І я зараз йду, там уже ж виріс, і я завжди там дітям своїм розкажу, що десь от тут ваш тато там маленьким от сажав, там, не знаю, не пам'ятаю, які саме дерева, але от ми тут разом їх сажали. Це велике задоволення. Це продовження там, да, продовження нашого роду людського і продовження там роду природи.
1: Виховання нащадків.
0: Так. Ну, це так.
2: В етері Світлого Радіо програма «Єдність з Богом». З Богом та одне з одним.
0: Думаю, що може бути і такий, знаєте, монтаж, як в тому відомому фільмі, коли, в принципі, президент може прийняти таке рішення і без постанови Верховної Ради про звернення до нього. Да? Тобто, але тому що я навіть тішився теж, коли навіть в ті ж дні якось виходили, я там з друзями ділився, кажу, дивися, умовно, навіть вже хтось там встиг посміятися над тим, що от депутат пропонує там щодня молитися за перемогу, а тут, дивлюся, президент виступає там чи там і говорить, там, важливо, щоб ми разом, щоб ми молилися, щоб Бог нам допоміг. І я кажу, скидаю це відео, дивіться, да? Тобто, так що це може відбутися, в принципі, і я буду радий теж, якщо і без постанови це відбудеться. Щодо перемоги і відбудови, ну, це дуже комплексне питання, так, дуже таке об'ємне. З одного боку, ми маємо якось...
1: Я тоді уточню, щоб воно, може, було... Нам потрібна перемога в духовній сфері, тобто нам потрібна перемога або мати позитивне мислення. Тобто, ну, якщо ми знаємо, що духовна сфера – це вона основа, тобто це із духовної переходить в позитивне мислення. І якраз тема молитва за Україну і за перемогу і відбудову. А тоді вже дух і душа, вони приводять тіло в ну, на фізичному плані. Тому я от,
0: так.
1: Я в такому плані мав.
0: Я маю на увазі, що

0: важливо, щоб ми реальні цілі ставили, да, і досягали їх, скажімо, з одного боку. З іншого боку, щоб перемога і відбудова, тобто, ну, не може бути відбудови, якщо заради перемоги ми всіх і все покладемо, так? Ну, грубо кажучи. Тобто нам треба так збалансувати, щоб, як ви сказали, там, да, щоб Бог поміг зберегти там і тих захисників, тобто нам треба якось так мудро діяти. І дуже балансувати от, і духовну частину, і фізичну, так? І частину там боротьби руками там, да, і героїзмом там тих найсміливіших патріотів, які там напередку тримають оборону, бо хтось там і просувається вперед. І тих по-своєму теж героїв, які в тилу щось роблять, там, хтось волонтерить, хтось просто, як так само, там, я радий був, що той же наш президент Володимир Олександрович говорив про те, що ми вдячні і тим, які працюють, тому що людина може, здавалося б, для неї може просто там свою роботу робити, але це теж важливо дуже, тому що без цієї роботи, без тих там коштів на утримання тої армії, так само не може бути і мови ні про оборону, ні про перемогу. І так, звісно, що, як там часто говорять та, в народі, там спочатку було слово, да, згадується часто. Тобто це спочатку якесь там бажання, велике бажання нас всіх, там, як нас, як народу, там, досягнути, там, досягнути і перемоги, і зберегти країну. І потім, після перемоги, її вже відбудувати там до, вже навіть ми мріємо про те, що так і буде, що навіть, не знаю, краще буде, як до початку там цієї війни або повномасштабної війни, яка найбільше руйнувань принесла. І це не дуже непростий шлях, який проходить зараз наша країна, наш народ. І, до речі, я зауважив, коли спілкуюся з людьми, з виборцями там чи з іншими небайдужими, люди по-різному і перемогу сприймають. Тобто, зрозуміло, що є один стандарт, скажімо так, перемоги, там цього визначення для нас, які там з яким всі погоджуються, це, не знаю, там повне звільнення території, так, повну відбудову там з виплатою всіх там репарацій з боку там агресора. І ліквідація, скажімо, загрози з боку агресора, там, яким чином це там, чи подрібненням тої імперії там на вже незалежні країни, чи ще якимось чином. Це якби така, можна сказати, абсолютно така перемога. Але є люди, які вважають перемогою навіть просто якнайшвидше припинити кровопролиття в нашій країні. Так, і це теж вони кажуть, це теж перемога була би, тому що ми з того моменту припинили би втрачати людей, і з того моменту ми могли би більш сконцентруватися на уже на відбудові там інфраструктури, на повернення життя, скажімо так, в країну, тому що ми знаємо, що багато людей і за кордон змушені були там втекти від війни, і внутрішні переміщені. Це ж всі знедолені люди, які там змушені були лишити свої оселі. А багато з них і втратили їх, тому що там на сході особливо там такі руйнування, що деякі люди навіть, напевно, не можуть там, може, знайти, важко знайти місце, де було їхнє житло, так? Це величезна трагедія. І так, я погоджуюсь з вами і визнаю, що важлива духовна основа для того, щоб рухатися до реалізації фізичної і перемоги, і вже відбудови. Це дуже непростий і може бути достатньо тривалий процес. Ми розуміємо, що як мінімум відбудова буде займати дуже довгий час. Хотілося б, щоб шлях до перемоги був якомога коротшим, хоча це теж все в руках Бога, як кажуть. І я думаю, що важливо ще, ну, на мою думку, щоб люди не звужували і свої можливості звертатися до Бога там і в молитвах у тому числі, тому що можна це робити, це і в церкві, можна робити там це і в іншому, там, знаю, будинки молитви, там дому, можна зробити там на якомусь місці, як там на молодому, як, да, там, як на цій Володимир гірці, а можна це робити просто вдома, або просто там будь-де, де ти знаходиш, та вибачте, в громадському транспорті можна їхати і присвятити час тому, що ти собі внутрішньо звертаєшся там з якимись чи з молитвою, і словами до Бога, і якщо це створюється, як ви кажете, якась синергія, та, тобто, коли більше людей це робиться, воно може дати ефект там неймовірний іноді.
1: Так, так, так. Ну, я знаю, що ви знаєте, як це робили президенти в таких скрутних ситуаціях, де йдуть виклики, як це робили президенти Сполучених Штатів. От, будь ласка, можете, ну, те, що вам відомо. Я думаю, що це надихало вас.
0: Це було серед тих теж базисних речей час підготовки проєкту і обґрунтування. Та, бралося до уваги і те, що подібне було в історії, і воно відігравало, очевидно, що певну роль важливу і в Сполучених Штатах, і в Британії, Великій Британії під час Другої світової війни, теж Черчилль там звертався до нас із проханням там молитися Богу за військових, за інших, для стійкості і так далі. Тобто, хоча я сам по життю завжди, де б я не працював, коли кажуть, а десь там таке було вже, я кажу, слухайте, давайте, якщо ми розуміємо, що це добре, давайте ми зробимо, хай інші дивляться, що от вони щось добре зробили. Але в цій ситуації, враховуючи взагалі там всі обставини і те, що так сталося, що і згадані країни, там Сполучені Штати, Велика Британія, вони десь серед головних наших партнерів у цій коаліції проти зла, проти темних сил агресивних, то це теж використовувалося як додаткові аргументи, можливо, для деяких скептиків, які кажуть, а що ви там таке придумали? А є ж люди, які там, для яких, а, вау, типу, а це так, було там? Ага, ну тоді трошки міняють, да, там, якби, ага, ну, ну, ладно, раз там десь так, що в Сполучених Штатах, не так? Ну, нічого собі. І що, і Великої Британії, і прем'єр, та, під час війни, ну, ну, може, щось в цьому є, знаєте, тому що, якщо б не було там, можливо, згадки про це, то, а, та що ви там щось придумали, нафантазували, а хоча, повторюю, ми можемо робити деякі речі першими, і хай потім інші переймають досвід, і, зрештою, в інших сферах, в різних, а, можливо, і в цій, там, в певних мірах, мають місце такі речі, коли там наші співвітчизники можуть там першими десь піонерами бути в хорошому розумінні цього слова в певних питаннях.
1: Мені дуже подобається, що ви якраз, і не кожен це говорить, що ми можемо бути піонерами і першими. Тому що я дивлюсь на, ну, в засобах масової інформації, ну, тобто заклики на молитву, вони постійно лунають, давайте. І вони колись були на Володимирській гірці, день подяки, день примирення з Богом, це ми постійно так пропонували, робили. Але останній раз, ну це десь, ну, пару тижнів тому, останній заклик був, мені дуже сподобався, що ми будемо молитися за те, щоб Україна інтегрувалася в Царство Боже. Це якраз, да, це вже цікаво. І це, як ви говорите, перше. Ніхто такого заклику не говорив. Я відмічаю, тому що я протягом більше 20 років в цій темі. І мені сподобалось. Ну, я говорив, що у нас має бути вектор не на схід, не на захід, а на гору.
0: До Бога,
1: да? Да, тому що Бог є творець. І у нього він реалізує зараз свій творчий задум. І якщо Україна включиться свідомо в реалізацію творчого свого задуму, тоді у неї не буде проблем. Всі проблеми, тому що ми не розуміємо творчий задум. І Бог нас трошки на ту сторону, у нього є свої методи, як це він робить. І він нас в його форватер хоче, щоб ми... Хто по цьому піде, той виживе. Ну, тому що є, і так, як ви зберегли слово свідчення мого, то я вас зберегу в час, коли прийде випробування на Всесвіт. Зараз йде випробування, і хто війде в цей форматер, от, то він виживе. А хто, ну, йде будівельний майданчик. Бог, це він будує собі оселю, дім Божий, А ми є каміння в цьому, в цій його оселі. Це Слово Боже. От. Тому я от, мені цікаво, ви якраз так перше про це говорите. Ви говорите, що нічого, що ми маємо бути першими. Це ми отримуємо щось від Бога, ну, тому що Бог наставляє нас на всяку істину. Ми отримуємо його бачення творчого задуму його, і народ України виконує своє призначення. Те, що...
0: Це дуже добре, що у вас дуже гарна теза, як на мене, прозвучала, та, що орієнтуватися не на схід чи захід, а орієнтуватися там на Бога, так? Тобто вектор свій такий визначити. Можливо, ми іноді справді забагато привертаємо уваги от якраз орієнтиром таким схід-захід, схід-захід. І іноді ми там навіть, не знаю, якось, може, не гарно буде звучати, але ми там іноді от радіємо, що от, умовно, були під одними, а будемо під іншими, там, позитивнішими, так? Тобто, мені здається, що для такої країни, яка є продовженням там Київської Русі, а не просто чогось там іншого, то це, напевно, не зовсім гідна позиція і завдання так собі там вирватися з-під одних, щоб лягти під інших. Так? Та я думаю, що все-таки націленість має бути на те, щоб стати або знову стати такою самодостатньою країною, яка реально і географічно розташована там просто в самому центрі Європи, так, і реально там і люди, і працьовиті, талановиті, там, да, ну, є багато прекрасних якостей, які можна прив'язати навіть там до українського народу прямо. Хоча ясно, що люди різні бувають у різних, незалежно від національного походження, але ми ж визначаємо часто, там, не знаю, можна почути часто, от українки найгарніші у світі, там, або а от українці там найпрацьовитіші, тому що вже це бачать, на жаль, бачать на Заході, куди наші люди, ну і на Схід теж немало їхали на заробітки. На жаль, ми не змогли як система, як держава організувати все так, щоб ці ж люди, наші талановиті в різних сферах, могли і реалізовувалися вдома, щоб вони розбудовували вже фізично, да, там нашу країну тут, але зате вони там показують всьому світу, що от які вони талановиті, працьовиті, чудові люди. І іноді це може грати роль зараз в той період, коли якісь там мешканці або десь керівники тих країн, де наші вже встигли в позитиві відзначитися, вирішуючи там, як допомогти країні, приймають рішення там якось, ну, на максимально можливі в тих обставинах, тому що вони знають українців по тих, яких вони, з якими вони стикалися там. Він каже, це ж прекрасні люди, це ж там дуже талановиті, працьовиті, давайте допоможемо їм, ми знаємо, вони добрі, вони там, да, вони там набожні, тому якби їх треба, варто підтримати. Ну, в принципі, я, чесно кажучи, я бажаю такими ж бути і росіянам. Тобто, хай би, якби їм там Бог дав розуму, мудрості зупинитися, забратися якнайшвидше і визнати оці свої злочини. І ясно, що іноді у нас в суспільстві говорять, а скільки треба часу там, або як, чи можливо примирення якісь, або скільки поколінь має пройти. Звісно, що це процес непростий і потім буде, але чим швидше вони би це зробили, тим в будь-якому разі там швидше потім колись дійде до того, що країни там знову зможуть якось там просто жити як нормальні сусіди. І ми по своєму географічному навіть розташуванню, ми якби приречені в позитивному сенсі бути певним зв'язком між Заходом і Сходом, і завжди на цьому там заробляють, як правило, да? Тому що там і торгові шляхи, і все решта. Але до цього треба дійти. І ще раз кажу, я б навіть там прошу Бога, щоб просто дав їм розуму нашим сусідам, які, особливо їхньому керівництву. Тому що, як правило, там війни, так складається історично, починаються, як правило, не тому, що там прості люди кажуть, а ну давайте йдемо там на сусідню країну нападемо. Так, як правило, це рішення керівництва тих країн, так і як правило, керівники між собою не можуть порозумітися і втрачає на якийсь період сенс або втрачає практичність цей вислів, за що поки говорять дипломати, мовчать гармати. Дуже хотілося б, щоб справді говорили лише дипломати, і в нашій ситуації теж.
1: Ви знаєте, я радію, пишаюся вашим висловом, що у нас може бути своє. Я зараз поясню, чому. І це якраз має бути своє. Тому що реалізовуючи творчий задум творця, кожна людина, кожен християнин має своє призначення. І він не йде ні під право, ні під ліво, а він стає, інтегрується в Царство Боже і виконує те, що Бог запланував, коли Бог творив світ. І в цьому розгортається план нашої зміни, нашої еволюції, і особистості, і держави, це все. От. І тому, якщо ми будемо інтегруватися або на Схід, або на Захід, то Бог нас все однак буде виправляти методами оцими, через війну, це не кращий метод. Тобто нам треба осягнути, що у нас в Україні по реалізації творчого задуму творця є своє призначення. І воно не буде ні в тій країні, ні в тій країні, ні в тій. У нас має бути своє. І тому ми маємо отримати це згори, що Бог запланував, і реалізувати. Це якраз єдність з Богом, як успішна перемога і успішної реалізації творчого задуму творця і подальшої відбудови.
0: Як кажуть, у нас має бути україноцентризм і богоцентризм, так?
1: Богоцентризм, ні, спочатку богоцентризм.
0: Богоцентризм і україноцентризм,
1: да,
0: так,
1: да.
0: Поєднання, да, можливо, оптимальне.
1: І я вже, бачите, у нас така гарна сьогодні тема, але вже добігає до кінця. От. І з вами був народний депутат України Георгій Георгійович Масураш, я Олександр Костюченко. І Георгій, у нас завжди є молитва за народ України, за військових, за перемогу, за відбудову. Якщо можна, я вас підтримую, ви молитесь.
0: Ви на початку так... Всі люди унікальні, так, ви так підкреслено сказали, що унікальні. Я би так само, я не знаю, там різні гості можуть по-різному це робити. Я скажу, що особисто я в житті, як правило, та завжди, в принципі, я молюся, скажімо так, сам не в голос, так. Я відчуваю, що це найкраще. Можливо, мені там, знає, Бог підказує, так. І я би пропонував так само слухачів, глядачів, які сприймають таку мою пропозицію, таке моє бачення, так, я би просив якраз, щоб після закінчення цієї програми ви там на якусь хвильку чи там дві, скільки вам, як вам ляже по душі, отак просто зупинилися, хтось закриває очі, хтось не закриває, і помолилися, як вам зручно, комфортно, звернулися до Бога. І прошу просто серед того, що з чим ви будете звертатися, не забудьте обов'язково звернутися і щодо нашої країни, щодо наших героїв, тому що без цього теж неможливо і сьогодення, і майбутнє. І з вірою в те, що це дасть ефект. А я теж буду разом з вами ось так, як завжди я роблю, не в голос, а подумки звертатися до Бога і просити найкращого і для нашої країни, і для всіх добрих людей. Я завжди кажу, я завжди бажаю найкращого добрим людям. Деякі мені кажуть, а недобрий, кажу, недобре, хай стають добрими, і ці побажання їх теж будуть стосуватися. От так, я таку пропозицію.
1: Да, я думаю, що це не останній. Наша радіопередача, де ми будемо, радіопередача і відео, це буде в Ютубі викладено. Ми вас всіх туди запрошуємо. Я думаю, що ми ще зробимо об'яву, коли...
0: Можна буде разом якось спробувати. Можна,
1: і ми всіх вас запрошуємо для того, щоб... І ми знаємо, що коли ми виходимо, молимо, просимо, І я думаю, що Богу буде це угодно, його серце буде радіти, і що народ Божий буде жити так, щоб серце Бога раділося з нашого життя. Тому ми закликаємо, просимо, виходьте на всі, по всій території України, там, де збирається, ну, воно називалось лобні місця, тобто там, де збирається суспільство, де збираються для якихось
0: масових заходів,
1: заходів. Моліться. Ми оце недавно бачили, як це проходило в Харкові. Я думаю, що це гарний приклад. Ми це робимо на Володимирській гірці, народні депутати, інші, хто хоче, будь ласка, виходьте, і будемо разом молитися за перемогу і відбудову.
0: З Богом.
1: З Богом. І ще раз нагадую, мені, я думаю, що це у нас історична все-таки наша зустріч. От, Георгій Георгійович.
0: Все, що відбувається, все записується в історію.
1: Да. У нас є там книга «Життя» у Бога, який там він хоче, щоб... Сьогодні теж унікальний день, теж я вам хочу сказати. Це сьогодні молодих, новий місяць, це у Бога теж є, тому що він висає там 66 глава, 22, 24 вірш сказав, що коли буде нове небо і нова земля, то ваші діти і ви, ну, це вже коли буде, будуть... що із місяця в місяць, із суботи в суботу, будуть приходити на уподобання йому. І сьогодні у нас такий день, між іншим. От. А якщо хто не буде це робити, то хай прочитає Ісаїя 66 глава, 24 вірш. Ми не будемо його говорити, але хай хто прочитає, що це що Слово Боже, а Бог тримає... І він виконає це. Тому я вам раджу виконувати те, що написано в 66 главі Ісаї, 22, 24 вірш. Дякую за увагу і до наступних наших зустрічей. І єдності з Богом, перемоги і відбудови успішної, щасливої єдності, виконуючи творчий задум Творця народу України.
0: І 10 заповідей не забувайте теж виконувати.
1: Амінь. На все добре.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitly.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.
2: Каталіна крадькома поглянула на Паулу. І як ти відповіла йому? Я попросила його, щоб він спас мене і щоб він зробив мене справжньою християнкою. Обличчя батька набуло незвичного виразу, і він тихо відповів: «Якби я вірив, що Бог існує, я б сказав, що він почув тебе». Каталіна написала великого листа бабці, зміст якого вона не вважала за потрібне доводити до нашого відома. Бажання Каталіни було задоволено, і Марія пообіцяла піклуватися про хвору. Нарешті прийшов очікуваний день. Паула і я прокинулися зі сходом сонця і одразу кинулись до вікна, щоб подивитися, яка погода. На нашу превелику радість, день був прекрасним. Незабаром увійшла Тереза, щоб розбудити нас, але на свій превеликий подив виявила, що ми вже готові до від'їзду. «Дивно», – зауважила вона сухо, – «якщо б ви робили так кожного ранку, то ніколи б не спізнювалися б до школи». Після першої хвилі захоплення Паула потроху почала втрачати свій звичний веселий настрій. Причиною була Каталіна. «Їй буде жахливо самотньо», – сказала вона. «Не турбуйся», – заспокоїла я її. «Вона може поїхати іншого разу». Але Паула струснула головою, ніби намагаючись відігнати сумні думки. «О, Лізо, якби ти тільки знала, якою самотньою буде почуватися Каталіна, коли побачить, що ми їдемо без неї. Коли вчора я принесла їй сніданок і побачила, що вона плакала, то просто не могла й думати про те, що ми залишимо її одну. Але якщо тато каже, що все гаразд, то так воно і є. Він любить її так само, як і ти». Паула не відповіла. Незабаром вже треба було від'їжджати. Тереза ніяк не могла зібрати нас докупи. Мій батько одночасно і картав нас, і допомагав, намагаючись випровадити. Потім Роза не була готовою, а Луїс, який, як звичайно, не підготувався до від'їзду, не міг знайти свою улюблену блакитну краватку. Нарешті ми були готові. Єдине, що залишилось – попрощатися з Каталіною. Луїс нетерпляче очікував від'їзду, тому швидко закінчив цю церемонію. Роза приготувала сюрприз для хворої і, коли цілувала її, вклала їй у руку нову книгу. Тереза, коли настала її черга обійняти Каталіну, залишила їй багато вказівок. Потім вперед вийшла Паула, і ми почули, як вона схлипувала, заховавши обличчя на грудях у моєї старшої сестри. «У чому справа?» – запитав мій батько. Ми почули нерозбірливий звук, але Каталіна зрозуміла, і на її очах з'явилися сльози щастя. «О, батько», – сказала вона, – «я знаю, що вона плаче через мене. Вона не хоче залишати мене дома саму». «Це правда, Пауло?» – запитав батько. «Так, дядьку, будь ласка, дозвольте мені залишитись вдома. Я буду дуже рада залишитись з Каталіною, поки вас не буде». Але Каталіна відмовилась від цієї жертви зі словами: «Ні, ні, моя люба Пауло, я не буду самотня. У тебе дуже м'яке серце. Їдь, все буде гаразд. Для мене все влаштували, і я щаслива, що ви весело проведете час з бабцею». Мій батько не знав, як вчинити. Час спливав. «Ходімо, Пауло». «Ходімо», – покликав він. «Час їхати». Паула підняла голову. «Якщо ви наказуєте мені їхати, я поїду, тому що я повинна коритись вам. Я розумію, що вони чекають нас. Але якщо ви дозволите мені залишитись, я буду набагато щасливішою». «Тоді залишайся», – сказав батько з посмішкою. «Безперечно, ти маленький деспот, тому що змушуєш мене у всьому виконувати твої бажання». Паула на це засміялась таким щасливим сміхом, що можна було подумати, що вона отримала дуже цінний подарунок. Коли Паула цілувала мого батька, він сказав вдавано суворим голосом. «О, так, поцілунки – це добре, але що ж скаже бабця?»
3: «А ви скажете їм…» Я не почула кінець речення, тому що Паула нахилилась до вуха мого батька.
2: «Де Паула?» – закричали всі, коли ми вийшли з дому. «Дивіться!» – сказав батько на горішнє вікно. За вікном стояла Паула з сяючим обличчям і махала на прощання носовою хустинкою.
4: «Ходи сюди швидше, досить пустувати!» – вигукнув Луїс.
5: «Я залишаюсь вдома!»
2: «Чому?»
5: «Я залишаюсь з Каталіною!»
2: «Це вже занадто!» – зарепетував Луїс.
4: «Залишатись тут, в той час, як всі їдуть в гості!»
2: «Тату, ти не дозволиш таку дурницю, правда?»
3: «Вона зі слізьми випросила у мене дозвіл залишитись, і ось на тобі», – відповів батько.
2: «До побачення, дядьку! До побачення, Терезо! Щасливої дороги всі вам!» – закричала Паула. «Обійміть і поцілуйте за мене бабцю і дідуся!»
3: «Вона зовсім не схожа на всіх нас», – сказав Луїс.
2: «Здається, що вона ніколи не шукає задоволень для себе. І що найсмішніше, що вона завжди задоволена. Я не можу зрозуміти такий характер.
3: Вона знаходить своє щастя в тому, що робить інших людей щасливими», – сказала Тереза. Ці ж слова сказала наша бабця, коли ми пояснили причину відсутності Паули.
2: Був жовтень. Я була впевнена, що після літніх канікул мій батько дозволить Паулі разом зі мною ходити до школи. Але сталося не так. Каталіна сама захотіла навчати її вдома. Це рішення викликало у мене багато сліз і нарікань. Тереза намагалась втішити мене. «Не переживай», – сказала вона. «Зачекай трохи. Я знаю Каталіну. Вона швидко стомиться від навчання і тоді відпустить Паулу в школу разом з тобою». Тереза мала рацію. Спочатку Каталіна була в захопленні від поставленого завдання. Паула була слухняною і робила все, що від неї вимагалось. Але їй не вдавалось схоплювати все одразу. Тому незабаром Каталіні це заняття набридло. А Паула з такою недосвідченою вчителькою стала неуважною і лінивою. Отож, учителька втомилась від учениці, а учениця втомилась від вчительки. Першою почала нарікати Каталіна.
3: «Паула не дуже цікавиться заняттями», – сказала вона батькові. «Я боюсь, що даремно витрачаю свій час».
2: «Гаразд, тоді, можливо, буде краще відправити її у школу разом з Лізою». Каталіна на мить завагалась. Вона хотіла робити щонебудь для інших, але не знала, що саме.
3: «Так, можливо, так буде краще», – врешті-решт змирилась вона.
2: Отже, наступного понеділка ми вдвох пішли до школи. Мій батько супроводжував нас, щоб належним чином записати її в учениці. Паула одразу опинилася в центрі уваги моїх однокласників. Вони були в захопленні від її очей і волосся, що сягало майже до колін. О півдні всі 45 учнів вийшли з класу і дружелюбно обступили її. До кінця тижня вся школа знала Паулу. Проте Каталіна мала рацію. Паула дійсно виявилась не дуже здібною ученицею. Але вона, з її ж слів, дуже старалася, тому що не хотіла засмучувати мадемуазель. Так вона називала вчительку. Після обіду, коли Паула йшла додому, вчителька цілувала її з ніжністю, якої не помічала щодо інших учнів. Інколи Паула приносила їй кілька квіток, від чого очі мадемуазелі випромінювали таке щастя, що вона здавалась нам майже красивою. «У вас є сад?» – запитала вона одного разу.
3: «Так, мадемуазель.
2: Я була б дуже щасливою, якщо б у мене був сад. Коли у вас буде багато квітів, не забудьте про мене».
3: «Бідолашна мадемуазель Віртут», – сказала якось Паула. «Я впевнена, що вона має потаємне переживання».
2: «Її ніхто не любить. сказала я, пригадавши, що мені довелось переписувати 25 рядків як покарання за те, що розмовляла на уроці.
4: «Бог любить її!»
2: «А ти?» – запитала я.
4: «О, звичайно!» – відповіла Паула.
2: «Незважаючи на те, що вона така непривітна, ми не знаємо, яка вона поза школою.
4: А я й не хочу знати.
2: А що стосується тебе, ти любиш усіх, кого ніхто більше не любить». Це була правда. Паула завжди була другом бідних і зневажених. У нашій великій школі, що була відображенням суспільства, було багато нещасних дітей, батьки яких були п'яницями. Були такі, з якими вдома поводились жорстоко, а інші через нерішучість чи фізичну слабкість піддавались глузуванню товаришів. І саме в Паулі вони знайшли друга і захисника. Здатність любити і робити інших щасливими поширювалась також і на тварин. А хлопців, які руйнували пташині гнізда і кидали камінням у коней і собак, вона атакувала без милосердя. В районі старого монастиря, де ми жили, було досить багато хлопчаків, для яких найбільшим задоволенням було мучити собак і кішок. Особливо один з них, син Бретона, був справжнім палачем. Він не ходив до школи, оскільки його батька ніщо не хвилювало, а його мати, нещасна жінка, звикши до убогості і свого чоловіка-п'яниці, очевидно опустила руки. Цей хлопчисько проводив свій час, мордуючи всіх і все, хто був не в змозі чинити йому опір. Старих, хворих людей, маленьких дітей і особливо безмовних тварин. Одного холодного грудневого дня Паула і я повільно йшли по вулиці, на ходу повторюючи наші уроки. Несподівано ми почули пронизливе котяче нявчання. Страждання будь-якого виду ніколи не залишали Паулу байдужою, і зараз вона зупинилась. Котяче навчання прозвучало ще голосніше.
6: «Мяу! Мяу!»
2: Паула кинула свій підручник з граматики на вуличну лавку.
4: «Бідолашний!» – вигукнула я. «Ми не можемо йому допомогти, бо я не бачу, де він!»
2: «Я не можу байдуже стояти, ходім пошукаємо!» Ми побігли в сторону каналу, який протікав на декілька футів нижче вулиці. Несподівано мене охопив здогад. «Можливо, це Джозеф, син Бретона?» – тремтячи від переляку сказала я.
4: «Все одно ходімо. Чи ти хочеш, щоб я пішла одна?»
2: – тихо сказала Паула. Я послідувала за нею. Як і слід було очікувати, це був син Бретона в оточенні подібних до нього голодранців. Вони не звернули на нас уваги. Джозеф тримав в руках красивого чорного кота зі зв'язаними мотузкою задніми лапами, крутив його над своєю головою, часом занурюючи в канал, а його товариші в цей час пританцьовували від захоплення.
4: «Тепер, коли він намок, похоронимо його», – запропонував Джозеф.
2: «Живим?» – запитали його товариші.
4: «Звичайно, живим!»
2: «А стара власниця кота?» Але в цей момент Паула несподівано ринулась вперед із силою, непритаманною для дівчинки її віку, схопила злого хлопчиська за руки.
4: «Ти не зробиш цього!» – закричала вона. «Відпусти кота, ти мене чуєш?»
2: «Не чіпай мене!» – вигукнув хуліган і спробував вкусити її. А коли він не зміг цього зробити, вдарив її ногою, після чого Паула з криком від болю відпустила його.
4: «Послухай», – сказала вона йому, після секундних роздумів, – «якщо ти віддаш мені цього кота, то я дам тобі 4 центи».
2: «А у тебе їх немає».
4: «Є. Вони лежать в моїй кишені».
2: «Гаразд, давай гроші».
4: «Ні-ні», – заперечила Паула. «Якщо я першою віддам тобі 4 центи, то я впевнена, що ти ніколи не віддаси мені кота».
2: «Підійди і віддай мені його», – попросила вона. «Він не зробив тобі жодної шкоди, а ти змушуєш його так сильно страждати». Із злою посмішкою він знову підняв кота і почав крутити над головою. Незважаючи на те, що попередня спроба не принесла успіху, Паула зробила ще одну спробу врятувати кота. Якимсь чином вузол розв'язався, кіт вирвався і швидко зник з поля зору. Хуліган розлютився. Коли він повернувся до Паули, я в страху закричала: «Тікай, тікай!» Але Джозеф і його товариші перекрили йому дорогу.

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евели Комте» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити. Радіо «Еммануїл». 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед твоє лице за нашу країну, щоб ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо тебе також за наш народ, щоб ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в тобі. Ми покладаємось на тебе, ми віримо тобі і ми любимо тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Еммануїл. З нами Бог. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі слухачі «Світлого радіо», вітаю вас у програмі «Світло у темряві». Ведуча програми Івана Криворучко, я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру – багаторічний співробітник католицької благодійної місії «Caritas Spes Україна», секретар комісії військового капеланства конференції Єпископату Римо-католицької церкви в Україні, автор, ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми «Кредо», котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного радіо України. Окрім того, художник, письменник, поет, а також, що особливо важливо зараз, в наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик, ветеран, учасник війни з Росією у складі однієї з механізованих бригад ЗСУ – Дмитро Парубець. Вітаю вас, пане Дмитре! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Радий бути в цій студії.
1: Радію, що можемо бути сьогодні разом із вами, пане Дмитре. І сьогодні буде дійсно непроста тема. І я запрошую вас почати розповісти нашим слухачам про військових. Ви маєте бойовий досвід. Ви ветеран, учасник війни з Росією. Розкажіть, будь ласка, про внутрішній світ воїна. Хто такий воїн?
2: Так, це питання дуже важке, важливе. І в нашому суспільстві, де ми ще не знаємо достеменно, скільки людей пройде через війну, через це горнило. І те, щоб їх сприймало адекватно суспільство, вкрай важливо. А для цього треба хоча б трошки знати, напевно, як вони сприймають самі себе. Бо часто, особливо раніше, до початку взагалі бойових дій, до 14-го року, якось так було в суспільстві розуміння, що війна – це романтика. Знаєте, ще з часів Афганістану тоді там казали, уф, романтика. Хлопці прийшли такі засмаглі, такі струнки, круті. Ну так, часом щось з головою, але так, круто. Ні, війна – це не романтика. Війна – це бруд, кров, піт, втрати найближчих людей, бо побратим – це більше, ніж рідна людина. Це дійсно частина тебе. І часто саме ці втрати найбільше сприймаються суспільством як те, що людина, котра прийшла через війну, жертвує. Ну, ризикує життям, здоров'ям, сімейним якимось там добробутом, часом. Ну, це от втрата. Насправді, найбільша втрата, яка не дуже усвідомлюється суспільством, це те, що людина, яка стає воїном, вона жертвує себе колишнього. Бо це квиток в один кінець. Людина ніколи не стане такою самою, як вона була до війни, до участі в бойових діях. Тут нам може зараз трошки легше це усвідомити, тому що не можна сказати, щоб хоча б хтось в українському суспільстві зараз був поза межа війни. Ні, стоп. Є частина, для якої війни нема досі. З 14-го року війни не було для більшості, на жаль. З 22-го року війна увійшла в життя, скажімо так, не всіх, а більшості людей. І я тут одразу хочу зазначити, що сьогодні ми не будемо казати про досвід людей, які були змушені покинути свої домівки, цивільних людей, яких ми називаємо ВПО, вимушене переміщення особи. Сьогодні ми поговоримо тільки про військових, про воїнів. І тут я би одразу, до того, як ми почнемо ще розмовляти, просто хотів би кілька слів сказати. Знаєте, зазвичай я це розповідаю за допомогою презентації. Там, ну, є телевізор, є монітор. І я так спокійно, як казав один мій побратим, сидю і говорю. Розповідаю про те, що відбувається, і показується на малюнках. Зараз малюнків немає, це радіо. І тому я просто попрошу наших слухачів уявити от таку от такий малюночок зі стрілочками. Угу. Побачимо, от людина цивільна. Угу. Жінка, чоловік, хлопець, дівчина цивільний. Абсолютно цивільна людина, котра ніколи не планувала бути військовим, ніколи не планувала брати участь в боях. Тут такий спалах, війна. хтось проходить через саме серце цього спалаху, хтось по дотичній. От більшість нашого суспільства проходить по дотичній. Це цивільний, потім опалений стрілочка понад війною, понад цим спалахом. Цивільний з досвідом травми військової. І далі знову стрілочка після війни, дасть Бог, якнайшвидшої нашої перемоги. Це знову цивільний. Цивільний з травмою, цивільний з досвідом втрат, цивільний з досвідом якихось негативів, тих самих посттравматичного розладу, але все-таки цивільний.
1: Угу. Бо тобто кожен військовий...
2: Зараз ми покажемо про тільки про того, хто пішов до продотичні. Угу. Про тих, хто пройшов...
1: Тобто я?
2: Так.
1: Я ця людина, яка опинилася у війні, але пройшла по дотичній, бо я не є військовою.
2: Знову ж таки, так, рівень дотичності у нас
1: різний.
2: Абсолютно різний. Хтось, як ви, має досвід родинний, хтось, на жаль, має досвід втрат в родині, хтось втратив найдорожчих. Але все-таки людина, повторюсь, ми не кажемо про ВПО, не кажемо про вимушених переселенців, ми кажемо тільки про людей, котрі жили в своїх домівках, лишились в своїх домівках, в своїх оновлених, важких, але тих самих побутових умовах. Робота, школа, університет, дитину в дитячий садок, сама на роботу. Але, дасть Бог, після повернення до нормального мирного життя, це з часом загоїться. Не все, але велика частина загоїться, і ця людина буде далі цивільною. Абсолютно цивільно. З військовим, тобто той, хто пройшов через от стрілочки, йде через саме серце цього спалаху, через війну. Вона проходить через цей спалах, і от тільки-тільки, коли починає цей вогонь, цей спалах стикати і заціпляти, вона вже перестає бути суто цивільним, вона стає воїном. По-різному кажуть, через скільки людина стає воїном після того, як вдягає форму, бере зброю. Хтось каже про 72 години, хтось каже про тиждень, ну не суть. Для нас зараз це не важливо. Головне, що людина просто стає воїном. І після того, як вона проходить через цей вогонь, ми зараз не дивимося, яким чином вона повертається, чи це після перемоги, чи зараз після демобілізації, що вона вже, ну, вибачте, дехто з 14-го року. Я був в військкоматі в березні 2014 року.
1: В перших лавах.
2: Ну, тоді, знаєте, відволічимось, тоді мені сказали, вибачте, ви за фахом інженер авіації, тобто ваш фах ППО, а нам, 14 рік, а нам ППО не потрібно. Зараз би, якби залишився за фахом працювати, так би мовити, то був би елітою. Але тоді вже тоді сказали, ні, не треба. Пізніше, в 15-му році вже пішов. Тоді ми, знову відволічусь, тоді ми почали формувати щось таке схоже на тероборону. Теж не потрібно. ППО, тероборони, це не потрібно. І тоді вже в 15-му році пішов просто в піхоту, ну, точніше, механізовані війська. Але зараз навіть не про те, а просто про те, що хтось прийшов з 14-го, хтось з 22-го, хтось зараз іде. Але після того, як ця людина повернеться з досвідом воїна, вона стає не цивільним, вона стає цивільним військовим.
1: Тобто після повернення у цивільне життя військовий все одно залишається всередині себе військовим.
2: Так.
1: Цивільним військовим, але все ж таки глибока сутність є воїна.
2: Воїн, от. Краще не військовий, краще воїн. Ми зараз не будемо казати про градації, які психологи проводять. Там воїн, там, знаєте, кажуть, хтось вовк, хтось цей... Пес стрижовий. Ну, коротше кажучи, це якщо тут забилися. Так сталося, що я ще зараз навчаюсь в школі капеланського служіння, є курсантом цієї школи, і там психологів дуже багато нас здають. На щастя, до речі, це дуже добре. І там багато термінології, яку ми не будемо зараз використовувати, бо часом вона може бути образливою, в тому числі і для тих слухачів, котрі живуть все своє життя, ну, останні роки, війною, але лишаються в мирному житті. Якщо цю термінологію вжити, то вона буде не найліпша і найприємніша, і це буде образливо. Ми не будемо цього робити. Ми просто скажемо, що дійсно людина лишається воїном. Тому що вона далі, хоче чи не хоче, вона живе за тими правилами бою, про які ми сьогодні і наступного разу поговоримо. Але тут я хотів би навести один такий живий конкретний приклад про правила бою. Один мій колега по школі капеланського служіння, священник, пресвітер католицької церкви, у себе в парафії, на парафії, в славному місті слава місці на півдні України.
1: Добре, не будемо.
2: Я не знаю, чи він мене не поважнював. Це не було сказано, скажімо так, по секрету, але я не поважний говорити про те, яка це парафія, в якому місці. Він своїм парафіянам, їхнім родичам, бо, ну, знаємо, часом буває так, що людина парафіянин, але вона ходить до храму, а родина осторонь, він запросив всіх, і прийшли багато парафіян з родичами, і він розповів саме про ці правила бою. І дуже переймався з того, як буде один його парафіянин реагувати, бо він пройшов досвід Афганістану, про який ми сьогодні згадували. І цього священника дуже здивувало, що він стояв похмуро, зосереджений, стояв аж в самому кінці храму, далеко від вівтаря, ну, священник казав, від вівтаря, від амвони, і тільки похмуро, зосереджено, так, хитав головою, як знак згоди. І ніби, священник каже, що таке відчувалося, що він стоїть в іншому кінці храму, я не чую, а таке відчувалося, що в нього мене двухом звучить «Угу, угу, угу». Угу. Після цієї конференції, називаємо це так, священник спитав, ну що, як, що скажеш? Той сказав, отче, 30 років пройшло, а нічого не змінилось. І в голові, і в серці те саме. Тобто правила бою – це, що на все життя, це квиток в один кінець.
1: Але в нас є гарна новина. Якщо ми будемо знати правила бою, за якими живуть наші воїни, ми зможемо краще розуміти їх. Напевно, так?
2: Я би сказав так, не можемо краще розуміти, а зобов'язані розуміти краще. Повторюсь, ми не знаємо, скільки людей повернеться з тим досвідом. Є такий чудовий священник, отець Андрій Зелінський, він, ну, легендарний капелан. Якщо раптом він мене почує, або хтось із знайомих почує, не кажіть, що я його так вихваляв, він людина скромна. Але все-таки священник капелан, котрий свій для морських піхотинців, ну і штурмовий берет має заслужено. Він пройшов через смугу, випробування. Але зараз ми кажемо про інше, про те, що він чудову фразу сказав. І ще від кількох військових психологів, до речі, котрі теж так само, як отець Андрій з 2014 року, вони кажуть слушно дуже, і я з ними абсолютно погоджую, що, знаєте, кажуть іноді, що треба, щоб військові повертались до цивільного життя. Ми живемо вже в тій ситуації, коли треба суспільству
1: повертатися
2: до війни.

0: допомога суспільства і суспільству, і це порятунок самого себе суспільству. Тому так, ми не можемо, а ми маємо це знати.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Отже, я би так підсумувала, що обов'язок кожної цивільної людини, яка проживає в Україні і яка цінує свою країну і хоче її розвивати, обов'язок кожного громадянина – повернутися обличчям до воїна і з пошаною поставитися до нього, і розуміючи правила бою, за якими живе воїн, поважати його. Не співчувати, що ой, він бідненький, там, напевно, травмувався на війні. Не жаліти, не пропонувати якусь допомогу, хоча це теж потрібно, а саме поважати. Мені здається, найперше потрібна повага.
0: Абсолютно точно. Тобто це якраз те формулювання, яке більш пасує. Не допомагати, а поважати. А знаєте, ну як, якщо в людині викарбовані на серці 10 заповідей і є любов до Бога, то лякає не страх перед пеклом, а керує людиною саме це почуття любові, це почуття вдячності Богові, це прагнення дотримуватись заповідей не тому, що це інакше буде ой-ой-ой, бай-бай-бай, а тому, що це жертва Божої любові до нас, Його розп'яття Ісуса Христа і Його смерть. І наша відповідь на це, наша власна любов, наша жертовність, наше прагнення жити за Божими заповідями. Тут така сама ситуація. Не тому, що ми хочемо там допомогти наші зайчики, наші кролики, наші бідні котики, а тому, що людина готова жертвувати життям, найдорожчим. Нема більшої любові, як хто життя своє віддає за братів своїх. Пощастило, повернулись. І вдячність за це її жертву і за жертву того, що вона вже ніколи не буде іншою, це саме не прагнення допомогти, повторюсь, породиться з цього прагнення поважати. І, до речі, тут, якщо можна, я зразу ще би зазначив з приводу поважати. Два види сприйняття є, які вкрай критично діють на ветеранів. Ну, будемо користуватись. Дехто каже, пропонує, поки війна не закінчилась, використовувати слово «комбатант». Давайте все-таки використовувати слово «ветеран». Дві такі граничні межі. Одна – це «ми вас туди не посилали».
3: Так.
0: Якщо людина потрапляє в таку ситуацію, то вона, якби, самоусвідомлення воїна, потім десь там за великим колом якогось простору знаходиться оце от несприйняття. І тоді між людиною і оцим суспільством, яке так налаштовано, виникає вакуум. Звідси образа, розуміння, що мене не сприймають. Далі, вибачте, алкоголь, наркотики, усамітнення, нездорове усамітнення, не молитовне усамітнення далеко. І, відповідно, суїциди, смерть. Це те, через що прийшли багато військових після В'єтнаму, скажімо, в Америці. Притом, ну, там була інша війна, і Афганістан, до речі, вже згаданий двічі раніше.
3: Це трошки інший контекст.
0: Абсолютно інший контекст. Це були війни все-таки загарбницькі. У нас людина більше, тому вона захищала батьківщину, вона от реально захищала кожного з нас. Не те, що зараз московська пропаганда каже, що вони воюють за нас, бабам. Ні. Тут реально, за свою землю, за кожного, а тут несприйняття. Це дорога.
3: Це дуже може зранити людину.
0: Це може вбити.
3: Навіть вбити.
0: Але є інший крайній такий варіант. Це коли ставлення героїзація.
3: Надмірна героїзація.
0: Надмірна і повсякчасна, повсякденна. Постійно наші герої, наші котики наші. Скажу відверто, я за весь час перебування в зоні бойових дій і пізніше спілкування з військовими ветеранами, лише один раз стикався з тим, що людина по-справжньому казала, що ми звідси всі прийдемо героями. І то це казав дуже молодий хлопець, який пережив страшне випробування в бойових діях і дозволив собі трошки надужити алкоголем. Ні до того, ні після того я ніколи не чув, щоб військові називали себе героями. А от таке ставлення вже в мирному житті, як до героя, людина не може бути героєм. На війні людина живе власним життям. Я, на жаль, маю таку можливість порівнювати, коли сам знаходишся в зоні бойових дій, коли воюєш, і коли чекаєш. Коли чекаєш, так, ти відчуваєш, що там десь твій герой, ти його приймеш як героя, але коли людина сама там знаходиться, вона живе своїм щоденним життям. Важким,

0: страшним, непевним. Не шанс, що доживе до, не те, що до ранку, а...
1: Найближчу годину.
0: Хвилину. Але своїм життям. І коли вона повертається в цивільне життя до неї, як і до героя, це страшенно вимотує. Це страх не відповідати. Я що, герой? Ух! Боже мій, я герой, мені треба далі бути героєм. Мені не можна ступатися. А всі на мене дивляться, я герой. Ну це все, це шлях до божевілля. І знову ж таки повертаємось. Вакуум навколо людини.
1: Алкоголь,
0: наркотики, смерть.
1: Самогубство. Так.
0: Так що тут треба ставитись саме з вдячністю і дуже обережно.
1: Дуже обережно.
0: Психіка. Люди в мирному житті зараз, ми всі відчуваємо, в якому ми стресі. Хто може, спробуємо уявити, ну, хто слухачів пережив, той, думаю, мене зрозуміє, як цій людині, котра от, прожила чималий шмат свого життя от, в цій ситуації бліндажів, окопів, кабів, градів, танків, тріскотні. Ну, тріскотні – це стрілкова зброя.
1: Я дякую вам за цей досвід, бо іноді ми, які дійсно живемо в цивільному житті, ми не до кінця розуміємо, що ж всередині кожного воїна знаходиться. Тому я вам дякую за цей
0: вступ.
1: За можливість трошки доторкнутися до душі кожного воїна.
0: Ну, звичайно, це просто ці правила, вони не є уніфікованими до всіх. Ну, в чужу душу ми ніколи не заліземо. В чужу голову. Ми свої, то не
1: до
0: завжди можемо
1: не
0: розібратись. Так. Але це просто це такі речі, які вони, оці правила бою так звані, вони просто якби вказують загальний напрямок, загальне правило. Плюс-мінус відхилення, похибки, ну це звичайно завжди є, але дещо є спільне, котре, ну, повз це не пройти, це лишається.
1: Так. Це залишається і з власного досвіду, коли спілкуюся зі своїм чоловіком, то теж помічаю, як працюють ці правила бою у нього безпосередньо. Навіть більше, мені здається, люди, які пережили бомбардування або опинилися цивільні люди, які далі продовжують залишатися цивільними, але пережили якісь надзвичайні події військові, в них теж частково ці правила проявляються.
0: І ще як проявляються? Одне з правил бою – це знати територію. Я думаю, що ну мало зараз знайдеться людей наших, котрі, ну не знаю, навіть поїхавши, те, що там, я знаю реальні приклади, коли люди їдуть, є можливість поїхати кудись там, умовно кажучи, в Польщу, в Італію, в Португалію, вони приїжджають, вони шукають приміщення, де є бомбосховище. Ну так.
1: Так, тому що ми вже є зранені цією війною, і ці правила також працюють у нас.
0: Абсолютно.
1: Тому повернемося до цих правил. Вони не систематизовані, вони по-різному різними ведучими і різними спікерами вони обговорюються. Але сьогодні конкретно про вас, пане Дмитре, яке із правил бою виникає найпершим у вас в думках?
0: Тоді ми, мабуть, для початку перерахуємо ці правила бою, тому що їх вважається, що їх 8. Я б додав 9, але про нього ми, може, вже окремо це буде overhead. Потім поговоримо, я думаю, буде цікаво для тих людей, які займаються HR-ом, тобто наймом працівників, але пізніше. Така є класична, вважається, класифікація Френком Пюселіком, таким американським фахівцем, який вперше це формалізував. Це зупинитись в хаосі, один, реагуй на небезпеку, два, завжди плануй наперед, три, нікому не довіряй. Довіряй тільки перевіреним, це два окремих правила, вони про них теж потім якось поговоримо. Будь непередбачуваним, знай територію, жодних почуттів та емоцій, восьме правило. Я єдине, що ще забув сказати з приводу того, що це цього згадав Френка, я думаю, буде цікаво сказати, що він дійсно, він там мав досвід війни у В'єтнамі, він дуже така знана людина, він сформулював ці правила, викристалізував їх, він дуже позитивно ставився до України і, я не знаю, чи приїжджав, чи приїхав, ну, я знаю, що він
1: мені
0: був...
1: Мені здається, що він досі знаходиться
0: по-моєму,
1: в Україні.
0: Так, по-моєму, він в Україні зараз і теж викладає ці правила, тобто людина дуже відкрита і дійсно... Це дуже великий внесок, те, що він це сформулював і викристалізував. Але... Якщо ми так згадаємо історію, наприклад, стародавню, то римляни, римські легіонери, та, по-моєму, там і грецькі ці фалангісти, вони, коли повертались з боїв, вони не одразу повертали в родину. Вони мали якісь такі табори, реабілітаційні центри для того, щоб адаптуватись після боїв до життя без боїв. Але це десь далеко. Це десь таке, може, і брехня, може, такого ніколи не було. Натомість ми точно знаємо, що була українська, у нас в Україні була Запорізька Січ. Можна казати, що це було там лицарський орден своєрідний, де були тільки запорожці. Ні, ну я так думаю, всі ми знаємо, що і гречкосії були серед запорожців, і часом туди тікали, а потім повертались. Але можна сказати, що до певної міри Запорізька Січ це теж був такий реабілітаційний табір. Перехід від життя в боях, в походах, до життя в цивільному режимі. І тут для нас особливо цікаво, не забуваємо, що, точніше так, забудьмо ту всю брехню, яку ми чули про Запорізьку Січ, ну, навіть у того самого Гоголя. П'янка, гулянка і, вибачте, обжираловка. Я вже не кажу про те, що запорожці майже ніколи не їли м'ясо, а переважно рибу. Дуже суворо постили, особливо в походах. Про те, як карали за п'янку і за те, що стрибали в гречку, ми знаємо. Ну, то смертна кара. Дуже важливо те, що на Січі була церква. Церква з малої літери, як приміщення, і церква з великої, як боголюдський організм. Були священники. Тобто це було також, чого, перепрошую, часто бракує в наших, при всій повазі, без найменших образ, будь ласка, до всіх, хто займається реабілітацією військових, але часто вона приходить без духовного аспекту. На жаль, це не так добре працює, як є відродження душі. Ну, але, вибачте, я знову відволікся. Суть в тому, що просто це, от ці правила бою, їх не знали формалізовано, але вони завжди були присутні і знали, що
1: умовними
0: так,
1: були.
0: І перехід потрібний.
1: Певний такий час на те, щоб адаптуватися до нових умов життя. Відволіктися від походу і прийняти цивільне.
0: Скажімо так, щоб стати, знову ж таки, повертаючись, стати просто воїна цивільним воїном. Якось так.
1: Тоді, повертаючись до наших правил, розпочнемо.
0: Тут, ну, все-таки, знаєте, якось без психології, мабуть, ми не обійдемось. Вона не така психологія на межі.
1: Трішечки.
0: Так, на межі з фізіологією. Так, не вдаваючись в деталі, в нас ще ж існує три типи мозку. Ну, він ніби як один, але є три зони такі, знаєте, це зовнішня частина, котра відповідає за раціональне мислення. І дає людині команду «думай, аналізуй, вирішуй». Є, його, до речі, називають часто професор.
1: Так, знаєте, відповідає за,
0: мозок
1: за
0: професор.
1: Інтелект наш. Так?
0: Так, абсолютно точно. Є ще так званий, ну, називають хтось, будемо вживати таке назву, песик. Такий делікатний назву. Це більш глибокий мозок. Він відповідає за «бий або втікай». Він при коли людина нервує, коли адреналін в крові гуляє, коли підвищується, вибачте, не пам'ятаю до якого там стопня підвищується пульс, то професор відключається. Що б людина не робила, хоч вона буде яким саме професором, хоч вона буде абсолютно беземоційною по життю, але на певному етапі просто відключається професор, і тоді діє оцей от бий або втікай. Є ще, по-моєму, називається рептилоїд, равлик. Мозок, ну це вже взагалі, це вже такі животні інстинкти, вони не, це вже коли людина абсолютно в такому найповнішому, ну, грубо кажучи, стресі, там, не будемо давати деталі.
1: Тобто, так, я хотіла уточнити для наших слухачів, тобто за наші реакції найчастіше відповідає наш мозок.
0: Як би ми не хотіли це заперечувати, але так. І навіть наші релігійні почуття, так, вони все-таки більше діють на рівні от того професора. Ну, я зараз скажу, може, таку не дуже приємну річ, що після повернення з війни багато хлопців, дівчат, ну, вибачте, вживають ненормативну лексику.
1: Так, дійсно.
0: Дуже щедро.
1: Це буває.
0: Це, знову ж таки, пов'язано не з тим, що вони погано виховані, а тим, що ця лексика на рівні дитинства, двору, школи і так далі, вона прописується на той мозок, що є відповідальний за бий або тікай. Так стало, що в умовах бою важко звертатися один до одного по ім'я, по батькові, та «ані будьте ли ви так любезні».
1: Так, занадто довго говорити, бо там долі секунди можуть вирішувати долю людини.
0: І тому після повернення в цивільне життя людині важко переналаштуватись, бо це просто прошито на рівні песика, і це само собою вскакує.
1: Пане Дмитре, це все, що ви розповідаєте, надзвичайно цікаво і важливо для наших слухачів. Але, на жаль, ми маємо досить обмежений час етеру. І тому я вас попрошу на цьому моменті перерватися, і ми продовжимо вже в наступній програмі. Будемо більш детально говорити про правила бою, які ми щойно назвали. А також попрошу вас завітати до нас в студію і більш детально про це все розповісти.
0: Так, звичайно, тому що тема дуже широка, нам з цим жити, я думаю, не одне покоління. Тому, звичайно, я задоволений завітаю ще раз, щоб вже детальніше розповісти про ці правила. Подивимося, в якому порядку будемо їх
1: озвучувати.
0: Так. І я вам дякую за запрошення, дякую всім слухачам за увагу. Для мене особисто дуже важливо з цим поділитися.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії Caritas Spes та ветеран війни із Росією.
0: Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо, що провели цей час разом із нами. До наступної зустрічі в етері. Благословеного вам дня і Божого миру у серці!
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Печатка.
1: Існувала в найдавніші часи, про що свідчить 38 глава книги «Буття». Геродот говорить, що будь-хто носить перстень з печаткою і трость, вирізблені людською рукою. Перстень з печаткою нанизували на шнурок і вішали на шию або носили на пальці правої руки. Про це писали пророки Єремія і Агей. Даруючи такий перстень, князі або царі зазвичай у такий спосіб призначали своїх любимчиків на високі посади. На самій печатці, яка була з каменю або металу, був напис. Найвірогідніше, що це було ім'я володаря. На печатках, які сьогодні носять на сході, нанесено ім'я володаря і інколи якийсь вірш з Корана. Коли печатка слугує для підпису, то використовується особлива туш, якою змащували печать. Слова «печатка» «запечатати» використовується інколи в символічному значенні, що означає підтвердження або таємницю, чи коштовність, яку ретельно зберігають.
2: Пилат.
1: Понтій Пилат – п'ятий із римських прокураторів в Іудеї і Самарії. Це був гордий чоловік, який підозріло і навіть жорстоко ставився до євреїв. Одного разу він наказав убити деяких галилеян в той час, коли вони приносили жертву Богові. Пилат, знаходячись перед святом Пасхи в Єрусалимі, розбирав справу Ісуса і, впевнившись в його невинності, зрозумів, що іудеї зрадили його через заздрощі. Дружина Пилата попередила, щоб він не чинив зла цьому праведнику, але щоб догодити народові, він віддав Ісуса на розп'яття, вмивши руки, чим особисто зізнався в його невинності. Згодом Пилата звинуватили в жорстокому відношенні до деяких самарян, які зібралися на горі Герезим і його відкликали до Риму. Перекази говорять, що Пилат покінчив життя самогубством.
2: Подарунки.
1: З давніх часів слугували знаком вірності і пошани. До царів і знатних персон не можна було навіть наближатися без подарунків. Про це пишуть книги «Буття» і «Царств». Царі і князі дарували подарунки, які складалися з одягу і цінних речей, тим, кого вони хотіли вшанувати. І подарувала вона, цариця Савська, царю Соломону, 120 талантів золота і багато пахощів і коштовних каменів, пишеться в 9 главі 2 книги «Паралипоменон». Пророки приймали подарунки або відмовлялися від них, виходячи з вказівок Бога. Слово «подарунок» інколи означає «хабар». Дарами називаються визначені законом жертви, а також євангельські благословіння для цього і майбутнього життя.
2: Посередник.
1: Так називається в Старому Заповіті Мойсей, тому що через нього Бог дав Ізраїлю свій закон. Він дійсно був посередником між Богом і людьми. Христос є посередником, через якого Бог уклав новий, кращий заповіт. Цей первосвященник дістав служіння тим прекрасніше, чим кращого він посередник заповіту, утвердженого на кращих обітницях, написано в посланні до євреїв, 8 глава, 6 вірш. Наш посередник завжди живий і заступається за своїх. Тому й може завжди спасати тих, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступатися за них. З послання євреїв, 7 глава, 25 вірш.
2: Сажень.
1: Міра довжини. У Новому Заповіті вона відповідає сьогоднішнім 180 сантиметрам. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
3: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
8: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Всесильний і любий Боже, в ім'я Ісуса Христа ми тобі сердечно дякуємо за день прожитий, за те, що ти беріг нас в наших дорогах, в наших працях, в наших заняттях. Дякуємо тобі, що твоя невидима рука провадила нас, а твій дух говорив до нашого серця. Дякуємо тобі, що ми маємо хліб і до хліба. Дякуємо тобі за цей вечір і за наступаючу ніч. Ми не знаємо, що буде цієї ночі, але просимо тебе, благослови нас на сон грядущий. Пошли твій мир і спокій нашим серцям, нашим сім'ям, нашим домам, нашим родинам і нашій рідній Україні. Хай твої ангели ополчаться навколо тих, хто боїться тебе. Пошли твоє благословення на закінчення цього дня в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Краще, ніж Еверест. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Римлян 8:28. Якщо ви живете всередині цієї величної обітниці, ваше життя є більш міцним і стабільним, ніж гора Еверест. Ніщо не зможе вас зруйнувати, коли ви перебуваєте в стінах Римлян 8:28. Поза межами Римлян 8:28 все перетворюється на розгубленість, бентегу, страх і невпевненість. Зовні цієї обітниці всеосяжної майбутньої Божої благодаті скупчилися солом'яні будиночки наркотиків і порнографії та десятки видів марних розваг. Там здійнялися фанерні стіни та бляшані дахи крихких інвестиційних стратегій, швидкоплинного страхування та банальних пенсійних планів. Там картонні укріплення замків із засувами, сигналізацій та схованок. Зовні існують тисячі замінників Римлян 8:28. Як тільки ви входите дверима любові в масивну, непорушну споруду Римлян 8:28, все змінюється. У ваше життя приходять стабільність, глибина і свобода. Більше ніщо не зможе вас звалити з ніг. Впевненість у тому, що суверенний Бог керує для вашого блага всім болем і всіма радощами, які ви коли-небудь відчуєте, є незрівнянним прихистком і безпекою, надією та силою у вашому житті. Коли Божий люд дійсно живе, усі дні від пелюшок до моргу майбутньою благодаттю з Римлян 8:28, він є найвільнішим, найсильнішим і найщедрішим народом у світі. Їхнє світло сяє, і люди прославляють їхнього небесного Отця. Матвія 5:16.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогий друже, я хочу з тобою дечим поділитися, що я сам недавно прочитав. У нас є головний закон в країні, який зветься Конституцією. І там у вступній частині записано такий текст, що Верховна Рада України від імені всього українського народу, і там шоста теза, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та власною совістю, приймає цю Конституцію. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, це записано у нашому головному законі країни. Дорогий друже, я хочу разом з тобою усвідомити ту відповідальність перед Богом, яку Він нам дав, давши оце життя, яке ми живемо. Я впевнений, що Господь дав нам це життя саме для того, щоб ми усвідомили, хто ми є, звідки та куди йдемо. Є один такий вислів: від тернів до зірок, від грішного світу до праведності. Я запрошую тебе звернутися до зірок, до вищого, до горнього, до небесного, у цій молитві, до Господа нашого Ісуса Христа. Батько добрий, ми дякуємо тобі за те, що ти нам дав чудове, складне, але прекрасне життя. Дякуємо тобі, що ти нам дав світло і радість, і розум, яким ми можемо міркувати, розмірковувати над цим життям та усвідомлювати, хто ми є і для чого тут. Батько, також дякую тобі за те, що ми можемо усвідомити, куди ми йдемо і куди ми прямуємо. Я дякую тобі, що ти дав відкритий вхід до твого небесного царства через віру в твого Сина, Ісуса Христа. І я вірю в нього. Я вірю в тебе, Господь наш і Бог наш. Вірю в твою жертву на Христі Голгофським за мої гріхи. І хочу жити для тебе, для праведності, щоб бути з тобою у вічності. Слава тобі за все. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Налякані і несподівано щасливі. Лусіне жива, з нею нічого не сталося. Ти? Знову ти? Дивується Вивіян і подає руку Мелітонові. Тебе справді сам Бог посилає у фатальні для Лусіне хвилини. Я йшов до Севастії зі свого кала, хотів до вас заглянути. Пустився попри оцю кам'яну огорожу, аби скоротити шлях, і випадково побачив, як он із тої ялиці, Мелітон показав рукою, щось темне стрибнуло на мур. Це мене насторожило, я пішов слідом. Все так у тебе просто. А де ж ти тут взявся? Маєш у Севастії якусь справу? Ні, але у кала мені нічого робити. Чому? У мене там нікого нема.
2: Як? А Майр? Здивувалася Лусіне.
1: Мітра послав зірку смерті.
2: Померла твоя? Її нема вже? Не могла повірити дівчина.
1: Зірка смерті забрала її.
2: «Живи з нами, Мелітоне, будь мені за брата», – сказав Вивіян.
1: «Не можу з вами. Мітра гніватися буде. Він не потерпить, що я живу в домі, де моляться до Христа. Від цього страждатиме душа Майр. Не можу».
2: «Де ж ти у Севастії серед чужих людей житимеш?»
1: «У мене є трохи грошей. Все своє добро я продав жрецеві. Десь винайму куток».
2: «Ні, Мелітоне, ти собі як хочеш, а ми тебе не залишимо. Я тобі зобов'язаний життям сестри. До того ж, допомогти тобі мені зовсім не важко.
1: Дати притулок – то ще не все, Вивіяне. Ти можеш вчитися військової справи у моїй сотні. Тобі ніхто не заборонить, бо ти не раб. А те, що ти не римлянин, зараз не перешкода. Принаймні, ти почуватимешся незалежно, матимеш якусь платню, а після 17 літ служби отримаєш у довічну власність кусень землі, збудуєш дім. Ну то що, згода?
2: Не знаю.
1: Не захочеш служити у претаріанцях, зарахуємо тебе в бойовий легіон. Матимеш нагоду захищати Вірменію від зазіхань персів. Сам же сказав, що гаєр твій поліг від перської зброї. Ти хочеш тримати у своєму домі іновірця?
2: То не гріх, хлопче, засміявся центуріон. Ісус вчить любити ближнього, як самого себе.
1: А цього? Мелітон кинув на Аглая, котрого підняли й повели в дім Гот, Теодул та Епітафій. Аглай стрибав поміж ними на одній нозі. Гот Теодул був найближчим другом центуріона. Він народився на берегах Борисфену. 8 літ тому, під час битви на землі Дакії, потрапив у полон до римлян.
2: І цього.
1: За те, що він мало не зарубав твою сестру?
2: Але ж не зарубав.
1: Бог врятував її твоїми руками.
2: До того ж, цей чоловік – один із тих, хто недавно викрав Лусіне. Я впізнав його. У нього на одній руці немає мізинця.
1: «Так, то правда», – сказала Лусіне. «Я його ніколи не забуду».
2: «І ти, Вивіяне, збираєшся любити такого ближнього, як цей? Хочеш подарувати йому життя?»
1: «Я не дарую життя, тому відбирати його у будь-кого я не маю права».
2: «Тоді я його сам уб'ю».
1: «Розумієш, хлопче, той Бог, у якого віримо ми, ніколи нікого не вбивав, не мстився, не мордував і жодним биком не бився. Він показав свою силу в тім, що дав себе розп'яти, а на третій день воскрес із мертвих. Цим Ісус відкрив людям дорогу до неба. Підтвердженням

Ісусової науки. Ти думаєш, вони всі її знатимуть? Ми віримо в це. Майбутні покоління житимуть його заповідями, садитимуть сади, будуватимуть гарні будинки, у котрих разом з ними житиме Ісус. Не буде убивств, не буде страху. Вивіяне, але ж ви самі порушуєте заповіти свого вчителя. Ви вбиваєте, ремесло ваше криваве, смертоносне. Адже ви розміки. Так, у чомусь ти правий, але ми, вояки християни, не вбиваємо. Ми захищаємо і захищаємось. А під час бою? Там же неможливо не вбити, бо як не ти, то тебе. Я про це й кажу. Ми ведемо чесний бій. Якщо відчуваємо перевагу, то забираємо в полон. Якщо ні, захищаємось. Ти ще переконаєшся в цім? Гаразд. Чи залишаєшся у нас, чи ні? Поки що так. Хочеш, можеш замешкати у тій самій кімнаті, де ти був удвох із Епітафієм. А ні, то житимеш сам. Сам. Але можу по сусідству з Епітафієм. Він цікавий старий. Він мудрий чоловік, Мелітоне. Поганого тебе не навчить. Книги любить. З ним і грабар скоро підкориться твоєму письму. А навіщо майбутньому Розмікові грамота? Таких шанують. Римляни не люблять нас і поводяться дуже зверхньо. Вони вороги Вірменії. Самих римлян, Мелітоне, у римській армії як кіт наплакав. Здебільшого це люди із тих народів, котрих завоював Рим. Є і вірмени, хлопче. Без такого могутнього союзника ми не змогли протистояти персам. Перси і зараз мають на меті вирізати нас до ноги. Єдина сила, котрої вони бояться, це Рим. І це воля Божа. Вона нас рятує. Мелітон похилив голову, щось думав. Він не знав, що має відповісти центуріонові. Ще ніколи в житті Лосіне так не чекала. Ніби зовсім інше повітря наповнило її простору кімнату, терпким хвилюванням вдарило в груди. Вона багато разів підходила до дверей, стояла, не дихала коло них, жадала почути в коридорі кроки Мелітона. Але він не йшов. «Ну як він так може?» – думала дівчина. «Не прийти до мене й слова не сказати. Майже цілий місяць чекала його, а він так легко важить. Ну що мені зробити, щоб він прийшов?» Там, коло джерела, так обійняв, мало не задушив, радів, що живою залишилася. Але чому не йде? Невже за Епітафієм потрібно так довго розмовляти, щоб про мене забути? Я через нього сон втратила, а він, бач, стільки часу з кимось іншим розмовляє. А втім, кого мені боятися в рідному домі? Якщо він такий гордий, сама піду. Принаймні, подякую за порятунок, бо вранці з переляку забула про все. Боячись зупинити себе якоюсь іншою думкою, Лосіне поспішила в коридорі і між двома рядами факелів на стінах рушила у протилежний бік дому, де мешкав Мелітон. Приблизно посередині шляху, урочистою тишею свіч, зустріла її Ісусова саля. Так називали найбільшу кімнату в домі, своєрідну домашню каплицю, де збиралися на служби Божі громова легія і християни Севастії. Лосіне вклякнула перед розп'яттям Спасителя і просила: «Ісусе, сьогодні вранці ти знову врятував мені життя. У страшну для мене хвилину покликав парубка з гірського кала. Спасибі тобі, милосердний Боже, за ласку, за рятівну опіку. Тож прошу тебе, не розлучай мене більше з цим парубком, хоч він і не християнин. Хай він живе в нашому домі, і ти будь з нами. Не покидай нас ні на мить, і тоді від твоєї присутності і його серце прокинеться. Допоможи нам бути разом. А якщо не судилося мені ця радість, то хай буде воля твоя».
Лусяна підвелася з

0: колін і поцілувала ноги розп'ятого Спасителя. Ідучи далі, до кімнати Мелітона почувалася вже значно спокійнішою. Кожна хвилина її життя давно у владі Ісуса. Тільки на нього і покладалася у найтяжчі дні. Це рятувало від болю і посилювало надію. Постукала у двері, але ніхто не відповів. Постукала ще раз. Тихо. Торкнулася до ручки. Двері відхилилися самі. Мелітон не замкнувся зсередини. Спав горілиць так, як і прийшов, у синіх шальварах, у білосніжному каба. Густа чорна борода встала значно довшою, ніж тоді, за першої зустрічі. Волосся теж довге, аж до пліч. Рука звисає з ложа. Лусіне зрозуміла свою нетерплячість, недоречність свого поспіху. Перед нею спав просто до краю втомлений чоловік. На полюванні умів крізь сон почути тріск гілля, а тут голосного стуку в двері не почув. Смерть матері, довга дорога до Севастії далися в знаки. Лусіне стояла над ним. Їй хотілося попестити, погладити розкидані по подушці вуглини кучерів. Присіла. Торкнулася губами його руки. Встала. Зітхнула. Задула свічі у канделябрах і вийшла. У підвалі, де Вивіян наказав замкнути Аглая, стояло 5 порожніх діж. Ступка для розтовчування зерна, 2 великі дерев'яні цеберки, а на полиці ціла купа старої ремінної кінської збруї. Одне із сідел, витертані в року, зберігало ще сліди минулих царських розкошів. Унизу окуте золотим обідком з візерунками. З-під обідка звисало ціле мереживо торочок з жовтих шнурочків. Аглай лежав на старій ведмежій шкурі, якраз навпроти єдиного у цім підвалі вікна. Ні темного плаща, ні уніформи легіонера на ньому вже не було. Лише довга біла пірхана. До скреготу зубів шкодував, що не вбив ні того дівчиська, ні її брата, а сам в пастку влетів. Звідкіля взявся той проклятий горець з чорною бородою і з таким умінням влучати з лука на відстані? Будь він проклятий! А центуріон благородного із себе корчить. Лікаря прислав. Той ескула порпався в рані, як в своїй, добре вимучив, заки витягнув ту стрілу. Після операції Аглай спав безпробудно півдня і ніч. Тепер рана на стегні нила, а як згинав ногу в коліні, просто пінилася болем. 2 мовчазних чоловіків 3 на день приносили йому їжу та питво. Один виставляв статі на стіл, інший стояв за його спиною. Потім обидва відходили від стола на кілька кроків і чекали, заки Аглай спорожнить посуд. Мовчали. Полонений їв нервово, лютими позирками з-під лоба спалював мовчунів. Наситившись, знову розтягався на старій ведмежій шкурі і демонстративно повертався спиною до своїх годувальників, котрих, подумки, лаяв найбрутальнішими словами. Та все ж одного разу зірвався. «Де моя уніформа? Де зброя? Ви, собаки, ще заплатите за це! Хіба не знаєте, яка кара чекає на того, хто підняв руку на вояка Великого Риму?» Та обидва чоловіки мовчали, як німі. «Боягузи! Хамське кодло!» – шипів от безсилля Аглай. «Зброю мені! Уніформу і зброю!» Ніякої реакції. Чоловіки забрали посуд, і тільки скрегіт засува з протилежного боку дверей був Аглаєві за відповідь. Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Я сьогодні хочу проповідувати на цікаву і важливу тему – стани розуму людини. Коли Бог створив людину, Він наділив її розумом. Сам Господь дуже розумний, і Він також створив людину розумною. Завдяки розуму своєму людина може володіти і володіє цим світом. Хоча є багато тварин, які набагато сильніші за людину, але ж люди управляють всім, тому що Бог дав розум їй. На жаль, після гріхопадіння відбулися певні переміни на нашій планеті, певні переміни з серцем людини. Прийшов вірус, який поразив і розум, і душу, і волю людей. Цей вірус називається гріхом. І диявол хотів нашкодити Богові і поламати життя людям. І диявол продовжує це робити. І, на жаль, ті люди, які приймають сторону диявола, вони дають йому місце, і їхнє життя ламається. Інколи буває так, що людина сама ламає своє життя, своє служіння, відносини з людьми, свою сім'ю. Написано в Біблії про мудру жінку, що вона збудує свій дім, а глупа жінка зруйнує своїми руками. Так, зверніть увагу на вислів біблійний. Зруйнує, по-російськи, розрушить своїми руками. І якщо дияволу вдається спортити розум людини, людина докладає чимало зусиль, йдучи в неправильному напрямку, і руйнує своє життя, своє спасіння, своє служіння, свої відносини з Богом і все добре, що дав їй Господь. Все в житті людини починається з розуму. В Біблії є написано у книзі притчі Соломонові, 23 розділі, 6 і 7 віршах наступне. «Не вкушай піщі у чоловіка завіслівого, і не прельщайся лакомими яствами його, потому що какови мислі в душе його, таков і он». У цьому тексті написано, які думки в душі людини, така і вона. Диявол хоче спортити людей, людство, настроїти одну людину проти іншої, заразити гріхом. Як він це робить? Він намагається посіяти це в думки людини. Духовна війна починається і в основному відбувається на рівні розуму людей і на рівні емоцій. Кожна людина перебуває у певному стані, її розум. І давайте ми в світлі Біблії подивимося. Перший стан можливий в людини. Післання до Тита, перший розділ, 15-й вірш. Біблія вчить нас, що є люди, в яких осквернені ум і совість. В українському перекладі – занечищені. Ось у мене є біла рубашка. Якщо я п'ятно поставлю на цю рубашку, вже вигляд зовсім не той. Якщо буде два п'ятна якихось чи три, пляма якась буде в мене на одязі, я буду ходити в такій сорочці, то інші люди почнуть сміятися, тому що воно негарно виглядає. І є плями, які можна вистирати, є плями, які вистирати не можемо. Якщо уявіть собі, якась одежина коштує 500 гривень, і хтось таку велику пляму поставив на ту одежину, вона в ціні впаде зразу, а може навіть її і захочуть просто віддати, якщо ту пляму не можна буде вистирати. І одна справа, коли людина десь грішила, покаялась, освятилася і більше цього не робить. Інша справа, коли людина постійно перебуває в такому занечищеному стані, і занечищений як розум, так і совість чи сумління. Ми, звичайно, не можемо мати чисте сумління і нечистий розум, тому що якщо допускаємо гріх в своє життя, відповідно це вдаряє по сумлінню людини. А якщо людина заглушає голос совісті в собі, миру бути в ній не може. Людині неприємно, їй погано. Вона в душі ніби як хвора, відчуває себе так дискомфортно. Звичайно, є люди, які адаптувалися до такого стану, звикли і живуть собі в гріхах. Післання до Колосян, 2 розділ, 18 вірш. В цьому тексті згадується про плотський ум, тілесний розум. Що це значить? Плотський розум – це не оновлений. Кожна людина, яка приходить навіть до Бога і отримала прощення гріхів, спасіння, і яка відродилася духовно від Бога, розум в неї залишається плотський, не оновлений. Чому? Тому що для оновлення потрібен процес. Це процес духовного зростання. На жаль, багато людей залишаються у духовному дитинстві. І вони не хочуть зростати духовно. Тому що зростати духовно – це треба зусилля докладати, це треба залишати щось старе, свої звички, працювати над собою. А люди не хочуть часто цього робити. І вони не стремляться до духовного зростання. І цим вони обмежують себе від Божого впливу, Божої дії в їхньому житті. І залишаються на одному і тому ж рівні. Часто пустеля в житті таких людей не закінчується, бо той, хто непокірний Богові, залишається у пустелі, у знойній пустині, як написано в Біблії. Плотська людина відштовхується від земних цінностей. Коли приходить якась небезпека, складна ситуація, випробування, то люди, які не знають Бога, не відчувають голосу Божого у своєму серці, відштовхуються від побаченого, почутого і реагують так, як реагують люди, які Бога не знають, яких слабенька віра. Якщо ми знаємо Бога, якщо ми тримаємося Бога всім своїм серцем, то Господь Бог в тих чи інших ситуаціях дає нам в серці розуміння, що і як робити, в якому напрямку рухатися, до яких висновків приходити, чи надіятися на Бога, чи йти кудись, щось робити, чи спокійно, з надією на Бога сидіти. Людина, яка знає голос Божий, вона знає, як по-божому реагувати у тій чи іншій ситуації. І яке є благо для людини, яка розум свій оновлює і залишає плотське, тому що вона перемагає в тих чи інших кризових ситуаціях, тому що Бог веде її таким шляхом. Третій стан, який можливий у людей. Друге післання до Тимофія, 3 розділ, 8 вірш. У цьому тексті згадується про дві особи, які противилися Мойсею. І Павло пише, як і Анні, і Іамврій противились Мойсею. Вони повинні були покоритися, бо Мойсей був старший. А вони не захотіли. Тому ми сьогодні повинні поставити, знаєте, закрити двері в свою душу і вікна для всякої нечистоти. Слово Боже – це світло для нашої душі, для нашого духа. Це світло, коли проникає, ми починаємо чути, що добре, що погано. І через це Бог оновлює наш разум, просвічує нас. І всяке помрачення чи відсутність світла, якщо воно і було в нашому розумі, в тій чи іншій сфері, то все це буде відходити від нас, тому що Боже світло буде приходити до нас. І ще один стан розуму людини. 1 Коринтян 2,16. «Ібо хто познав ум Господній, щоб мог судити його? А ми імеємо ум Христов». Розум Христів. Написано в Біблії про Івана Хрестителя, коли ангел з'явився Захарії, священнику в храмі, і він сказав, в тебе народиться син, і він буде сильним служителем Господнім. В Луки 1,17 ангел Господній сказав, «І придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников». Ось, дивіться, одне з основних завдань Івана Хрестителя – повернути непокорівим образ мислей праведників. Багато людей відійшли від способу мислення праведної людини. Але в той час Господь піднімає сильного проповідника Івана, І він в силі Господній, хоча був ще досить молодим, починає проповідувати, і масово люди каються, навертаються до Божої правди. І Іван повертав образ мислі праведників. В нашому житті Господь також піднімає тих чи інших християн. Бог піднімає людей-проповідників, які ведуть нас до способу мислення праведників. І як важливо нам розуміти, бачити, де Господь кличе нас. Немає кращої поради, ніж Господня. Тому ми в першу чергу прибігаємо до Божих порад, досліджуємо Біблію. Притчі 3:5. «Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не полагайся на разум твой». Не думай, що знаєш краще Бога, не думай, що наперед можеш все продумати. Довіряй Богові і слідуй за Божим розумом, Божим порадам. І не буде людина така засоромлена.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні, і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець, Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Ісус Христос, звертаючись до людей, сказав: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги». Сьогодні ці слова так важливі для нас. Якщо ти чуєш сьогодні цей заклик через Боже Слово, і ти любиш життя, і хочеш жити, Господь закликає тебе до себе, прийди до Нього, прийми Його як хліб життя, щоб тобі жити, щоб не голодувати, щоб мати вічне життя. Прийми Його як свого особистого Спасителя. Сьогодні, схиляючись перед Ним, визнай Його Господом. Скажи Йому, що лежить у твоєму серці разом зі мною. Отець Небесний, я приймаю Твого Сина Ісуса Христа, як той хліб, який прийшов з неба, щоб мені жити. Я хочу мати життя через Нього. І я дякую Тобі, що Ти прощаєш мені всі мої провини і приймаєш мене такого, як я є. Дякую Тобі, що Ти мене любиш, що Ти прощаєш мене, що Ти приймаєш мене. Дякую Тобі. Будь прославлений в моєму житті. Отець і Дух Святий. Амінь.
5: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Здавна людям притаманне прагнення до знань, до пізнання таємниць світу, природи. І справді, вони багато чого дізналися, багато явищ природи можуть пояснити, але не це є основною метою життя. Головне – відшукати своє щастя. Та чи є справжнім щастям те, чого прагнемо усі ми?
0: У бельгійського письменника Моріса Метерлінка є чудова філософська казка «Синій птах». «Синій птах» – то знак щастя. Коли діти його шукали, він був синім, але опинившись у їхніх руках, вмирав і ставав чорним. Таке щастя. Люди прагнуть пошани, слави, а досягаючи своєї мети, бачать, що це не головне. Вони шукають матеріальних благ, зручностей і знаходять їх, але виявляється, цього зовсім недостатньо для їхнього щастя. Справді, люди часто помиляються, вважаючи, щастя можна досягти якимись власними зусиллями.
1: Можливо, ми живемо краще, ніж жили люди 300 років тому. Але чи можемо ми сказати, що щасливіше від них? Ні. Нинішній світ схожий на людину, яка біжить за привидом. Дуже хоче наздогнати його, але привид зникає. Сьогодні у нас тисячі усіляких можливостей і тисячі розваг. Але чи стає від цього людина спокійнішою, добрішою, щасливішою? Як свідчить повсякденне життя, цього також замало. То у чому ж все-таки людське щастя?
0: Виявляється, щастя не в тому, щоб його шукати, здобувати для себе. Треба забути про ці пошуки. І ось тоді ми справді знайдемо те, чого прагнемо. Духовний світ, спокій, радість, добро і, головне, мир з Богом і з собою. Людина, яка має все, про що тільки мріють люди на землі, але не має миру з власною совістю і миру з Богом, не знайде щастя. Але людина, яка, можливо, позбавлена того, що багато хто вважає принадним, але має мир з Богом і з собою, щаслива вже сьогодні.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я французького композитора Клода Ашеля Дебюсі в історії мистецтва тісно пов'язане з поняттям музичного імпресіонізму. Слово «імпресіонізм» походить від французького слова «impression» – «враження». Дійсно, в творчості Дебюсі музичний імпресіонізм знайшов своє класичне відображення. Особливо часто композитор оспівував в музиці поетичний пейзаж та свої особисті враження, які виникали під час споглядання краси неба, лісу або особливо улюбленого композитором моря. Одним із відомих творів Дебюсі є його «Бергамаська сюїта». Одна з п'єс цієї сюїти має назву «Місячне сяйво» – «Лунний світ». Дебюсі взагалі любив світло сріблястого супутника Землі. Йому подобалось писати музику в місячні ночі. Можливо, це нагадувало йому, що саме в одну з місячних ночей, будучи 17-річним хлопцем, він закохався в дочку російської мільйонерки та меценатки Надії Філаретівни фон Мек, золотокосу красуню Сонечку. Саме вона таємно водила Клода, який був в той час їхнім домашнім музичним вчителем, на вечірні прогулянки до лісу, на луки, до озера. І чарівне місячне сяйво освітлювало молодим людям шлях. Цей твір і буде звучати сьогодні в нашій програмі. Отже, Клод Ашель Дебюсі «Місячне сяйво».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 4.
2: А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо Боже твориво добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, бо на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям спаситель, найбільше ж для вірних. Наказую це та навчай. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, усім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Тварини і щастя. Що таке щастя? Вирішили поцікавитися у тварин. Ті особливо не замислювалися. Мурашка відповіла: щастя – це насамперед праця. Коли багато працюємо, докладаємо багато зусиль, можемо в житті чогось досягти. Можемо зробити кар'єру і нагромадити собі статки. Лисиця сказала: треба вміти крутитися, бути спритним, мати відповідні знайомства. Тоді щось в житті досягнеш і будеш щасливим. Ведмідь пробурчав: щастя – це теплий, солідний дім, стабільність, здорова їжа, здоровий сон. Не треба перейматися зайвими дрібницями. Голуб сказав: основне – високо й далеко літати, мандрувати, пізнавати нові землі, милуватися природою, її красою. Заєць говорив про обережність, про уникнення зайвих небезпек. Сова ж – про мудрість і знання. На думку вовка, суттю життя є сила, бажання боротися і перемагати. Коли ти сильний, тебе бояться і шанують. Наприкінці запитали людину. Людина глибоко замислилася і нічого не відповіла. Ми будуємо дім нашого життя. Думаємо про дизайн, стіни, дах, вікна, кімнати. Деколи до дрібниць обдумуємо різні деталі. І ось раптом з'ясовуємо, що в будинку з'явилися тріщини, що фундамент виявився заслабким. Те, що ми не бачимо фундаменту будинку, не означає, що його там немає. Схований, він несе на собі тягар видимої конструкції. Будівлю слід починати з нього. Сильний фундамент витримає великі навантаження. Непристойні журнали. На території однієї парохії в канадському містечку була розташована крамничка преси. Її власник, аби збільшити прибутки, вирішив урізноманітнити асортимент порнографічними журналами. Довідавшись про це, місцевий парох прийшов до продавця і намагався відмовити його від такого кроку. Говорив про небезпеку, яку несуть такі журнали підліткам і молоді, тим паче, що кіоск розташований поблизу школи. Але власник крамнички залишився при своїй думці. Тоді священик розповів про це своїм парохіянам. Ті поділилися інформацією з сусідами. Після обговорення спільно вирішили бойкотувати кіоск і взагалі нічого в ньому не купувати. За кілька днів стривожений продавець прибіг до священика з проханням про допомогу. «Отче, я позбувся всіх непристойних журналів. Скажіть людям, що більше їх у моїй крамничці не буде». Проти зла завжди можна боротися, якщо є бажання і трішки відваги. Магатма Ганді, здавалося б, наївний ідеаліст, все ж знайшов спосіб домагатися свободи і протистояти насильству, використовуючи лише мирні засоби. І потужна озброєна англійська армія виявилася безсилою. Християнин має за собою найпотужнішу зброю Всесвіту, самого Бога. Ніщо не в змозі його перемогти. Чи початок, бо війна починається від боротьби з самим собою.

0: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Хай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться йому всі ангели його. Чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
2: Псалом 96. Вірші з 7 по 12.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Якось одній із західних газет один пастир розмістив оголошення: якщо у вас є зайва Біблія, і ви хотіли би подарувати її тим, хто не має Біблії, зателефонуйте мені, і я приїду і заберу її. Через короткий час до нього зателефонував власник ресторану і попросив пастора приїхати, повідомивши, що у нього є близько 100 Біблій. Коли пастор приїхав і запитав, звідки у нього стільки Біблій, господар підвів його до вікна і промовив: «Погляньте, он там через дорогу знаходиться церква, в якій часто священник шлюбує пари і дає їм у подарунок Біблію. Іноді після шлюбу вони святкують своє весілля у моєму ресторані і, звичайно, залишають Біблію у мене. Таким чином я зібрав стільки Біблій». Ось така сумна картина. Ці молоді подружжя нагадують мені водія, який вирушив в далеку подорож автомобілем і не заправив його бензином. Отак чимало сімейних пар починає своє життя, думаючи, що їм цих перших емоцій, любові стане на все життя. Але життя складається не тільки з емоцій. Там зустрічаються проблеми, труднощі і розчарування. Тільки ті, які мають здоровий дух і живу віру, що вони є не самотні, а з ними є творець сім'ї, зможуть вистояти і зберегти свою сім'ю в найсильніших життєвих штормах. Протягом усієї історії людства суспільство пропонує багато різних схем, як збудувати щасливу сім'ю. Але практика показала, що жодна із них не дала бажаних результатів. Чому? Тому що вони були дані людьми і не враховували одну деталь, що Бог є будівничий сім'ї, і там, де його немає, розраховувати на успіх неможливо. Тільки з його допомогою можна збудувати щасливу сім'ю. Тому недарма цар Давид сказав: «Даремно будує будівниче місто, якщо його не будує Бог». Я переконаний, що ваш шлюб чи шлюб будь-якої іншої пари може стати щасливим при одній умові: якщо чоловік і дружина готові не тільки слухати, але й слухатися ініціатора, Господа шлюбів Бога. Це він заснував шлюб і залишив нам свої інструкції для подружнього життя в Божому Слові. Але ми інколи поводимося з ними так, як мої знайомі, яким передали з Америки новісінький комп'ютер Apple. І вони з тої радості, не читаючи інструкції, вімкнули комп'ютер в розетку, а з нього дим пішов. Аж потім вони прочитали в інструкції, що потрібно було його перемкнути на 220 вольт, бо в Америці 110. Так само, якщо сім'я не користується Божою інструкцією, вона має чимало проблем і горя. А скільки горя приносить людям аморальний спосіб життя, неповага, алкоголь та інші неприйнятні речі. Бог є конструктором сім'ї і суспільства. І якщо здорова моральна сім'я, тоді і країна здорова.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: У нашій країні відбулися величезні зміни, і ми хочемо стати на шлях благословіння і побудови здорової сім'ї. Але без переродження душі і розуму це неможливо. Також варто глянути на історію інших народів. Колись у своїй прощальній промові батько американської нації Джордж Вашингтон сказав: «Не піддавайтесь ілюзії, бо цим-то мораль можлива без релігії». Америка, яка 200 років йшла правильним курсом, вирішила його змінити. І в 1960-х роках Джон Кеннеді відмінив молитву в школах. А пізніше Америка поміняла правильні пуританські погляди на сексуальну революцію. Нація почала деградувати. І до чого вона дійшла? Сьогодні рівень розлучень дуже високий. Один із чотирьох новонароджених народжується поза шлюбом. 1,5 мільйона абортів в рік, 6 мільйонів наркоманів і 2 мільйони у в'язницях. Сьогодні в США найнижчий рівень освіти серед всіх промислово розвинутих країн світу. Самогубства серед підлітків збільшилися втричі в порівнянні з 1960 роком. У людей зник моральний орієнтир. І йде повна деградація нації. Якщо Америка, яка стоїть на краю прірви, не зупиниться, то її чекає самогубство. Не краща картина у Європі. Пряма пропаганда гомосексуалізму як норми життя. Аморальні люди усиновляють і виховують дітей. А до чого тільки призвела ювенальна юстиція, яку проваджують школи, сім'ю під приводом захисту дітей. Інколи дітей забирають від батьків, тому що в холодильнику не було достатньо фруктів і діти не мали грошей на кишенькові витрати. Або дитина зателефонувала, бо їй наказали батьки. І цих дітей віддають інші сім'ї, де вони терплять насильство і наругу, і часом виховуються в аморальних сім'ях. Можна було би і далі наводити статистику деградації як плід культурної революції і вседозволеності. Але якщо ми, українці, хочемо мати здорову сім'ю і націю, та й взагалі майбутність, ми повинні почерпнути уроки і не повторити помилок інших народів. Нам неодмінно треба ввести молитву в школи перед початком першого уроку. Також ввести уроки сімейної етики, збудованої на принципах Біблії, а не на теоріях, які руйнують дітей. Адже вони створюватимуть майбутні сім'ї, де будуть народжуватись також діти. Згідно з даними державної статистики України, за роки незалежності більше як 54% шлюбів розпалися. А це означає, що люди перенесли біль, страждання один одному. А якщо у них були діти, то вони зазнали біль і зраду батьків, які їх залишили. Та й ті сім'ї, які не розлучилися, далеко не щасливі у своєму подружному житті.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Багато молодих людей, які хочуть одружитися, ставлять перед собою мету зробити гучне весілля з дорогою сукнею, великою кількістю гостей, вишуканим меню і дорогим авто. Вони обдумують, які запрошення роздати, яких фотографів запросити і де провести медовий місяць. Цей перелік можна було би іще продовжити, але все те, до чого так довго готувалися і на що витратали чимало грошей, залишиться як спогади. А подружжя стало чоловіком і дружиною, і стоїть запитання, чи готові були вони до цього? Чи справді розуміють, для чого поєднали свої життя? Чи знають, що означає поєднатися, говорить Біблія, щоб стати однією плоттю? Основна трагедія в тому, що молоді люди чекають цієї значної і величної події в своєму життю, а реально вони до того не готові і не навчені. Держава бере на себе обов'язок зареєструвати їхні стосунки, які триватимуть не одну ніч чи рік, а все їхнє життя, доки вони житимуть на землі. А коли в них не вийшло зберегти сім'ю, держава просто розлучає їх. То чому би державі разом з церквою не проводити дошлюбні консультації з парами? Скільки тоді ми би уникли розлучень і наскільки більше було б щасливих пар, психологічно здорових дітей також. І це все можна здобути тільки, якщо ми запросимо Бога в нашу сім'ю, державу, навчальні заклади. Тоді наша Україна зможе стати оазисом чистої моралі для інших народів світу. Люди вже втомилися жити в аморальності, їм хочеться чогось чистого і світлого в їхніх відносинах і житті. Пам'ятайте, тільки Бог є архітектором здорової і щасливої сім'ї. Тому не відкиньмо його інструкцій, щоб нам потім не шкодувати, що ми мали можливість це все мати, але не скористалися. Перша сім'я виникла раніше людського суспільства, раніше шкіл і людських організацій, а перший шлюб здійснив сам Бог через благословення перших людей Адама і Єви в Едемському саду. Створення сім'ї починається зі слів Бога, і сказав Господь Бог, і якщо люди в сім'ї будуть слухати голос Бога, тоді наші сім'ї будуть куточками раю на землі. Будемо розумними людьми і разом із ним побудуємо щасливу сім'ю. Міцна родина, міцна країна.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
3: Заблукав? Не знаєш, куди йти? «Світле радіо» познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
5: Отче, небо й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, в багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через

0: Усі дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю. Хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.
1: Псалом 125, 5 і 6 вірш.

0: слово твоє, тільки воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Будь-яке ґрунтовне знання природи веде до пізнання Бога. Крістіан Ерстед, датський фізик.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Якщо з нами Бог, нам нічого боятися того, що нас чекає попереду.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Так говорив Ісус.
1: Ви ж моліться отак. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь.
0: Від Матфія, 6 розділ, з 9 по 13 вірші.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Час слухати Слово Боже. Ти пам'ятаєш події минулої історії, як Бог напоїв ізраїльтян у пустелі? Дивовижним чином гірка вода з джерела зробилася чистою і смачною. На шляху Божого народу трапився оазис Єлім, де втомлені мандрівники могли відпочити. Ще раз ізраїльтяни переконалися у всемогутності свого Бога, у його турботі й любові до народу. Шлях до краю обіцяного був нелегким. Цього разу ізраїльтянам перекрили шлях амаликитяни. Як подолати суворого ворога? Хто допоможе Мойсею підготуватися до бою? Яким буде результат битви? Вищі руки, Мойсею. Біблія, книга Вихід, 17 розділ.
2: Ізраїльтяни не були єдиними, хто потребував їжі та води. Амаликитяни, які мешкали в цій частині пустелі, хотіли мати оазиси тільки для себе і вирішили зупинити вторгнення цих чужинців і не ділити з ними джерела води. Вони вирушили до табору ізраїльтян, збираючись напасти на них. Мойсей розумів, що він має діяти рішуче та швидко, аби відбити напад цих ворогів. Він обрав Ісуса, хороброго юнака, щоб той очолив загін ізраїльтян, який мав наступного дня виступити проти амаликитян. «Я стоятиму он на тому високому пагорбі», – сказав Мойсей Ісусові, – «піднявши вгору палицю, яку Бог наказав мені носити при собі». Ізраїльтяни вирушили на місце битви, а Мойсей разом із своїм братом Аароном та Хуром зійшов на пагорб, як і обіцяв. Хур був одним із народних старшин. Він за Аароном стали обабіч Мойсея. Мойсей підніс угору руки, подаючи ізраїльтянам сигнал до бою, і почав молитися Богові, просячи про допомогу. Ізраїльтяни не звикли воювати, але Мойсей з піднесеною догори палицею, якою він учинив стільки див, додав їм сміливості та впевненості. Та от руки в Мойсея затерпли і безсило впали донизу. Тільки на це сталося, як ізраїльтяни втратили впевненість і почали поступатися ворогу. Однак Мойсей знову звів руки, і ізраїльтяни з подвоєним завзяттям кинулися на ворогів. І так було щоразу. Мойсей втомлено опускав руки, а потім знову підносив їх. Минали година за годиною, і руки в Мойсея від утоми боліли все сильніше і сильніше. А Ааронові з Хуром спала на розум слушна думка. Вони один зліва, інший справа підхопили Мойсея і, звівши його руки догори, утримували їх так аж до заходу сонця. Бачачи це, ізраїльтяни відкинули амаликітян від свого табору. Мойсей у подяку Богові звів вівтар. Він знав, що це Бог охороняв його народ і постійно надавав йому допомогу.
1: Про що ця історія? Про те, що Бог має силу здолати будь-яку перешкоду на нашому шляху. Ізраїльський народ, який ніколи не воював, зміг із Божою допомогою подолати суперника. Бог використав мудрого керівника Мойсея і відважного юнака Ісуса. Якщо на нашому шляху стоять труднощі, необхідно, подібно до Мойсея, молити Бога про допомогу і так само, як і ізраїльський народ, хоробро йти вперед. Бог надасть усе необхідне, головне – довіритися йому. Тепер на шляху народу не стоїть військо амаликитян, тож ізраїльтяни можуть продовжувати шлях. Що буде далі, ми почуємо під час наступної нашої зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость.

0: по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя».
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Одним із символів візитів української столиці є Хрещатик. Варто відзначити, що Хрещатик став головною вулицею Києва всього лише якихось 100-150 років тому. А раніше тут були непрохідні хащі, так званий Хрещатий Яр, яким текла ліва притока річки Либіді, річечка Хрещатик. У часи Київської Русі мисливці розставляли у цих місцях сітки і капкани на диких звірів. За документами 16-17 століття місцевість відома як Євсейкова долина, а за документами 18 століття з назвою Піски. З озерця, що знаходилось на сучасному Майдані Незалежності, витікав струмочок і в районі вулиці Басейної впадав в річку Клов. Вздовж струмка проходила дорога на місто Васильків. Забудова вулиці розпочалася лише наприкінці 18 століття. Від урочища Хрещатик перші будівлі були дерев'яні, а першим кам'яним будинком став маєток пана Головнівського, побудований у 18 столітті. Саме ж формування вулиці почалося в 30-ті і 40-ві роки 19 століття. В 70-ті і 80-ті роки того століття тут почали будувати в основному триповерхові будинки з магазинами і приміщеннями для контор і банків. З цього часу Хрещатик набув статусу головної вулиці Києва. Його продовжили до Басарабської площі, і довжина Хрещатика сягнула 1200 метрів. До кінця 19 століття Хрещатик представляв собою повністю забудовану вулицю. Тут було багато магазинів, різноманітних контор і банків, а у 1892-му Хрещатиком було прокладено першу в Російській імперії лінію електричного трамваю, що з'єднувала Хрещатик з Подолом. Найтяжчим для Хрещатика часом були роки Великої Вітчизняної війни, коли вибухали заряди, закладені НКВД. В результаті цих вибухів і пожеж центр Києва вигорів практично дощенту. Відразу ж після звільнення Києва в 43-му почалися відновлювальні роботи, а в 1948-му починається втілення в життя генерального плану відбудови Хрещатика, який був запропонований групою відомих архітекторів.
0: Усе як є, дороги, явори, усе моє. Все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Якщо справи заважають вам молитися, то навіщо вам такі справи?
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Із уст дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
1: Псалом 8. Вірші з 2 по 3.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Цитати людей, які щось знали.
5: Ми повинні випромінювати тепло, щоб людям було добре поблизу нас, але вони мусять відчувати, що джерелом цього тепла є наша єдність з Богом. Блажений Роберт Майєр.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе і молю Тебе за нашу країну, за весь наш народ. Ти знаєш, через що ми проходимо і як нам важко, Господи. Ти чуєш всі наші молитви і Ти знаєш серце кожної людини. Я молю Тебе, Господи, торкайся всіх нас. Торкайся і міняй нас в образ свій. Дай, щоб наші серця були наповнені Твоїми думками, Твоїм відношенням, Твоєю любов'ю, Твоєю силою. Дай нам цю незламність, дай нам перемогу, дай нам надію, дай нам віру, Господи, ми потребуємо цього всього, щоб пройти, як дитина Божа, цей час випробувань, цей час війни. Молю Тебе, в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату.